0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. Uztelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. Uztelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 7.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida mahallalarga yangi muhit olib kirish hamda mahalla yettiligi faoliyatini yangicha tashkil etish bo'yicha ustuvor vazifalar yuzasidan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda mahallalarda aholi bandligini ta'minlash, daromad manbalarini ko'paytirish va mahalla boshqaruvini takomillashtirish masalalari muhokama qilindi. Ayrim mahallalarda muammolar o'z vaqtida hal etilmayotgani, tashabbusli byudjet va mikroloyihalar imkoniyatlaridan to'liq foydalanilmayotganligi tanqid qilindi. Prezident mahalla raisi o'z hududining haqiqiy boshqaruvchisi bo'lishi, mahalla yettiligi faoliyatini muvofiqlashtirishi va aholini daromadli loyihalarga jalb etishi shartligini ta'kidladi. Shuningdek, mahalla bankirlari faoliyati yangicha tashkil etilib, har biriga kupa bilan 3 mahalla biriktirilishi hamda 400 nafar yangi bankir tayyorlanishi belgilandi. O'zbekistonda urbanistika, arxitektura va loyihalashtirish kreativ parki tashkil etiladi. Shuningdek, qurilish jarayonlarini raqamli nazorat qilish uchun uy-joy platformasida yagona identifikator va obyektlarning raqamli pasportlari joriy etiladi. 2026 yil 1-oktyabrdan yagona identifikatsiya raqamsiz qurilishga ruxsatnoma berish taqiqlanadi. Shuningdek, 2027-2028 o'quv yilidan Toshkent arxitektura qurilish universitetida zamonaviy urbanistika va agglomeratsiyalarni boshqarish fakulteti ochiladi hamda sohani rivojlantirishda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Unhabited dasturi bilan hamkorlik yo'lga qo'yiladi. Yurtimizda prezidentimiz rahbarligida xavfsiz va sog'lom yurt tamoyili asosida fuqarolarning huquqi va manfaatlarini himoya qilish, jamoat xavfsizligini ta'minlash hamda davlat xizmatlari sifatini yanada oshirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar izchil amalga oshirilmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi migratsiya va professionallashtirish bo'limining ma'lum qilishicha, yangi tahrirdagi fuqarolarni, chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni yashash va turgan joyi bo'yicha ro'yxatga olish to'g'risidagi qonun asosida aholiga davlat xizmatlari takomillashtirilmoqda. Bo'lim tomonidan fuqarolarni yashash va turgan joyi bo'yicha ro'yxatga olish, ID kartalarini rasmiylashtirish va almashtirish, shuningdek, chet el fuqarolarini hamda fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga davlat xizmatlari qonunchilik talablari asosida ko'rsatilmoqda. Qayd etilishicha, murojaatlar qonuniylik, xolislik va fuqarolarga hurmat tamoyillari asosida ko'rib chiqilib, zamonaviy axborot texnologiyalari yordamida tezkor va sifatli xizmatlar taqdim etilmoqda. Bu ishlar aholining migratsiya hisobini yuritish, huquqbuzarliklarning oldini olish va jamoat xavfsizligini mustahkamlashga xizmat qilishi ta'kidlandi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 17 iyul sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12093 so'm 35 tiyin, yevro 13867 so'm 44 tiyin va Rossiya rubli 155 so'm 22 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 17 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 28-33 daraja, kunduzi 41-46 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 26-28 daraja iliq, kunduzi 41-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донода реклама.
1: Вау! Берг техникаларды 60 сониядә алып кетте. Акциягә 3 августкача үлгереп калыйм. CA Store-дан бер кондиционерны харит кылыйм ва Берг техникалар өчен пайкедә иштирак итеш имкониятын кулга кертәйм. Ва сезне кафолатланган сауга күтмәкте. Харитны атыгы 5 дакыкада мөддәтле төлөүгә рәсмиләштерәйм. 0% артыкча төлөү, 0% башлангыч төлөү, фақат паспорт белән. Батафсил CA Store.us.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
4: O'g'il tug' bersam, mashina berasiz. Qiz tug'zenchi, priznyo berasiz. Tuqqan sari obro'y ko'tarilib, birovni bir tinga olmay qo'yadi-yu. Tug'di-da. Mana meni xotinim, bitta bolali bo'lganimizcha urushib qolsak ketaman derdi. Az to'tta bolamiz bor, ketavering deyapti. 5-6ta tug'sa o'zingni hayda borar ekan ey. Baring ketavering, uy joy hamma narsa meniki. Baring ketavering.
3: Yomon xijolat bo'lib ketaman ba'zida.
4: Qat butta meni olib kelishganda yor-yor aytib amakilarim. Paranjiga o'rab, tog'amchi mildiqqa tashab chiqqanda, sabr qilib o'tir endi deb, ba'zida shayton aytadi, shat ketavering deyman. Lekin o'ylab qolasiz-da, ota-onam oldiga nima deb boraman? Sizlar kulyapsizlar-u, chiqqan yigit chig'roqdan tashqarida. Ota-onam tushunadi, boqib katta qilgan. Mahalla-ko'y nima deydi?

0: Brain daqiqa.
1: Ostonaning aks tomoni, eshikning tepa qismi. Ustana.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkent va Nurafshonni bog'lovchi yo'l 21-iyulgacha yopildi. O'zbekistondan Afg'onistonga muntazam konteyner poyezdlari yo'lga qo'yilishi mumkin. Fransiya parlamenti ham e'tiroz ham e'tirof yig'otgan qonunni ma'qulladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

Mehmonimiz Muqimiy nomidagi akademik musiqali teatrning iqtidorli san'atkori Muzaffar Hamidov. Juma kuni soat 19:00 da. Tinglang, tomosha qiling,

0: Viktorija Donode reklama.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonlarga shukr qilish, ularning yaxshiliklariga yaxshilik bilan javob qaytarishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Toshkent Nurafshon shaharlarini bog'lovchi D002 avtomobil yo'lida qurilish ishlari yakuniy bosqichga kirgani sababli yo'lning bir qismida transport vositalari harakati vaqtincha cheklanadi. Ma'lum qilinishicha, harakat xavfsizligini ta'minlash, tirbandliklarning oldini olish hamda yo'l infratuzilmasi qurilishini yakunlash maqsadida Toshkent viloyati hokimining tegishli farmoniga asosan 21-iyulgacha D002 Toshkent Nurafshon avtomobil yo'lining 4-kilometrdan 9-kilometrgacha bo'lgan qismida barcha transport vositalari harakati to'liq cheklanadi. Cheklov yangi qurilayotgan ko'prikdan boshlanib, O'rta Chirchiq tumanida Avangard aholi yashash hududigacha bo'lgan masofani qamrab oladi. Shu munosabat bilan Bekobod shahri va tumani hamda Bo'ka tumanining Toshkent tomon harakatlanayotgan haydovchilarga D020 Qorasuv Bo'ka Bekobod avtomobil yo'li orqali Bo'ka ko'prigidan o'ngga burilib, A373 Toshkent O'sh avtomobil yo'li orqali harakatlanish tavsiya etiladi. O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasida konteyner tashuvlarini rivojlantirish bo'yicha yangi loyiha boshlandi. Bu haqda Temir yo'l kargo aksiyadorlik jamiyati xabar berdi. Qayd etilishicha, kompaniya tashabbusi bilan O'zbekistonda ishlab chiqarilgan un mahsulotlarini Afg'onistonga konteynerlarda eksport qilish jarayoniga rasman start berildi. Bunda konteynerlarda tashish uchun tariflar yopiq va vagonlarda tashish uchun narxiga tenglashtirilgan. Loyiha doirasida Afg'onistonga yuboriladigan va mahsulotlarni konteynerlarga ortish va jo'natish ishlari muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Mutasaddilarga ko'ra, konteynerlarda tashish yuklarning butligini va xavfsizligini ta'minlaydi. Ularni tashqi ta'sirlardan himoya qiladi, urush tushirish jarayonlarini tezlashtiradi hamda manzilga qisqa muddatda yetib borish jarayonini ko'zdan kechiradi. Afg'oniston yo'nalishida konteyner tashuvlarining hajmi bosqichma-bosqich oshirish hamda ushbu yo'nalishda muntazam konteyner poyezdlari harakatini yo'lga qo'yish rejalashtirilgan. Fransiya Milliy Majlisi bedavo xastaliklarga chalingan bemorlarga o'zini o'ldirish uchun maxsus dori-darmon ichish huquqini beruvchi qonunni qabul qildi. Deputatlarning 291 nafari qonunni qo'llab-quvvatlagan bo'lsa, 241 nafari qarshi ovoz bergan. Reuters agentligining aniqlik kiritishicha, evtanaziya haqidagi ushbu qonun fransuz jamiyati hamda parlamentida ko'p yillardan buyon keskin bahs-munozaralarga sabab bo'lib kelmoqda va Emmanuel Macron prezidentlik davrining ikkinchi muddatida evtanaziya haqidagi qonun qabul qildi. Nishiga va'da bergan. Buni hayot bilan vidolashuvning fransuz modeli deb atagan edi. Qonun loyihasi hatto hukumatning o'zida ham e'tirof va e'tiroz uyg'otgan. Asosan muhofazakor qatlam jamlangan senat evtanaziyaga qarshi ovoz bergan. Ammo mamlakat konstitutsiyasiga ko'ra so'nggi so'zni quyi palata aytadi. Milliy majlis ma'qullagan qonun loyihasini konstitutsiyaviy kengash ko'rib chiqishi va tuzatishlar kiritishi ham mumkin. Joriy yil fevral oyida IFOP markazi o'tkazgan ijtimoiy so'rovda fransuzlarning 84% ixtiyoriy o'limni qonuniy ishtirishni yoqlagan. Diniy tashkilotlar jumladan katolik cherkovi ham bunga qarshi chiqqan.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 17-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12093 so'm 35 tiyin, 1 yevro 13867 so'm 44 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 155 so'm 22 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 17-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarda havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida, kunduzi 41-46 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 26-28 daraja iliq, kunduzi 41-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: UFC sobiq чемпионы Конор Макгрегор Макс Хеллауэге каршы UFC 329 турнирдаги жангыны өткезмеге деп эле кылыш керектигин айтты. Эслетип отамыз, Лас-Вегаста болуп өткөн мазкур жангында ирландиялык спортчу биринчи раундда аягынан жарахат алып, техник нокаут менен маглуб болгон эле. Эртеге аягымдын текшерүү натыйжаларын аламан. Бу жанг өткөзүлмөгөн деп топуш жана барча тикилген пуллар кайтарылыш керек деп жазды Макгрегор өзүнүн иктимаий тармактагы сахифасында. Америкалык боксчу ярым орто вазнында WBC чемпиону Райан Гарсия кейинки жангыны британиялык Конор Бенге каршы өткөзөт. Жанг 12 сентябрь күнү АКШнын Лас-Вегас штатындагы T-Mobile Arena мажмуусунда болуп өтөт. Ушбу токтошуу Райан Гарсия үчүн WBC ярым орто вазн тоюфасындагы чемпиондук камарынын илк химоясы болот. Расмий маалыматка көрө, окшом Зуффа боксинг томондон ташкил этилет. 27 жаштагы Гарсия профессионал фаалиети давамында 27 жанг өткөзүп, 25 галаба ва 2 мағлубият қайт еткен. У жоры елдің февраль ойда Марио Бариосны мағлуб етіп, ярым орта вазын тойфаста WBC чемпионлік кемарыны қолге кірткенді. Уның рақиби 29 жаштагы Конор Бен хисобдесте 25 тағалы мавжуд.

0: qanaqa savol?
1: Tasdiq yoki inkor? 50-50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
2: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yo chikka, yo pukka.
3: Assalomu alaykum barcha-barchaga. FM 106.5 Shoriyat Dono radiosini tinglayapsiz. 17 iyul 2026 yil muborak juma boshlangan kun barchangizga xayrli, barokatli bo'lsin deymiz. Demak, tavakkal dasturi bugungi dasturda qiziqarli faktlar o'ynaladi. 71 kodi bilan 203 65 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz dasturda ishtirok etish uchun va to'g'ri noto'g'ri qabilida 10 ta ma'lumotimizdan o'ta olsangiz sizni g'olib deb e'lon qilamiz. Boshladik. Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum. Ovozingizlar yaxshi kelmayapti.
4: Endichi?
3: Endi sal chidasa bo'ladi. Tanishamiz.
4: Toshkentdan Farizoda.
3: Boshladik. Curling sport turi bo'yicha har yili o'tkaziladigan jahon chempionati Oltin qilich deb nomlanadi.
4: Noto'g'ri.
3: Ikkinchi ma'lumot diqqat qilasiz. Xo'p. Dinamit Albert Einstein tomonidan ixtiro qilingan.
4: Dinamitmi?
3: Ha.
4: Tak. Noto'g'ri.
3: Uchinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Marokash Janubiy Amerikada joylashgan.
4: Noto'g'ri.
3: 4-chi ma'lumotga yetib keldik. 1900-yilgi yozgi olimpiada Parijda o'tkazilgan.
4: Oy, 1900-chi yaqin ora degan aytmadingiz-da?
3: Xo'sh.
4: Tak, noto'g'ri.
3: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz. 71 203 1065. Assalomu alaykum.
5: Assalomu
3: alaykum. Va alaykum assalom. Tanishamiz.
5: Qibriyadan Sobir.
3: Boshladik. Har soniyada Samsung kompaniyasi 6800 AQSh dollari ishlab topadi.
5: To'g'ri.
3: Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. Tirikchilik vaqti bizda.
6: Oriyat Donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar. Bu yo'l sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha. Cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
7: Wow! Berg texnikalarni 60 soniyada olib keting va Lucky Sapphire CA Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. CA Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
6: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
8: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
9: Hozir endi yangi to'ylar chiqib ketdi. Ayniqsa samarqandliklar. To'yni dasturxonida men yo'q xolos. Luboy narsa bor. Bitta barmoq qo'yadigan joy yo'q. Jamshidbek Samarqand shaharda bir narsa plazada to'y. Xo'p bo'ladi, bordik. Voy voy, bojalar guruhi hamma o'sha yerda. Hali Qizil Nexia'da o'rtog'im bo'lardi-yu. Meni ham bor. Biz ham boraverik. Ana shu o'rtog'imda o'yapanda men yana. Doim o'zi uchira yuradi shunaqa joyga. Dasturxonni ko'rdida, "Yaqara birovda joy emasmi bey?" dedi. Dasturxonni o'radi dedi. "Ha, desam, bular yangi yilda nima qo'yar ekan?" dedi. O'rtoq boshla o'rtsam, "Men endi o'ylabman, rahmat." deb sekin boshlasa kerak desam. "Ha, biz o'rtoqlar endi bilasizlar, gulini guliga qo'yib yuradi." Go! Bo'ldi. Keti turib bitta kolani olib o'tib ketdi. Olib bitta ikrani olib bu yoqqa solib, buni ofitsiantga berib chap qo'lda ovqat sotib turibdi. Minutiga qiryapti. Bitta tirik baliq bor ekan. U 3 dona chiroyli bo'lishga aylantirib qo'ygan ekan. O'zi 3 ta ekan, ichimizda bittasini men yeyib debdi. Man unga o'ylab o'tib ketdi. Videochi, "Aka, yuring" dedi. "Ha, desam, buni kadrda bitta ko'ring" dedi. "Var bo'lardi futbolda. Qaytarib ko'ras." Xuddi shunaqa sekinlantirib ko'rsatdi. Men aytdimki, "To'g'ri qo'yavering" desam, "Yo, to'g'ri ko'ra olmaysiz" dedi. Napis diyem, şartnomas tüyü gene kendi ortalda. Ortak dedim, hamazını yiyo aldı insan, bollarımın borda dedi. Kana verir eken ularga. Yok, kuşku yokuşa, bab gitmem eken ağzıda.

0: Davom etamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Sanjar bey, yaxshimisiz?
0: Rahmat, salomat bo'ling, tanishamiz.
1: Anjondan Farhodmi?
0: Boshladik. Farhod aka, diqqat qilasiz, dastlabki ma'lumot. Beliz davlati Markaziy Amerikada joylashgan.
1: Beliz?
0: Noto'g'ri. Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun, bu to'g'ri ma'lumot edi. Davom etamiz galdagi tinglovchimiz 71-2-3-10-65. Xo'p. Assalomu alaykum. Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Sanjarbek Zohirjonman, Farg'ona viloyatidan. Juma yomlaysizmi? Yaxshimisiz?
0: Tashakkur, rahmat. Boshladik. Benin davlatining poytaxti Porto Novo shahri.
2: To'g'ri.
0: Davom etamiz. Ikkinchi ma'lumot, diqqat qilasiz. Qaysi? Aka, qayerdasiz? Juda shovqin eshitilyapti-ku.
2: Ha, ko'chada edim-da, gapiraveraman, bo'ldi, chekara bo'lsin.
0: Xo'p, ikkinchi ma'lumot. Telefon Isaac Newton tomonidan ixtiro qilingan.
2: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. 71 203 165 davom etamiz.

0: Assalomu alaykum.
1: Yo'q, ulana olmadik. Qayta bitta raqamni ko'rsatdi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz?
2: Toshkentdan Zuhro.
0: Boshladik aka, diqqat qilasiz. Aka, Lyumerlar kinematografiya tarixi bilan bog'liq.
2: To'g'ri.
0: Davom etamiz. Ikkinchi ma'lumot. Xo'p, dengiz oti urg'ochisini erkakning tuxumidan chiqaradi. Ya'ni erkagi homilador bo'ladi ularda.
2: Dengiz nimasi?
0: Dengiz otida.
2: Noto'g'ri.
0: Davom etamiz. 3-chi ma'lumotga diqqat qilasiz. Avstraliyada bahor mavsumi dekabrdan fevral oyigacha.
2: To'g'ri.
1: Xo'p, salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. 71-203-1065 davom etamiz. Galdagi tinglovchimiz. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Salomatmisiz?
3: Rahmat Sanjar, xayrli kun. Namangan shahrida avaz xon ekaman.
1: Boshladik. Indiana Jones filmida Indiana Jones rolini Harrison Ford ijro etgan.
3: To'g'ri.
1: Galdagi ma'lumotga diqqat qilasiz. Xo'p, qaysi birini bersam kim? Formula 1 ning shaxsiy birinchiligida chempionlik unvonlari bo'yicha Buyuk Britaniya davlati vakillari yetakchi hisoblanishadi.
3: To'g'ri.
1: Yaxshi, 3-chi ma'lumotga yetib keldik. Antivirus protsessorning fizik noto'g'ri ma'lumot, uzr. Xo'p, Turk sultoni Sultan Sulaymonning asli kelib chiqishi polshalik bo'lgan sevimli ayoli Xurram sulton edi.
3: Noto'g'ri.
1: Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. Qo'shiq.

0: Brain daqiqa.
1: Ichiga soqol taroq, qayirma pichoq, tishkovlagich kabi buyumlar solib, belbog'iga osib yuriladigan charmdan yasalgan kichik sumka. Xalondon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 18-iyuldan Toshkent Bekobod yo'nalishida elektropoyiz qatnay boshlaydi. Sun'iy intellekt sohasida hamkorlik bo'yicha Butunjahon tashkilotini ta'sis etish to'g'risidagi bitim imzolandi. AQSh green karta talabgorlari uchun 100 ming AQSh dollarlik garov joriy etishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: Savol.
4: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
3: Savollar qiyin emas.
4: Qiyin joyi tavakkal.
3: Begim pullari.
4: Tavakkal dasturi. Yo chikka, yo pukka.
5: Davom etamiz. Assalomu alaykum.
6: Alo, assalomu
5: alaykum. Va alaykum assalom. Tanishamiz?
6: Botirdan yaxshimisiz?
5: Rahmat, Sanjarman.
6: Oy, Sanjarbek, yaxshimisiz?
5: Rahmat. Boshladik.
6: Tayyorlikni ko'ryapman.
5: Aha. Konfutsiy qadimgi Xitoy faylasufi.

0: Doğru.
1: İkinci malumot dikkat qilasiz, maydoni kattaligi jihatidan ikkinchi o'rinda Kanada turadi.
0: Bu ham to'g'ri bo'lsa kerak.
1: Bu ham to'g'ri bo'lsa kerak. Salomat. Yo'q, davom etamiz. Uzr. Qutb ayig'i odam hidini sezmaydi.
0: Sezadi, to'g'ri.
1: To'g'ri dedingiz, salomat bo'ling, rahmat. 71-203-165. Xo'p, davom etamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, efir bo'lyaptimi?
1: Ha, efirdasiz, tanishamiz.
2: Deyman, bizda chiqmayapti-yu, musiqa ketma-ketligi chiqyapti oryadonada.
1: Bilmadim, siz hozir efirdasiz lekin.
2: Lekin maslahatim, umuman eshitmayapman, musiqa ketma-ketligi bo'lyapti, nimagadir.
1: Qayerda?
2: Qarg'ona viloyati Quva tumanida.
1: Tushundim, yetkazib qo'yaman. Tavakkalda ishtirok etasizmi?
2: O'ynab ko'raveramiz.
1: Xo'p, qor barsi dumidan suzish uchun eshkak sifatida foydalanadi.
2: To'g'ri
1: deb ko'ramiz, salomat bo'ling. Bizni eshitayotgan texnik xodimlarimizga yetkazamiz hozir. Farg'onada nima gap, nima so'z, nimani hisobiga Oriya Donoda jonli efir o'rniga musiqa ketyapti. Buni bir aniqlashtirishimiz kerak bo'lar ekan. Davom etamiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Tanishamiz?
3: Fatxulla Toshkentda.
1: Boshladik. G'afur G'ulomning Sen yetim emassan she'ri 2-chi jahon urushi yillaridagi yetim bolalarga bag'ishlangan.
3: To'g'ri.
1: Ikkinchi ma'lumot, diqqat qilasiz, Vietnam davlatining rasmiy valyutasi dong hisoblanadi.
3: To'g'ri.
1: 3-chi ma'lumotga yetib keldik. Xo'sh, geografiyada Birlashgan Arab Amirliklari davlatining poytaxti Nassau deb ko'rsatiladi.
3: To'g'ri.
1: Albatta. 4-chi ma'lumot, diqqat qilasiz, baliq yog'ida A hamda D vitaminlari ko'p miqdorda bo'ladi.
3: To'g'ri.
1: 5-chi ma'lumotga yetib keldik. Xo'p, qaysi birini bersammikin? AQShning Kansas shtati dengiz chegaralariga umuman ega emas.
3: Noto'g'ri.
1: Noto'g'ri. Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun.

0: Davom etamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Tanishamiz.
1: Men Qora viloyati Qo'qon tumanidan Gulmira bo'laman.
0: Boshladik Gulmira opa. 10 dan ortiq kartinalarda kunga boqarlarni tasvirlagan rassom Van Gog edi.
1: Noto'g'ri.
0: Salomat bo'ling. Biz bu haqda g'alvarda savol o'ynagan edik. Xo'sh, davom etamiz. Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum. Ayo, bunaqa kisadoda qatnasha olmaymiz. Aybga buyurmaysizlar, tinchroq joyga borib qo'ng'iroqsizlar yaxshi bo'lardi. Assalomu alaykum.
2: Alo.
0: Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Aytishdim.
0: Tanishamiz.
2: Ha, uzoqroq bo'ldim. Bahodirman, Chernyavkani.
0: Xo'p, g'isht ko'prik tarafdan, Chernyavka emas.
2: Ha, yaxshi.
0: Unaqa demaylar. Goethening Faust asari o'zbek tiliga Hamza Hakimzoda Niyoziy tomonidan tarjima qilingan.
2: Yo'q, noto'g'ri.
0: Davom etamiz. Ikkinchi ma'lumot diqqat qilasiz. Xo'p, qaysi birini bersammikin? Xazoin ul maoniyning har bir devoniga baravar 980 tadan g'azal kiritilgan.
2: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat. G'isht ko'prik deyishga o'rganamiz. Bu boshqa tinglovchilarimizga ham tegishli. Ayf nomini biz abadiylashtirmasligimiz kerak unaqa. U odam Toshkentni va Samarqandni ruslarga bosqinda olib bergan general sarkardalardan bittasi bo'lgan. Bizni tariximizni qonga bo'yagan odam bo'lgan. Uning nomini abadiylashtirmaslik shart va zarur. Assalomu alaykum. Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
3: Ahmadjon Toshkentda.
0: Tipratikonning 12 ta tishi bo'ladi.
3: Noto'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumot Ahmadjon aka diqqat qilasiz. Xo'p, Pluton har doim Neptun bilan to'qnashib turadi.
3: Pluton Neptun bilan. Noto'g'ri.
0: Uchinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Ko'k kit asosan yirik akulalarni ovlaydi.
3: Ko'k kit. Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. 4-chi ma'lumotga yetib keldik Ahmadjon aka. Pionik klubi Albaniya davlatining futbol klublaridan biri hisoblanadi.
3: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz.

0: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, kun xayrli bo'lsin. Jizzax Zomin Oqardan Abdujalilman.
0: Boshladik. Yuliy Sezar Misr fir'avni bo'lgan.
1: To'g'ri.
0: Albatta. Xo'p, ikkinchi ma'lumot Abdujalil aka, Amazonka daryosi Afrika qit'asida joylashgan.
1: To'g'ri deylik.
0: Salomat bo'ling, Janubiy Amerikada joylashgan u. Shanba kuni to'ydigan qo'shiq.

0: Oria Donode reklama.
1: Bu yolsizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil cistor.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Davom etamiz. Assalomu alaykum.
5: Alo.
4: Alo, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tursunboyat Andijonda.
4: Boshladik, diqqat qilasiz, Tursunboyatda dastlabki ma'lumotni o'qiyman. William Shakespeare'ning Romeo va Julietta asaridagi voqealar Verona shahrida bo'lib o'tadi.
5: To'g'ri.
4: Ikkinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Xo'p, Hoji Murod asari Lev Tolstoy qalamiga mansub.
5: To'g'ri.
4: Bu to'g'ri ma'lumot. Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. 71 203 65 davom etamiz. Keyingi ishtirokchimiz. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom, tanishamiz.
6: Toshkentdan Nurullah.
4: Nurullah aka, yaxshimisiz?
6: Rahmat, o'zingiz ham.
4: Tashakkur, boshladik. Yaponiyadagi Seikan temir yo'l tunnelining uzunligi 54 km.
6: To'g'ri.
4: Ikkinchi ma'lumot, Nurullohga diqqat qilasiz. Xo'p, Hind sayyohi bayonoti nomli asar Abdurauf Fitrat qalamiga mansub.
6: To'g'ri.
4: Uchinchi ma'lumotga yetib keldik. Tristan va Izolda ritsarlik romani ingliz millatiga tegishli bo'lgan roman.
6: Noto'g'rimi?
4: Xo'p, davom etamiz. 4-chi ma'lumotga yetib keldik. Suyaklar organizmdagi asosiy kislorod ombori hisoblanishadi.
6: To'g'ri.
4: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. 71 203 65. Assalomu alaykum. Yo'q, ulana olmadik. Galdagi tinglovchimiz ulanishga harakat qilib ko'rasiz. Assalomu alaykum.
7: Assalomu
4: alaykum. Va alaykum assalom, tanishamiz.
7: Akinta Muhammad.
4: Xo'p, Zarbul Masal asari Sofi Allohyor qalamiga mansub.
7: To'g'ri.
4: Rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz. Soatimiz millari 8:48. O'yinning eng so'nggi daqiqalarini o'tkazyapmiz. Assalomu alaykum.
8: Assalomu
4: alaykum. Va alaykum assalom. Boshladik. Abul G'ozi Bahodirxon 1460-yilda Shajarai turk asarini yoza boshlagan.
8: To'g'ri.
4: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. 71 203 65 davom etamiz. Marhamat, qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum. Alo. Alo,
9: assalomu
4: alaykum. Va alaykum assalom.
9: Andijondan qo'yaman.
4: Muhayyo, yaxshimisiz?
9: Yaxshi, rahmat.
4: Xo'p, boshladik dastlabki ma'lumot. O'rta Osiyolik Ahmad Donish Sharq Gegeli degan unvonga sazovor bo'lgan.
9: To'g'ri.
4: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. Davom etamiz. Assalomu alaykum.
10: Assalomu alaykum.
4: Tanishamiz.
10: Jizzaxdan Baxtiyormi?
4: Boshladik Baxtiyor aka. Pluton orbitasi Neptunnikiga nisbatan cho'zilgan va qiyaroq.
10: To'g'ri.
4: Ikkinchi ma'lumot, diqqat qilasiz Baxtiyor aka. Go'rog'li dostonidagi Avazxonning turmush o'rtog'i Gul qiz edi. Noto'g'ri. Salomat bo'ling, bu to'g'ri ma'lumot edi. Eng so'nggi tinglovchiga imkoniyat taqdim etamiz. 71 203 1065. Assalomu alaykum.
11: Assalomu
4: alaykum. Va alaykum assalom. Tanishamiz.
11: Toshkentdan
4: o'zi. Garri Potterning do'stlaridan biri Germiona Granger obrazini Julia Walters ijro etgan.
11: To'g'ri.
4: Vay, salomat bo'ling, rahmat. Emma Watson o'ynagan-ku. Ha, dastur poyoniga yetdi, g'olib topilmadi. Barcha-barchaga tashakkur. Birozdan so'ng salom, tabriklar vaqtiga start beramiz.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. Onda soat 9.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'ztemir yo'lovchi aktsiyadorlik jamiyatining ma'lum qilishicha 2026 yil 18 iyuldan boshlab 7050, 7049 sonli Toshkent, Bekobod, Toshkent shaharlararo elektropoyezdi yangi zamonaviy tarkibda qatnaydi. Qayd etilishicha, yangi elektropoyezd konditsioner tizimi, USB quvvatlantirish portlari, zamonaviy va qulay o'rindiqlar, video kuzatuv hamda audio axborot tizimi bilan jihozlangan. Shuningdek, imkoniyati cheklangan yo'lovchilar uchun maxsus chiqish-tushish moslamalari va alohida o'rindiqlar ham ko'zda tutilgan. 50 sonli Toshkent

0: Bekobod elektr poyezdi Toshkent markaziy vokzaldan soat 18:34 da yo'lga chiqadi va Bekobodga 21:38 da yetib boradi. Yo'nalish davomida Toshkent janubiy vokzali, Rahimova, O'zbekiston, Yangi yo'l, Shinos, Sirdaryo, Guliston, Yangi yer, Xovos va Farhod bekatlarida to'xtaydi. 70-49 sonli Bekobod Toshkent elektr poyezdi esa Bekoboddan soat 6:00 da harakatni boshlaydi va Toshkent markaziy vokzalga 9:16 da yetib keladi. Qaytish yo'nalishida ham yuqorida sanab o'tilgan bekatlar da to'xtash rejalashtirilgan. Xitoyning Shanxay shahrida sun'iy intellekt sohasida hamkorlik bo'yicha Butunjahon tashkilotini ta'sis etish to'g'risidagi bitim imzolandi. Tashkilotning ham ta'sischilari qatoridan O'zbekiston ham joy oldi. Bitim 2026 yilgi Butunjahon sun'iy intellekt konferensiyasi ochilishi arafasida qariyb 30 davlat vakillari tomonidan imzolandi. O'zbekiston nomidan hujjatga raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Shermatov, Rossiyadan vazir Maqsud Shadayev, Xitoy nomidan esa tashqi ishlar vaziri Van imzo chekdi. Raqamli texnologiyalar vazirligining ma'lum qilishicha, sun'iy intellekt sohasida hamkorlik bo'yicha Butunjahon tashkilot sun'iy intellektni rivojlantirish bo'yicha xalqaro hamkorlikni kengaytirish, ilg'or texnologiyalar almashinuvini yo'lga qo'yish hamda sun'iy intellektdan xavfsiz va mas'uliyatli foydalanishga oid umumiy yondashuvlarni shakllantirishni maqsad qilgan. Vazirlikka ko'ra, O'zbekistonning tashkilot hamta'sischilaridan biriga aylanishi mamlakatning sun'iy intellekt sohasidagi xalqaro hamkorligini kengaytirish, global sun'iy intellekt ekotizimidagi ishtirokini mustahkamlash hamda ilg'or tajriba va texnologiyalarni jalb etish yo'lidagi muhim qadam bo'ladi. Yangi tashkilotning bosh qarorgohi Xitoyning Shanxay shahrida joylashadi. 17-20 iyul kunlari o'tayotgan Butunjahon sun'iy intellekt konferensiyasi va sun'iy intellektni global boshqarish bo'yicha yuqori darajadagi konferensiyaning asosiy mavzusi intellektual hamkorlar, kelajakni birgalikda yaratish etib belgilangan. Prezident Donald Tramp ma'muriyati AQSh tashqarisidagi Amerika konsulliklari orqali Green Card uchun hujjat topshirayotgan ayrim xorij fuqarolariga 100 ming dollarlik moliyaviy garov joriy etish imkoniyatini o'rganmoqda. Bu haqda The Wall Street Journal mazkur rejadan xabardor manbalarga tayanib xabar berdi. Ta'kidlanishicha, AQSh Davlat departamenti qonuniy immigratsiyani qat'iylashtirishga qaratilgan keng ko'lamli kampaniyaning bir qismi bo'ladigan tashabbusni ishlab chiqmoqda. Asosiy maqsad moliyaviy imkoniyati cheklangan shaxslarning mamlakatga kirishini cheklash va yangi immigrantlarning davlat nafaqalariga tayanmasdan o'zini o'zi ta'minlay olishini kafolatlashtir. Tashabbus mualliflarining fikricha, bunday choralar AQSh ijtimoiy tizimiga tushadigan yukni kamaytirishga va amerikalik soliq to'lovchilarning manfaatlarini himoya qilishga yordam beradi. Hozircha taklif muhokama bosqichida turibdi. Tanqidchilar uni allaqachon kamsituvchi va rivojlanayotgan mamlakatlardan kelgan immigrantlarga qarshi qaratilgan deb atamoqda. Qat'iy immigratsiya siyosati tarafdori esa aksincha bu g'oyani Amerika iqtisodiyotini himoya qilish yo'lidagi mantiqiy qadam sifatida olqishlamoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 17 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12093 so'm 35 tiyin, 1 yevro 13867 so'm 44 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 155 so'm 22 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 17 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja, iliq kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, iliq kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarda havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 28 daraja, iliq 33 daraja issiq atrofida, kunduzi 41-46 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 26-28 daraja, iliq kunduzi 41-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

uzatamiz seni yor yorlar bilan yurakdagi go'zal izhorlar bilan

0: Ория Донода реклама. Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 4004.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va bir texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
3: C-Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. Demak, 9:27 soatimiz millari, bir daqiqagacha ozgina fursatimiz bor. Tarixda bugun nimalar bo'lgan? Bugun butun dunyoda xalqaro adolat kuni deya ataladigan kun nishonlanadi. Shuningdek, butun jahon bolalarni quchoqlash va ularga mehr berish kuni sifatida ham alohida ahamiyatga ega hisoblanadi mana shu kun. Yevropada birinchi tog' orqali o'tgan temir yo'l qurib bitkazilgan 1854-yil Avstriyada. 1868-yil xuddi shu sanada Yaponiya poytaxti Kyoto shahridan Tokioga ko'chirilgan. Xo'p, 1915-yil Germaniya va Avstriya Bulgariya bilan ittifoq tuzgan. 1973-yil Afg'onistonda monarxiya bekor qilingan. 1990-yil AQShda ilk mikrokompyuter patentlangan. 1994-yil Braziliya Italiyani mag'lub etib, futbol bo'yicha 4-chi marotaba jahon chempionligini qo'lga kiritgan. Xo'p, 2011-yil O'zbekiston xalqaro transport yo'lagi bo'yicha bitimni tasdiqlagan. Mana shunaqa bir alohida ahamiyatga ega kun hisoblanadi. 1937-yil Ne'mat Aminov hajvchi, yozuvchi, O'zbekiston xalq yozuvchisi tavallud topganlar ushbu sanada. Dilbar Ikromova hayot bo'lganlarida bugun tug'ilgan kunlarini nishonlayotgan bo'lardilar. 1947-yilda tavallud topganlar. Shuningdek, o'zbek teatr va kino aktyori Ilhom teatri badiiy rahbari Boris Gafurov 1972-yilda tavallud ayyomini o'tkazganlar, birinchi marta dunyoga kelganlar deylik. Xo'p, bizda 1 daqiqaga ozgina qoldi, musiqa tinglab turasiz, keyin tanovor rukuni bor, undan so'ng yana qaytamiz va SMS'larni o'qiymiz.

davom etamiz. Xo'p, SMS. Assalomu alaykum, sanjar qalaysiz, ahvollar yaxshimi? Tashakkur, rahmat. Ayni damda yo'lga chiqdim Toshkentdan go'zal vodiyim, qadrli qishlog'im tomonga. Ertaga men uchun qadrli kun, chunki o'zimni tug'ilgan kunim. Tavallud ayyomim, yana bir yangi yoshni qarshi olaman. Xudoga shukr, barcha oila a'zolarimni baxtiga doimo sog' va salomat bo'lib yuray. Onam rahmatli har yili 18-iyul kuni xursand bo'lardilar, tabriklardilar, oxiratlari obod bo'lsin. Ertaga kelaverasizlar oshga deyilgan ekan. Salomat bo'ling, rahmat. Ertaga nasib etsa Azbek Rahmatov efirda bo'ladi, yana bir tabriklab qo'ysak kerak. Xo'p, assalomu alaykum hammaga, aziz radio tinglovchilari hamda radio boshlovchilar, hammaga xayrli kun. Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimizdan xursandman. Doston, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Zerikmayapsizmi? Biz hammamiz yaxshimiz. Hammadan sizga salom yo'llaymiz. Sizni sog'inganmiz, sizni yaxshi ko'ramiz. Didor yaqin, didorgacha o'z ehtiyot qiling. Yangangiz Mahfuza nomidan deyilgan ekan. Salomat bo'ling, rahmat, yetkazdik.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

9:47 soatimiz millari Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. Xo'p, SMS. Assalomu alaykum, hurmatli Oriya Dono radiosi boshlovchilari, savobli ishlaringizga omad, yerganiga salomat bo'ling, rahmat. O'g'limga salom yo'llamoqchi edim. O'g'lim, jonim, bolam, Ramizjon, yaxshimisan? Sog'liging yaxshimi? Biz yaxshimiz, Xudoga shukr. Seni sog'inching qiynayapti ozgina. Hammamiz yaxshi yuribmiz. Bizdan xavotir olma, deb yozilgan ekan. Salomat bo'ling, rahmat. Nilufarxon nomli nikdan kelgan Nilufarxon opamizdan bo'lsa kerak ko'p ehtimol. Xo'p, assalomu alaykum. Amakajon, yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Biz hammamiz yaxshimiz. Hammadan sizga salom. Jiyanlaringiz Shahram, Laylo hamda Sadiya nomidan deyilgan ekan. Xo'p, dastur sekinlik bilan poyoniga yetib boryapti. Birozdan so'ng bizda jarayon dasturi bo'ladi va davlat xususiy sheriklik yoxud suv xo'jaligi infratuzilmasini modernizatsiya qilish mavzusida suhbat tashkil etishimiz kerak. Ekspertimizni kutyapmiz. Yo'lda bo'lsalar kerak, kelganlardan so'ng suhbatni boshlaymiz. Uzoqqa ketib qolmang.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkent Nurafshon shaharlarini bog'lovchi D002 avtomobil yo'lida qurilish ishlari yakuniy bosqichga kirgani sababli yo'lning bir qismida transport vositalari harakati vaqtincha cheklanadi. Ma'lum qilinishicha, harakat xavfsizligini ta'minlash, tirbandliklarning oldini olish hamda yo'l infratuzilmasi qurilishini yakunlash maqsadida Toshkent viloyati hokimining tegishli farmoniga asosan 21 iyulgacha D002 Toshkent Nurafshon avtomobil yo'lining 4-chi kilometrdan 9-chi kilometrgacha bo'lgan qismida barcha transport vositalari harakati to'liq cheklanadi. Cheklov yangi qurilayotgan ko'prikdan boshlanib, O'rta Chirchiq tumanida Avangard aholi yashash hududigacha bo'lgan masofani qamrab oladi. Shu munosabat bilan Bekobod shahri va tumani hamda Bo'ka tumanining Toshkent tomon harakatlanayotgan haydovchilarga D020 Qorasuv Bo'ka Bekobod avtomobil yo'li orqali Bo'ka ko'prigidan o'ngga burilib, A373 Toshkent O'sh avtomobil yo'li orqali harakatlanish tavsiya etiladi. O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasida konteyner tashuvlarini rivojlantirish

0: Yo'nalish bo'yicha yangi loyiha boshlandi. Bu haqda Temir yo'l kargo aktsiyadorlik jamiyati xabar berdi. Qayd etilishicha, kompaniya tashabbusi bilan O'zbekistonda ishlab chiqarilgan un mahsulotlarini Afg'onistonga konteynerlarda eksport qilish jarayoniga rasman start berildi. Bunda konteynerlarda tashish uchun tariflar yopiq va vagonlarda tashish uchun narxiga tenglashtirilgan. Loyiha doirasida Afg'onistonga yuboriladigan va mahsulotlarni konteynerlarga ortish va jo'natish ishlari muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Mutasaddilarga ko'ra, konteynerlarda tashish ularning butligini va xavfsizligini ta'minlaydi. Ularni tashqi ta'sirlardan himoya qiladi, urush tushirish jarayonlarini tezlashtiradi hamda manzilga qisqa muddatda yetib borish jarayonini ko'zdan kechiradi. Afg'oniston yo'nalishida konteyner tashuvlarining hajmi bosqichma-bosqich oshirish hamda ushbu yo'nalishda muntazam konteyner poyezdlari harakatini yo'lga qo'yish rejalashtirilgan. Fransiya Milliy Majlisi bedavo xastaliklarga chalingan bemorlarga o'zini o'ldirish uchun maxsus dori-darmon ichish huquqini beruvchi qonunni qabul qildi. Deputatlarning 291 nafari qonunni qo'llab-quvvatlagan bo'lsa, 241 nafari qarshi ovoz bergan. Reuters agentligining aniqlik kiritishicha, evtanaziya haqidagi ushbu qonun fransuz jamiyati hamda parlamentida ko'p yillardan buyon keskin bahs-munozaralarga sabab bo'lib kelmoqda va Emmanuel Macron prezidentlik davrining ikkinchi muddatida evtanaziya haqidagi qonun qabul qildi. Nishiga va'da bergan. Buni hayot bilan vidolashuvning fransuz modeli deb atagan edi. Qonun loyihasi hatto hukumatning o'zida ham e'tirof va e'tiroz uyg'otgan. Asosan muhofazakor qatlam jamlangan senat evtanaziyaga qarshi ovoz bergan. Ammo mamlakat konstitutsiyasiga ko'ra so'nggi so'zni quyi palata aytadi. Milliy majlis ma'qullagan qonun loyihasini konstitutsiyaviy kengash ko'rib chiqishi va tuzatishlar kiritishi ham mumkin. Joriy yil fevral oyida IFOP markazi o'tkazgan ijtimoiy so'rovda fransuzlarning 84% ixtiyoriy o'limni qonuniy ishtirishni yoqlagan. Diniy tashkilotlar jumladan katolik cherkovi ham bunga qarshi chiqqan.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 17 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12093 so'm 35 tiyin, 1 yevro 13867 so'm 44 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 155 so'm 22 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 17 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarda havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida, kunduzi 41-46 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 26-28 daraja iliq, kunduzi 41-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: UFC sobiq chempioni Konor Makgregor Max Holloway'ga qarshi UFC 329 turniridagi jangini o'tkazmagan deb e'lon qilish kerakligini aytdi. Eslatib o'tamiz, Las-Vegasda bo'lib o'tgan mazkur jangda irlandiyalik sportchi birinchi raundda oyog'idan jarohat olib, texnik nokaut bilan mag'lub bo'lgan edi. Ertaga oyog'imning tekshiruv natijalarini olaman. Bu jang o'tkazilmagan deb topish yoki barcha tikilgan pullar qaytarilish kerak deb yozdi Makgregor o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Amerikalik bokschi yarim o'rta vaznda WBC chempioni Ryan Garcia keyingi jangini britaniyalik Conor Benga qarshi o'tkazadi. Jang 12 sentyabr kuni AQShning Las-Vegas shtatidagi T-Mobile Arena majmuasida bo'lib o'tadi. Ushbu to'qnashuv Ryan Garcia uchun WBC yarim o'rta vazn toifasidagi chempionlik kamarining ilk himoyasi bo'ladi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, oqshom Zuffa Boxing tomonidan tashkil etiladi. 27 yoshli Garcia professional faoliyati davomida 27 ta jang o'tkazib, 25 ta g'alaba va 2 ta mag'lubiyat qayd etgan. U joriy yilning fevral oyida Mario Barriosni mag'lub etib, yarim o'rta vazn toifasida WBC chempionlik kamarini qo'lga kiritgandi. Uning raqibi 29 yoshli Conor Ben hisobida esa 25 ta g'alaba mavjud.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Yana bir bor yangi soat avvalida jarayon dasturini boshlaymiz. Demak, bugungi mavzumiz davlat xususiy sheriklik yoxud suv xo'jaligi infratuzilmasini modernizatsiya qilishning strategik omili mavzusi haqida gaplashamiz. Ekspertimiz Yerlan Davletyarov, suv xo'jaligi vazirligi bosh mutaxassisi. Assalomu alaykum aka.
2: Va alaykum assalom.
1: Assalomu
2: alaykum. Rahmat.
1: Oriya Dono radiosida sizni ko'rib turganimdan xursandman.
2: Rahmat.
1: Xo'sh, davlat xususiy sheriklik suv xo'jaligida qanchalik muhim ahamiyatga ega? Ya'ni bugungi suv xo'jaligi tizimida zamonaviy bozor mexanizmlari, infratuzilma, ularni yangilash, talablarga javob beradigan holatga keltirish uchun davlat hamda xususiy sektor o'rtasidagi aloqalar qanday bo'lishi kerak va bizda qanday? Yerlan aka.
2: Juda o'rinli savol bo'ldi. Bu savolga bugungi kunda suv xo'jaligi tizimida bozor mexanizmlari, xususan davlat xususiy sheriklik munosabatlari ham juda rivojlangan. Bu bo'yicha ham qisqacha tushunib berib o'tsam, davlat xususiy sheriklik nima o'zi? Davlat xususiy sheriklik bu davlat bilan xususiy sheriklar, ya'ni xususiy subyektlarning resurslarini birlashtirib hamkorlikda ishlash. Endi bu suv xo'jaligi

0: tizimida bugungi kunda suv xo'jaligi obyektlarini davlat xususiy sheriklikka berish bo'yicha so'nggi 5 yilda bir qancha amaliy ishlar amalga oshirilgan. Hurmatli prezidentimiz tomonidan qabul qilinayotgan qaror va farmonlar, xususan 2025-yil 14-oktyabrda juda katta qaror qabul qilingan. Bunda bir nasos bir tizim, ya'ni suv xo'jaligi tizimida chartaq tajribasi tatbiq etilgan. Bu bo'yicha joriy yilda juda katta ikkita loyihamiz amalga oshirilgan. Bu Samarqand viloyatida Darg'am bir nasos stansiyasi, G'ijduvon kanali va Jizzax viloyatida Do'stlik tumanini suv xo'jaligi tizimini avtomatlashtirish va hisobini yuritish bo'yicha sinov tariqasida katta loyihalar ishga tushirilgan. Hozirgi kunda bu ishlar ham jarayonda. Bundan tashqari suv xo'jaligi tizimida davlat xususiy sheriklik bo'yicha bir qancha amaliy ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan shu kungacha suv xo'jaligi obyektlarini, ya'ni nasos stansiyalarini, irrigatsiya tizimlarini, meliorativ quduqlarini xususiy sektor vakillariga berish bo'yicha ham 2000dan oshiq loyihalar amalga oshirilgan. Jumladan shuning 380tasi nasos stansiyalar hisoblanadi. Bunda davlat xususiy sheriklik suv xo'jaligi obyektlarida, ya'ni suv xo'jaligi tizimiga qanday natija beradi? Ya'ni bunda nasos stansiyalarini davlat xususiy sheriklik asosida xususiy sektor vakillariga boshqaruvga berish bo'yicha ham bunda eski nasos stansiyalarini modernizatsiya qilish va unga ketadigan eksploatatsiya xarajatlarini va elektr energiya xarajatlarini qisqartirish, iqtisod qilishdan iborat. Bu bo'yicha ham so'nggi 5 yilda aytamiz, xususiy sektor vakillaridan 220 milliardlik investitsiya loyihalari, ya'ni investitsiya kiritish belgilangan bo'lib, bugungacha ham hozir 170 milliardga yaqin pullar investitsiya o'zlashtirilib, hozir 70%ga bajarilgan. Bundan tashqari xususiy sektor vakillarining qiziqishlari sababli, ya'ni iqtisod qilingan elektr energiya mablag'larini o'zlarining foydasiga davlat sherigi bilan kelishgan holda olish nimasi ko'p bo'lganligi sababli o'zlaridan ham elektr energiyani iqtisod qiluvchi energiya tejamkor qurilmalarni ham o'rnatish bo'yicha ham bir qancha, ya'ni 40 milliardga yaqin investitsiya xususiy sektor vakillaridan qo'shimcha investitsiya kiritilgan. Bu ham xususiy sektor bilan davlat sherigi o'rtasidagi davlat xususiy sheriklik loyihalarining amalga oshirilishida katta natija.
1: Bizda reklama vaqti, o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.
2: Oriyat donoda reklama.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
5: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Davom etamiz. Erlan aka, suv xo'jaligida aynan davlat xususiy sektor sherikligi deymizmi, loyihalarni joriy etishda investorning manfaatlarini qanday qilib bir nuqtada muvofiqlashtirishimiz mumkin? Yoki yana bitta qo'shimcha savol bering. Xususiy sektor qanday jalb etiladi? Ularga bo'ldi, bizga sizlar sherik bo'lish kerak degan bir buyruq beriladimi yoki ularni o'zi qanaqadir tashabbus bilan biz sherik bo'lsak, pul tiksak, mana shu narsaga qanaqadir yengillik berasizlarmi deb ular qiziqish bilan chiqadimi? Qanaqa bo'ladi bu jarayon o'zi?
0: Juda o'rinli savol berdingiz. Ko'pchilikni qiynayotgan, ko'pchilikka qiziqtirayotgan savollar. Bu suv xo'jaligi obyektlarini davlat xususiy sheriklik asosida boshqaruvga berish bo'yicha xususiy sektorlarni biz qanday jalb qilamiz? Ya'ni biz davlat tashabbusi bilan ishlab chiqiladigan loyihalar, konsepsiya, baholash, loyiha baholash hujjatlari, fin modellari, undan keyin shu obyektning so'nggi 10 yillik ko'rsatkichlari, kelgusi 10 yillik ko'rsatkichlari hammasi ishlab chiqiladi va davlat tashabbusi bo'lganligi sababli u davlat xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirishda vakolatli davlat organi Iqtisodiyot va Moliya vazirligining va Suv xo'jaligi vazirligining tegishli saytlarida e'lon beriladi. Shu e'lon orqali xususiy sheriklar, ya'ni xususiy subyekt vakillari shunga qiziqish bildirib, berilgan hujjatlarni ko'rib, menga ma'qul, ya bo'lmasa men bunday loyiham bor, ya men bunday hujjatim bor deb qiziqish bildirib topshirsa bo'ladi. Ikkinchi variant tender orqalida, birinchi aytganimiz tender orqali. Ikkinchi aytgan variantimiz endi u xususiy sektor vakili, ya'ni bir aytaylik, bir nasos stansiyasidan bir sistema olishi darajasida, ya'ni o'zi foydalanadi shu nasos stansiyasidan. Shuni men xususiy sektor davlat xususiy sheriklik asosida yoki chortoq tajribasi asosida nasos stansiyani va nasos stansiyadan chiqadigan kanalni chortoq tajribasi asosida men boshqaruvga olaman degan o'zining taklifini bildiradi.
1: Shu joyda birinchi chortoq tajribasini batafsil bitta tushuntiraylik, keyin shu joydan davom etsak bo'ladi. Ya'ni biz eshitayotganlar bu qanaqa tajribaligini bilmasligi mumkin-ku.
0: Xo'p, chortoq tajribasi hozir oldin aytib o'tganimda, hurmatli prezidentimiz tomonidan 25 yil 14 oktyabrda qabul qilingan 302 sonli qaror asosida tatbiq etilgan. Bunda chortoq tajribasi nima? Chortoq tajribasida suv iste'molchilariga to'g'ridan-to'g'ri suvni xususiy sektor vakili tomonidan yetkazib beriladi.
1: Davlat emas.
0: Davlat emas. Oldin hozir bizlarning aholida shu kungacha ham bor. Davlatniki degan nimadan iroq bo'ladi. Bunda hamma narsaning hisob-kitobi bo'ladi. Chortoq tajribasida menga 10 kunga yo 5 kunga bunday suv kerak. Buyurtma beradi. Shunga asosan hamma suv iste'molchilaridan shu buyurtmalarni olib, yig'ib davlat organiga yo bo'lmasa yuqori turuvchi suv tashkilotiga nima beradi? Buyurtma beradi. Bizga shunday suv kerak. Shunga asosan bizga suv yetkazib bering degan. Shundan keyin hammasi avtomatlashtirilgan va hisobini yuritish bo'lganligi sababli xususiy sektor vakillari tomonidan to'g'ridan-to'g'ri suv iste'molchilarga yetkazib berish yo'lga qo'yilgan.
1: Endi boyagi tenderdan keyingi ikkinchi masala.
0: Tenderdan keyingi masala xususiy sektor tashabbusi degan nimamiz ham bor, yo'nalishimiz ham hozirga aytganidek, ya'ni meliorativ quduqlardan, ya masalan nasos stansiyadan yoki kanallardan to'g'ridan-to'g'ri bir suv iste'molchisi bo'ladigan bo'lsa, xususiy sektorlarning xususiy sektor tashabbusi bilan amalga oshirilishi ham mumkin. Bunda o'zi loyiha baholash hujjatlarini, konsepsiya hujjatlarini hammasini o'zi ishlab chiqadi. Ishlab chiqqanda bunda suv xo'jaligi tashkilotlari bilan birgalikda.
1: Shu joy debdi savolda, mana xususiy sektor bo'lib qanaqadir bir loyiha taklif qildim yoki davlatda qanaqadir loyihasiga investitsiya kiritdim investor bo'lib, boshqa qanaqadir imtiyozlarga ega bo'laman? Ya'ni nima plusi bor xususiy sektorga? Shuni ham oydinlataylik.
0: Xo'p, shu kungacha amalga oshirilgan loyihalarimizda aytyapmiz, 480 ta nasos stansiyalarini davlat xususiy sheriklik asosida boshqaruvga berish loyihalari amalga oshirilgan bo'lsa, shu loyihalarda davlat sherigi va xususiy sherik o'rtasida bitim imzolanadi. Ya'ni unda davlat sherigining majburiyatlari, xususiy sherik majburiyatlari belgilanadi. Bunda ushbu loyihalarni amalga oshirish, modernizatsiya va eksploatatsiya qilish loyihalari bo'lganligi sababli nasos stansiyani modernizatsiya qilish, ya'ni elektrodvigatel, nasoslar, boshqada u yerdagi nasos stansiyada mavjud narsalarni energiya tejamkor qurilmalar bilan almashtirish tashabbusi xususiy sektor tomonidan beriladi. Ya'ni belgilangan 10 yillik loyiha bitimi imzolangan bo'lsa, shuning 3 yil davomida xususiy sherik tomonidan belgilangan investitsiya majburiyati bajariladi. Shundan keyin davlat tomonidan elektr energiyani iqtisod qilingan mablag'lari hisobidan xususiy sherik tomonidan kiritilgan investitsiya mablag'lari xususiy sherikka qolgan 7 yil davomida qaytarib beriladi.
1: Ha, pulni qaytarib oladi.
0: Pulni qaytarib beriladi. Shu kungacha amalga oshirilgan loyihalarda shunday edi. Endi shu yil ham 2026 yilning yanvar oyida Iqtisodiyot va Moliya vazirligi va Suv xo'jaligi vazirligi o'rtasida suv xo'jaligida davlat xususiy sherik loyihalarini amalga oshirish bo'yicha reglament qabul qilingan. Shu reglamentga asosan 2026 yilda amalga oshiriladigan loyihalarda oldingi tizim emas, hozir boshqacha yondashuv, ya'ni davlat xususiy sheriklik asosida boshqaruvga beriladigan loyihalarda belgilangan 10 yillik bitim imzolangan taqdirda 3 yil davomida belgilangan investitsiya majburiyatlari bajariladi. Ya'ni 400 million investitsiya majburiyati belgilangan bo'lsa, 400 million qolgan 7 yil davomida 20% ustama bilan bazaviy hisoblash, ya'ni Markaziy bank tomonidan belgilangan 20% ko'rsatkich bilan xususiy sherikka 7 yil davomida qaytarib beriladi. Lekin oldingi iqtisod qilingan elektr energiya mablag'i yil yakunida oldingi loyihalarda iqtisod qilingan mablag'lar hisobida berilgan bo'lsa, endi unday narsa bo'lmaydi, faqat aktiv foydalanilgan elektr energiyaga pul to'lanadi.
1: Ha, tushundim. Endi qarang, suv yetkazib berish xizmatini deylik, to'liq xususiy sektorga qo'liga o'tkazsak, ertaga ularni fermerlar va dehqonlarga qo'yadigan tariflari qimmatlashib ketmasligi uchun ham qanaqadir bir nazorat bo'ladimi, Erdin aka? Tushuntirib beroldim-a? Ya'ni oxirgi iste'molchiga yetib borayotgan paytda ular, yo'q, hozir bizda suv, biz qo'yamiz o'yin qoidalarini deb, xohlagan narxini qo'yavermasligiga qanaqa kafolat bor?
0: Yo'q, u hozir baribir davlat xususiy sheriklik loyihasi amalga oshirilgandan keyin to'liq xususiy sherik, ya'ni xususiy subyekt qo'liga o'tib ketadi degani emas. Ya'ni
1: trafik ularda bo'lmaydi, ya'ni
0: tarif, boshqa narsalar bari hammasi davlat tomonidan belgilanadi. Keyin tuzilgan o'rtadagi tuzilgan bitim shartlariga asosan monitoringni davlat sherigi tomonidan monitoring amalga oshiriladi. Ya'ni xususiy sherik davlat sherigiga har 6 oyda hisobot berib o'tiradi. Bitim shartlari.
1: Kimga qancha yetkazib berayotgani haqida, to'g'rimi?
0: U bitimning ichida o'zi, masalan, shu nasos stansiyadan foydalanadigan 5 ta suv iste'molchi bo'ladigan bo'lsa, suv iste'molchiga yil davomida beriladigan suv limiti va elektr energiya limiti belgilanadi. Hammasi tasdiqlangan. Shuning uchun tuzilgan davlat sherigi va xususiy sherik o'rtasida tuzilgan bitim shartlari majburiyatlarini bajarganlik, bajarmaganlik nimalari ham borda, javobgarligi borda. Shuning uchun davlat tomonidan albatta
1: nazorat qilinadi bu tomonlar.
0: Yetkazib berish uchun nazorat amalga oshiriladi.
1: Xo'p, bu loyihalarni umumiy yakuni qachongacha reja qilingan? Ya'ni biz qachon bu narsalarni to'liq oxiriga yetkazgan bo'lamiz? Bu missiyani.
0: Endi hozir
1: reja bo'yicha
0: hurmatli prezidentimiz tomonidan qabul qilingan qaror farmonlar bo'yicha 624-chi sonli farmon bo'yicha ham strategiya deb aytamiz. 2030 yilgacha 50% gacha nimani suv xo'jaligi obyektlarini, ya'ni nasos stansiyalarini, irrigatsiya tizimini nimaga berish, xususiy sektor, davlat xususiy sheriklik asosida xususiy sektor vakillariga berish rejalashtirilgan. Undan tashqari, hozir aytganimdek, o'tgan yil qabul qilingan 302 sonli qaror bo'yicha ham 6 ta viloyat 50%-gacha nasos stansiyalarini davlat xususiy sheriklariga, sheriklik asosida xususiy sektor vakillariga berish reja qilingan. 2027-yildan Namangandagi aytaylik, barcha nasos stansiyalar, davlat nasos stansiyalari 100% xususiy sektor vakillariga berish
1: reja
0: qilingan. Topshiriq berilgan.
1: Endi

0: erişiş mümkün. Lekin bizde az birinci navbatta elektr energiya sarfını kamaytırış vazifesi yüklengende ondan keyingi yönelish davlat xususiy sheriklikka berish. Elektr energiyani iste'molini kamaytirish nasos stansiyalar uchun elektr energiyani.
1: Bu birlamchi vazifa hozir. Shu darajada ko'pmi biz elektr energiya bo'yicha suv sohasida qilayotgan xarajatimiz?
0: Xarajatimiz juda ko'p. Undan keyin energiya tejamkor qurilmalarni davlat dasturlari asosida o'rnatilishi, undan keyin nasos stansiyalarni davlat xususiy sheriklik bo'yicha xususiy sektor vakillariga berish bo'yicha amalga oshirilgan loyihalar doirasida elektr energiya iqtisodiy ham ancha oshib qoldi. Suv xo'jaligi tizimida.
1: Xo'p, mana shu loyihalarda faqat xususiy sektor deganda biz ichkaridagi tadbirkorlarni tushunishimiz kerakmi yoki deylik xalqaro qanaqadir tashkilotlar, banklar bilan ham loyihalar bormi Erlan aka?
0: Ha, bu bo'yicha ham juda o'rinli savol. Bu bo'yicha ham hozir bizda 2016-yilda xalqaro moliya korporatsiyasi bilan birgalikda suv xo'jaligi tizimidagi 76 ta yirik nasos stansiyalarini davlat xususiy sheriklik asosida xalqaro tenderga e'lon berilgan. Hozir xalqaro e'lon vaqti tugab, hozir birinchi bosqichda, ya'ni birinchi yig'ilishimizni o'tkazganmiz. Buda shu kungacha 76 ta nasos stansiyalarini davlat xususiy sheriklik asosida boshqaruvga olish taklifini 6 ta yirik kompaniyalar takliflarini bildirgan. Shu hozirgi kunda bildirgan takliflari atroflicha o'rganib chiqilmoqda.
1: Nima bo'ladi, nima qo'yadi? Endi shunga qarab tahlildan keyin aniq bo'ladi. Oriya Dono radiosida jarayon dasturini tinglayapsiz. Bugun suv xo'jaligi va u yerdagi davlat xususiy sheriklik loyihalari haqida gaplashyapmiz. Bizda 1 daqiqa vaqt yaqinlashyapti. Mana shu 1 daqiqani o'tkazib olamiz. Bitta qo'shiq ilova qilaman. Anundan so'ng suhbatimizni kelgan joyidan yana davom ettirsak maqsadga muvofiq bo'ladi.
2: 1 daqiqa.
3: Ostonaning aks tomoni, eshikning tepa qismi. Ustana.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: 18 iyuldan Toshkent Bekobod yo'nalishida elektropoyiz qatnay boshlaydi. Sun'iy intellekt sohasida hamkorlik bo'yicha Butunjahon tashkilotini ta'sis etish to'g'risidagi bitim imzolandi. AQSh Green Card talabgorlari uchun 100 ming AQSh dollarlik garov joriy etishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Davom etamiz Oriya Dono radiosida jarayon dasturini tinglab boryapsiz. Mehmonimiz Suv xo'jaligi vazirligi bosh mutaxassisi Yerlan aka Davletyarov. Aka yana bir marta xush kelibsiz. Xo'p, xalqaro tajribalar, hamkorlik haqida gaplashdik. Mana siz hozir aytdingiz 76 ta loyiha bilan obyekt bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti. 6 ta yirik korporatsiya bunga qiziqish bildirgan, hozir o'rganib chiqyapmiz deb. Bundan tashqari yana qanaqadir bir loyihalar bormi? Biz aytsa bo'ladigan, ayta oladigan.
1: Ha, albatta. Bu bo'yicha yaqinda bo'lib o'tgan, Toshkent shahrida bo'lib o'tgan Toshkent forumda Qoraqalpog'iston Respublikasida 135 ta nasos stansiyani modernizatsiya qilish va boshqarish loyihasi bo'yicha Saudiya Arabistonining Miyahona kompaniyasi bilan memorandum imzolangan. Bu bo'yicha hozir ishlarimiz bosqichma-bosqich davom etmoqda. Hozirgi kunda xususiy sherik, ya'ni chet el investori tomonidan belgilangan tartibda bildirilgan takliflari atroflicha o'rganib chiqilmoqda. Bu bo'yicha bundan tashqari ham dunyoning rivojlangan davlatlari tomonidan takliflar kelib tushmoqda. Bildirilgan takliflari bizlarning tegishlilik bo'yicha boshqarmamiz va bo'limlarimiz tomonidan tegishli tartibda ko'rib chiqilmoqda bu bildirgan takliflar ham.
0: Aha. Mana biz suvsiz yoki suv kamayib borayotgan kelajakka qarab ketyapmiz. O'zi bu efir o'tkazishdan maqsadim shu-ku, qo'pol va yoqimsiz variant aslida shu buni. Chunki 2030 yildan keyin bitta bizda emas, butun Markaziy Osiyoda suv masalasi juda jiddiy muammoga aylanishi afsuski prognoz qilingan, chunki biz dengiz atrofida joylashmaganmiz, okean atrofida joylashmaganmiz, materikni ham qit'ani ham markazida joylashganmiz. Biz suv obyektlaridan juda uzoqmiz. Bo'lib O'zbekistonda shakllanadigan suvni 80% qo'shni davlatlarning tog'li hududlarida va daryolarida shakllanadi va ular orqali tranzit bo'lib bizga kirib keladi. Mana shu muammolarni hammasi yig'ilib-yig'ilib ketma-ket suv mavzusiga bizni qo'l urishga majbur qilyapti. Yangi joriy qilinayotgan texnologiyalar elektr energiya sarfini tejashdan tashqari suvni monitoring ham qiladimi? Ya'ni kim qancha ishlatyapti? Qancha ishlatish kerak? Qancha ishlatsak uzoqroqqa yetadi. Uni o'lchovi, taqsimoti masalalari bo'yicha ham qanaqadir ishlar bormi? Xo'ja kursinga emasmi demoqchiman-da?
1: Yo'q,
0: bu eng muhimi-ku hozir aytayotgan narsalarimiz.
1: To'g'ri, to'g'ri savol qo'ydingiz. Bu bo'yicha ham oldin aytib o'tganimdek, davlatniki degan nimadan hozir aholini, ya'ni suv iste'molchilarini biz tushuntirish ishlarini olib boryapmiz. Ya'ni siz masalan suv iste'molchi aytamiz, fermer deb aytaylik, fermer
0: dehqon yoki
1: fermer o'zining dalasiga masalan suv tejovchi yoki bo'lmasa suv o'lchovchi asbob uskuna o'rnatdi. Ya'ni u davlat tomonidan belgilangan tarifdan tashqari o'ziga qancha suv olgani hisob kitobi bor. Ya'ni suv iste'molchining o'z hisob kitobi bo'lganligi sababli davlat tomonidan chegirmalar borda unga, chegirmalar. Undan keyin katta masalan hozir hududlarimizda kanallarni betonlashtirish, undan keyin suv olu quloqlarini avtomatik suv o'lchovchi qurilmalarni o'rnatish, ya'ni suv o'lchovchi shotchik deb aytamiz. Hozir biz davlat xususiy sheriklik asosida amalga oshirilayotgan loyihalarda ham har bir nasos stansiyaga, ya'ni aytamiz har bir nasos agregatiga suv o'lchovchi texnologiya joriy qilingan. Ya'ni nasos qancha suv chiqarish kerak bo'ladigan bo'lsa amalda qancha suv chiqaryapti, hammasi hisob kitobi,
0: kutilmalar va reallik,
1: reallik bor. Ya'ni bu bizlarda o'zlarimizdagi markazimiz bor, shu hisob kitobni yuritish shu markazimizga integratsiya qilingan.
0: Aha. Endi nasos stansiyalarini elektrlashtirishda muqobil energiya manbalari haqida ham qanaqadir bir joylari bormi? Ya'ni shamoldan yoki shu quyoshdan elektr olib uni xarajat qilish masalalarida?
1: Ha, albatta. Hozir xususiy sektor vakillaridan, ya'ni xususiy sherik vakillaridan amalga oshirilgan loyihalar doirasida ham bu eski, masalan eski nasosdagi eski elektr dvigatel yoki boshqada qurilmalarni eskisiga almashtirib qo'ygandan biz eskisini to'g'ri ishlatib muqobil energiya, ya'ni quyosh panelini o'rnatib, biz shundan to'qni ishlatib, davlat tomonidan beriladigan elektr energiyani iqtisod qilsak qanday bo'ladi degan takliflar ham bildiryapti. Shu bildirilgan takliflar hammasi hisobga olinib, shu yilgi amalga oshirilayotgan loyihalarda deyarlik 50% 70%gacha xususiy sektor vakillaridan bildirilgan takliflar har bir loyihada quyosh panelini o'rnatish bo'yicha ham takliflar ma'qullanib, buni
0: tasdiqlanyapti.
1: Investitsiya kiritish majburiyatlari kiritib bormoqdamiz.
0: Aha.
1: Bu muqobil elektr energiya bo'lganligi sababli davlat tomonidan aytaylik, har bir amalga oshiriladigan loyihalarda davlat tomonidan shu kungacha berilib kelgan elektr energiyani 30% qisqartirish evaziga davlat xususiy elektr loyihalari amalga oshiriladi. Ya'ni birinchi yili 5%, 10%, ikkinchi yili 20%, uchinchi yili 30% bo'ladi-da, qolgan 7 yil davomida 30%lik qisqartirilgan elektr energiyani sarflaydi yoki foydalanadi.
0: O'zi mana shunaqa suv texnologiyalari eskirgan yoki elektr sarfi oshib ketgan infratuzilmasi juda ham eski bo'lgan hududlarimiz qaysi? Nisbatan olib qaraganda eng kam ishlangan hududlar deylik, eng kam e'tibor berilgan hududlar qayerlarda? Yerlar aka.
1: Endi uni hududlar kesimida aytib o'tish navorum bo'ladi, sababi katta-katta nasos stansiyalarini aytamiz, davlat tomonidan birdaniga modernizatsiya qilish, ya'ni uni almashtirish, ya'ni rekonstruksiya qilish davlat tomonidan birdaniga amalga oshirish qiyinligi sababli hozir davlat dasturlari belgilangan. Masalan, 95 ta nasos stansiyasini, 110 ta nasos stansiyasini, 204 ta nasos stansiyasini, boshqa-boshqa davlat dasturlari belgilangan, shu asosda amalga oshiriladigan loyihalarimiz ham borda, yirik loyihalar. Uni davlat tomonidan rekonstruksiya, modernizatsion loyihalar deb aytadi, modernizatsiya qilish loyihalari. Shu sababi birdaniga amalga oshirib bo'lmaydigan sababli 3 yilda, 5 yilda, oxirgi 10 yilda amalga oshirilib yangilanib borilmoqda. Shuning uchun ham davlat xususiy sheriklik loyihalarini suv xo'jaligi obyektlarida amalga oshirishga harakat qilyapmiz biz. Ya'ni eski nasos agregatlarini yangilash evaziga. Sababi xususiy sektor vakillariga shu taklifni qo'yamiz-da, beramiz. Bu nasosni yangilash kerak, yo bo'lmasa energiya tejamkoriga almashtirish kerak degan vazifalar qo'yiladi. Agar ikki tomonlama tuziladigan, ya'ni davlat sherigi va xususiy sherik o'rtasida tuziladigan bitimda hamma majburiyatlar belgilanadi.
0: Mayli, qayerlarda yomonligini ayta olmadingiz, aytgisi kelmadi yoki qayerlarda nisbatan yaxshi? Shuni ayta olamizmi?
1: Masalan, hozir davlat xususiy sheriklik loyihalari amalga oshirilgan viloyatlarda yaxshi deb aytadigan, masalan, hozir hurmatli prezidentimiz tomonidan belgilab berilgan qarorlarda aytamiz, masalan 302-chi sonli qarorda aytib o'tdim, 6 viloyatni 50% shu yil oxirigacha davlat xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirish, ya'ni xususiy sheriklarga berish davlat nasoslarini 2027 yilda Namangan viloyatini 100%
0: to'liq
1: bilan xususiy sektor vakillariga berish. Bundan ko'rinib turibdi, hozir Namangan viloyatida amalga oshirilayotgan loyihalar
0: kattaroq va tezroq.
1: Kattaroq va tezroq.
0: Bizda tirikchilik vaqti. Reklama o'tkazib olamiz, undan so'ng suhbatimizni kelgan joydan yana davom ettiramiz.
2: Oriyat donoda reklama.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
4: Garzinka har kun LG televizorlari o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10-iyundan 19-iyul oxirigacha davom etadi.
5: Wow! Berg texnikalarni 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3-avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
2: C-Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: tender haqida savol bergim kelib qoldi shu paytda. Masalan, bitta kompaniya tenderda g'olib bo'ldi, qaysidir bitta loyiha bo'yicha. Tender g'olibi bo'lgan xususiy sherik o'z majburiyatini bajarish o'rniga loyihani o'rtada boshqa investorga sotib yoki topshirib ketishi huquqiy jihatdan cheklanganmi? Yoki ham mayli qila olmadingmi, boshqaga bersang bo'ladi degan tamoyil bormi?
1: To'g'ri, endi hozir O'zbekiston Respublikasining davlat xususiy sheriklik to'g'risidagi qonun asosida 1 million dollargacha bir bosqichli tender 1 milliondan o'sha tepa qismiga ikki bosqichli tenderlar amalga oshiriladi. Hozir bizlarda amalga oshirilayotgan loyihalarning mahalliy loyihalarimizda hammasi bir bosqichli. Bunda hozir aytmoqchi bo'layotganingiz amalga oshirilayotgan oshirilgan loyihalarda masalan xususiy investor deb aytamiz, xususiy sherik loyihani oxirigacha amalga oshirishni xohlamadi. Lekin men ukamga yoki xotinimga yo bo'lmasa bir qaysidir yaqiniga firma ochib, shu firma yuritmoqchi degan taklifni beradi. Masalan, shu taklif asosida bizga davlat sherigiga xat bilan chiqadi. Shunda qo'shimcha kelishuv orqali uni birinchi tuzilgan bitim shu kishining nomida, shu firmaning nomida turaveradi. Shu xususiy subyekt nomida turadi.
0: Sherik nomida, ha.
1: Subyekt nomida turadi. Bundan umumiy ishlarini, ya'ni moliyalashtirish ishlarini ikkinchi ya'ni xususiy sherik subyekt tomonidan amalga oshirish bo'yicha qo'shimcha kelishuv orqali amalga oshiriladi bu masalalar.
0: Ya'ni qoidalar juda katta o'zgarmaydi, to'g'rimi?
1: Yo'q. Moliyaviy jihatdan aslan shu kungacha amalga oshirilgan loyihalarda moliyaviy jihatdan, ya'ni u hozirgi nima xususiy sherik nomidagi firmada davlat tomonidan yoki masalan soliq organlari tomonidan qandaydir cheklovlar qo'yilgan bo'lishi mumkin. Kartoteka qo'yilgan bo'lishi mumkin yoki kreditlar, katta summada kreditlar bo'lishi mumkin. Sababi davlat tomonidan to'lab berilgan eksploatatsiya xarajatlari xususiy sherik hisob raqamiga tushgandan keyin u o'ylaysizmi, o'ylamaysizmi, ketadi. Tortib ketadi. Kartoteka yoki kreditlar tortib ketadi. Shunday muammolarni oldini olish maqsadida qo'shimcha kelishuv orqali ikkinchi firma yoki shu o'zining nomiga ochilgan bo'lishi mumkin yoki ukasining yaqinning nomiga ochilgan firmalar bo'lsa, shunga qo'shimcha kelishuv orqali biz amalga oshirib yordam qilamiz.
0: Oxirgi savolim, suv xo'jaligi sohasidagi davlat xususiy sheriklik loyihalarini tayyorlash va imzolashda byurokratik to'siqlar va ruxsat berish jarayonlarini soddalashtirish uchun qanaqa choralar qo'llanilyapti? Ya'ni raqamlashtirish, shaffoflik masalalari haqida ham fikrlaringiz bilmoqchiman.
1: To'g'ri savol. Hozir bu bo'yicha ham bizda byurokratik to'siqlarni bo'ldirmaslik holatlari bo'yicha yanvar oyida, shu 26 yanvar oyida reglament qabul qilingan Iqtisodiyot va Moliya vazirligi bilan birgalikda.
0: Mikrofonga yaqinroq gapirsangiz.
1: Shunga asosan boya aytganday shaffoflikni ta'minlash maqsadida hamma amalga oshirilgan loyihalar tender asosida. Ya'ni unda e'lon beriladi. Iqtisodiyot va Moliya vazirligining saytlarida, Suv xo'jaligi vazirligining tegishli saytlarida. Undan keyin bu davlat xususiy sheriklik loyihalarini amalga oshirishda vakolatli davlat organi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi. Iqtisodiyot va Moliya vazirligi tomonidan davlat xususiy sheriklik loyihalarining katta platformasi bor. Shu platforma orqali hech qanday, masalan, unga bunga degan byurokratik to'siqlar bo'lmasdan xususiy sheriklar o'zlari hisobotni kiritadi. Shunda hozir kiritsa, bir daqiqadan keyin ko'rinadi hisobot. Shuning uchun shaffoflik ta'minlash bo'yicha ham bunda katta ishlar amalga oshirilgan.
0: Ya'ni vaziyat raqamlashgan.
1: Raqamlashgan.
0: Erlan aka, sizga rahmat. Oriya Dona radiosida siz yana kutib qolamiz. Kelasi tashrifingizda mana shu davlat xususiy sheriklik loyihalari bo'yicha ishlarimiz anchagina hozirgidan kattalashgan, yaxshilangan va rejalar o'z joyida ketayotgan bo'ladi degan umiddaman.
1: Rahmat, sizlar ham charchamang, ishlaringiz
0: salomat bo'ling. Dastur poyoniga yetdi, barcha-barchaga tashakkur.

0: Реклама. UzTelecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlaridagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. UzTelecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 11.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'z temir yo'lovchi aksiyadorlik jamiyatining ma'lum qilishicha 2026 yil 18-iyuldan boshlab 70-50, 70-49 sonli Toshkent, Bekobod, Toshkent shaharlararo elektropoyezdi yangi zamonaviy tarkibda qatnaydi. Qayd etilishicha, yangi elektropoyezd konditsioner tizimi, USB quvvatlantirish portlari, zamonaviy va qulay o'rindiqlar, video kuzatuv hamda audio axborot tizimi bilan jihozlangan. Shuningdek, imkoniyati cheklangan yo'lovchilar uchun maxsus chiqish-tushish moslamalari va alohida o'rindiqlar ham ko'zda tutilgan. 50 sonli Toshkent Bekobod elektropoyezdi Toshkent markaziy vokzaldan soat 18:34 da yo'lga chiqadi va Bekobodga 21:38 da yetib boradi. Yo'nalish davomida Toshkent janubiy vokzali, Rahimova, O'zbekiston, Yangi yo'l, Shinos, Sirdaryo, Guliston, Yangi yer, Xovos va Farhod bekatlarida to'xtaydi. 70-49 sonli Bekobod Toshkent elektropoyezdi esa Bekoboddan soat 6:00 da harakatni boshlaydi va Toshkent markaziy vokzalga 9:16 da yetib keladi. Qaytish yo'nalishida ham yuqorida sanab o'tilgan bekatlarda to'xtash rejalashtirilgan. Xitoyning Shanxay shahrida sun'iy intellekt sohasida hamkorlik bo'yicha Butunjahon tashkilotini ta'sis etish to'g'risidagi bitim imzolandi. Tashkilotning ham ta'sischilari qatoridan O'zbekiston ham joy oldi. Bitim 2026-yilgi Butunjahon sun'iy intellekt konferensiyasi ochilishi arafasida qariyb 30 davlat vakillari tomonidan imzolandi. O'zbekiston nomidan hujjatga raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Shermatov, Rossiyadan vazir Maqsud Shadayev, Xitoy nomidan esa tashqi ishlar vaziri Van imzo chekdi. Raqamli texnologiyalar vazirligining ma'lum qilishicha, sun'iy intellekt sohasida hamkorlik bo'yicha Butunjahon tashkilotining

0: tashkilot sun'iy intellektni rivojlantirish bo'yicha xalqaro hamkorlikni kengaytirish, ilg'or texnologiyalar almashinuvini yo'lga qo'yish hamda sun'iy intellektdan xavfsiz va mas'uliyatli foydalanishga oid umumiy yondashuvlarni shakllantirishni maqsad qilgan. Vazirlikka ko'ra, O'zbekistonning tashkilot hamta'sischilaridan biriga aylanishi mamlakatning sun'iy intellekt sohasidagi xalqaro hamkorligini kengaytirish, global sun'iy intellekt ekotizimidagi ishtirokini mustahkamlash hamda ilg'or tajriba va texnologiyalarni jalb etish yo'lidagi muhim qadam bo'ladi. Yangi tashkilotning bosh qarorgohi Xitoyning Shanxay shahrida joylashadi. 17-20 iyul kunlari o'tayotgan Butunjahon sun'iy intellekt konferensiyasi va sun'iy intellektni global boshqarish bo'yicha yuqori darajadagi konferensiyaning asosiy mavzusi intellektual hamkorlar, kelajakni birgalikda yaratish etib belgilangan. Prezident Donald Tramp ma'muriyati AQSh tashqarisidagi Amerika konsulliklari orqali Green Card uchun hujjat topshirayotgan ayrim xorij fuqarolariga 100 ming dollarlik moliyaviy garov joriy etish imkoniyatini o'rganmoqda. Bu haqda The Wall Street Journal mazkur rejadan xabardor manbalarga tayanib xabar berdi. Ta'kidlanishicha, AQSh Davlat departamenti qonuniy immigratsiyani qat'iylashtirishga qaratilgan keng ko'lamli kampaniyaning bir qismi bo'ladigan tashabbusni ishlab chiqmoqda. Asosiy maqsad moliyaviy imkoniyati cheklangan shaxslarning mamlakatga kirishini cheklash va yangi immigrantlarning davlat nafaqalariga tayanmasdan o'zini o'zi ta'minlay olishini kafolatlashtir. Tashabbus mualliflarining fikricha, bunday choralar AQSh ijtimoiy tizimiga tushadigan yukni kamaytirishga va amerikalik soliq to'lovchilarning manfaatlarini himoya qilishga yordam beradi. Hozircha taklif muhokama bosqichida turibdi. Tanqidchilar uni allaqachon kamsituvchi va rivojlanayotgan mamlakatlardan kelgan immigrantlarga qarshi qaratilgan deb atamoqda. Qat'iy immigratsiya siyosati tarafdori esa aksincha bu g'oyani Amerika iqtisodiyotini himoya qilish yo'lidagi mantiqiy qadam sifatida olqishlamoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 17 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12093 so'm 35 tiyin, 1 yevro 13867 so'm 44 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 155 so'm 22 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 17 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarda havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida, kunduzi 41-46 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 26-28 daraja iliq, kunduzi 41-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

Ория Доноде реклама. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Xanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

Mehmonimiz Muqimiy nomidagi akademik musiqali teatrning iqtidorli san'atkori Muzaffar Hamidov. Juma kuni soat 19:00 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.

0: Gloria Donna'da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo qiyinchilik va mashaqqat maydoni bo'lib, unda inson ne'matga munosib yoki nomunosibligi, do'st yoki dushmanligiga qarab baholanmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zgidromet agentligi harorat 48 darajagacha ko'tarilishidan ogohlantirdi. Ma'lum qilinishicha 18-20 iyul kunlari O'zbekiston hududiga janubdan juda issiq havo oqimlari kirib kelishi davom etadi. Issiq 43-45 darajagacha janubda va cho'l hududlarida ba'zi joylarda 46-48 darajagacha ko'tarilishi kutilmoqda. Respublika bo'yicha shamol tezligi sekundiga 13-18 metr, ba'zida sekundiga 20-22 metrgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Mamlakat hududiga 13 iyuldan janubdan juda issiq havo oqimlari kirib kelgani tufayli harorat 46 darajagacha ko'tarilmoqda. Shu sabab elektr energiyasi iste'moli rekord darajada ortdi. Jazirama sabab ayrim bog'chalar vaqtincha yopildi. Surxondaryo va Qashqadaryoda og'ir yuk avtomobillar harakati vaqtincha cheklandi. Anomal issiq sabab O'zbekistonning barcha hududlarida yashillikni asrash choralari kuchaytirildi. Sog'liqni saqlash vazirligi O'zbekistonda kuzatilayotgan issiq ob-havoda suv ichish, ovqatlanish va kiyinish bo'yicha bir necha tavsiyalar berdi. Davlat mehnat inspeksiyasi anomal issiqda soat 11:00 dan soat 16:00 gacha ochiq havodagi ishlarni cheklash yoki to'xtatishni so'radi. O'zbekiston prezidentining tadbirkorlar huquqlari bo'yicha vakili biznes ombudsman Toshkent shahridagi ko'p qavatli uylarning tom qismiga o'rnatilgan reklama konstruksiyalari demontaj qilinishi bilan bog'liq vaziyatni nazoratga olganini ma'lum qildi. Idora reklama pasportlari qonuniy kuchida bo'lgan tadbirkorlarning huquqlari buzilishiga yo'l qo'ymaslikka chaqirdi. Zolli holat yuzasidan avvalroq tarqalgan xabarda aytilganidek, poytaxt hokimligining raqamli rivojlanish departamenti tomonidan dizayn kod kuchga kirishi bilan ko'p kvartirali uylar tomidagi reklama konstruksiyalarini demontaj qilish borasida talabnoma yuborilgan. 14 iyul kuni biznes ombudsman ushbu masalani nazoratga olganini ma'lum qildi. Reklama to'g'risidagi qonunga ko'ra, reklama joyining pasporti Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar hamda Toshkent shahar hokimliklari tomonidan beriladigan hujjat bo'lib, ushbu hujjat yuridik va jismoniy shaxslarning tashqi reklama va axborot obyektlarini, ya'ni konstruksiyalarni o'zida ko'rsatilgan yer uchastkasiga, binoga yoki inshootga mulk shaklidan qat'iy nazar o'rnatish huquqini tasdiqlaydigan hujjat hisoblanadi. Ma'muriy tartib taomillari to'g'risidagi qonunning 12 moddasiga ko'ra, manfaatdor shaxslarga majburiyatlar orqali qiyinchilik tug'dirish faqat rasmiy qoidalar va talablarga rioya etilishi maqsadidagina ularga huquqlar berishda rad etish yoki ularning huquqlarini boshqacha tarzda cheklash ma'muriy organlarga taqiqlanadi. Qolaversa, normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi qonunning 41 moddasiga ko'ra, normativ huquqiy hujjatlar orqaga qaytish kuchiga ega emas va ular amalga kiritilgandan keyin yuzaga kelgan ijtimoiy munosabatlarga nisbatan qo'llaniladi, deyiladi biznes ombudsman bayonotida. Birlashgan Arab Amirligi vitse-prezidenti Shayx Muhammad bin Rashid Al Maktoum mamlakatning eng yuqori natija ko'rsatgan 8 nafar 12-chi sinf bitiruvchilariga kutilmagan sovg'a qildi. U aloqachi o'quvchilarga 2025-2026 o'quv yili yakuniy imtihonlaridagi yuksak muvaffaqiyatlar uchun 100 ming dirham, taxminan 27200 AQSh dollari miqdorida naqd pul mukofotini topshirdi. Bu haqda College Times xabar bermoqda. Birlashgan Arab Amirligi bosh vaziri va Dubai amiri ham hisoblangan Shayx Muhammadning ushbu kutilmagan sovg'asi 12 iyul kuni topshirildi. Bu mukofot mamlakat miqyosidagi eng yuqori ballarni qo'lga kiritgan bitiruvchilarga chuqur minnatdorlik belgisi sifatida berildi. Pul mukofotlari davlat maktablari, xususiy maktablar va amaliy texnologiyalar yo'nalishlarida eng yuqori natija ko'rsatgan barcha yetakchi o'quvchilarga taqdim etildi. Ta'kidlanishicha, mazkur tashabbus Birlashgan Arab Amirligi rahbariyatining ta'limni qo'llab-quvvatlash, muvaffaqiyatlarni munosib taqdirlash va kelajak avlodni bilim olishga ilhomlantirish borasidagi qat'iy intilishini ko'rsatadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 17 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12093 so'm 35 tiyin, 1 yevro 13867 so'm 44 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 155 so'm 22 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 18 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, ba'zi joylarda 30 daraja issiqgacha, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja iliq. Cho'l hududlarida 33-35 daraja issiqgacha, kunduzi 43-48 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 26-28 daraja iliq, kunduzi 43-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Argentina terma jamoasi yarim finalda Angliyani 2-1 hisobida mag'lub etib, Jahon chempionati 2026 finaliga yo'l oldi. Hal qiluvchi bahsda Argentina avvalroq Fransiyani 2-0 hisobida mag'lub etgan Ispaniya bilan to'qnash keladi. Jahon chempionatlari tarixida ilk bor bosh sovrin uchun ikkita asosiy qit'a turnirlarining amaldagi g'oliblari o'zaro kuch sinashishadi. Ispaniya Euro 2024 da zafar quchgan bo'lsa, Argentina Copa America 2024 g'olibi hisoblanadi. Fransiya terma jamoasi va Londonning Arsenal klubi himoyachisi William Saliba jiddiy jarohat olib, uzoq muddatga safdan chiqdi. 25 yoshli futbolchi 2026 yilgi FIFA Jahon chempionati yarim finalda Ispaniyaga qarshi kechgan uchrashuvda belidan og'ir jarohat oldi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, himoyachi 4-6 oy davomida maydonga tusha olmaydi. Shuningdek, uni jarrohlik amaliyoti va uzoq reabilitatsiya jarayoni kutayotgani aytilmoqda. Manbalarga ko'ra, Saliba Jahon chempionati boshlanishidan avval ham kuchli bel og'riqlaridan aziyat chekkan. Shu bois futbolchining tiklanish muddati dastlabki taxminlardan ham uzoqroq cho'zilishi mumkin. Xabarlarga qaraganda, futbolchi 2027 yilgacha rasmiy uchrashuvlarda ishtirok eta olmasligi ehtimoldan xoli emas.

0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar va ayni fursatlarda Oriya Dono radiosini tinglayotganlar, salomatmisiz? Mana biz efirdamiz va bugun aynan sizning, to'g'ri eshitdingiz, faqat sizning xizmatingizda bo'lamiz 3 soat mobaynida.
1: Albatta, assalomu alaykum barcha Oriya Dono radiosi tinglovchilariga, salomatlik tomonlikda yana siz bilan birgamiz. O'zi bugun kayfiyatim juda ham yaxshi bo'ldi. To'g'riroq, ishxonaga kelganimda birozgina kayfiyatim yo'q edi va Layla xon hamkasbim telefon qilib, "Tushlikka nima yegingiz kelyapti, Azizbek?" dedilar. Shundan keyin mana shunaqa hamkasb qayda bor, ham hamkasbining ishini o'ylaydi, ham qornini o'ylaydi. Qorni ochmi, to'qmi? Efirga to'q holatda chiqqan yaxshi deysiz-da, baribir, to'g'rimi?
0: Shunaqa ochlikda kayfiyat tushib ketishi mumkin deb o'ylab aytgandim, mayli, yoqimli ishtaha. Bugun Evrika bo'ladi.
1: Men minnatdorchilik sifatida aytayapman buni hozir.
0: Tasanno.
1: Sog' bo'ling. Xo'sh. Demak, oldingi soatlarda sizga kun tarixi, undan keyin 13:00 dan 14:00 ga qadar Evrika loyihasi amalga oshiriladi. Bugun ham bir ajoyib narsa to'g'risida tayyorlab kelganmiz. Qani ko'ramiz, topa olasizmi yoki yo'qmi va 14:00 dan 15:00 gacha siz yaxshi ko'rgan, siz yoqtirgan dil izhorlari dasturi bo'lib o'tadi.
0: Munisa Rizayeva to'lqinlarimizda o'zlarining Bevafo deya nomlangan taronani taqdim etishga shay birgalikda tinglaymiz.

0: Gloria Dono'da reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab memleketlerine sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil caastore.uz.
3: CA Store. Xizmatlar, telefon raqami 233 40 20.

0: tushungan tushundi.
1: Tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib boramiz. Qo'shnim yangi olgan gilamimga qahva to'kib yubordi. Bilmaysizlarmi? Gilamdan qanday qilib qon dog'larini ketkazsa bo'ladi?
2: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

0: Bu kun har kunning o'z tarixi bor.
1: Bugun 17-iyul sanasi, ushbu sanaga oid kun tarixiga diqqat qiling. Davom etamiz 17-iyul tarix sahnasida. Bu kun xalqaro odil sud kuni ekan.
2: Butun jahon emojilar bayrami, ya'ni mana shu kun nishonlanyapti.
1: Milliy bayramlardan esa Rossiyada dengiz aviatsiyasi kuni.
2: Словакияда мустақиллик куни,
1: Финляндияда демократия куни,
2: Корея Республикасида эса конституция куни бўлиб ўтяпти.
1: Bu sanada qanday voqealar sodir bo'lgan tarixda 1854-yil Yevropada birinchi tog' orqali o'tgan temir yo'l qurib bitirildi.
2: 1868-yil Yaponiya poytaxti Kyotodan Tokioga ko'chirilgan sana.
1: 1976-yil Montrealda 20

0: 1989-1989 oralig'ida.
1: 1942-yil Muslim Magomayev Ozarbayjon qo'shiqchisi tavallud topgan sana.
0: 1947-yil Dilbar Ikromova aktrisa, O'zbekiston xalq artisti dunyoga kelgan sana.

0: Brain daqiqa.
1: Gul bosilgan, bo'yalmagan oq ip gazlama. Xomsur.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda eng orasta xonadon va foizli hovlilar soliq imtiyoziga ega bo'ladi. O'zbekistonda joriy yil 12 ta yangi masjid davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Qaysi davlatlarda aholining aksariyati o'z uyiga ega? Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Ariyat Dono Radio.

0: Victoria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat Паспорт блен. Батавсил CA Store.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonlarga shukr qilish ularning yaxshiliklariga yaxshilik bilan javob qaytarishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Yangi soatlarda Evrika loyihasi bo'lib o'tadi. Hozir ma'lumotlarni saralab, qaysi biri osonroq bo'lar ekan, topishga yordam beradigan, to'g'ri javobni topishga undaydigan ma'lumotlardan boshlashga shay bo'lib turibman. Bugun hamkasbim tomonidan tayyorlangan Evrika o'ynaladi. Ko'ramiz kimning tomonidan Evrika bo'lar ekan. Hamma-hammaga omad yor bo'lsin. Bilasiz, Telegram manzillarida javoblarni qabul qilmaymiz. Faqat efir vaqtida qo'ng'iroq qilish imkoniga ega bo'lasiz. 71 203 10 65 raqamlariga sim qoqqan holatda.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligini mahallalarda ko'tarinki ruhda o'tkazish uchun mahallada obodlik va mehr-saxovat oyligi e'lon qilindi. 16 yil kuni Shavkat Mirziyoyev raisligida bo'lib o'tgan videoselektor yig'ilishida har bir viloyat hokimi, uning o'rinbosarlari va viloyat tashkilotlari rahbarlari bittadan tumanni, tumanlardagi mas'ullar esa bittadan mahallani olib, bir oy davomida ozodalik va obodonlashtirish bo'yicha keng ko'lamli ishlarni tashkil etishi belgilandi. Mahallada obodonchilik ishlarini tashkil etish bo'yicha bosh vazir boshchiligida respublika shtabi tuziladi. Hududiy shtablarga hokimlar rahbarlik qiladi. Bu ishlar bir oylik aksiya emas, balki yil bo'yi ishlaydigan umummilliy harakatga aylantirilishi zarurligi qayd etildi. Davlat rahbari mehnatga yarasha rag'bat bo'lishi kerakligini ta'kidladi. Shu bois yil yakuni bilan ko'p qavatli uylardagi eng orasta xonadon, mahalladagi eng fayzli hovli, hududdagi eng obod ko'cha, tuman va viloyatdagi eng namunali mahalla nominatsiyalari joriy etiladi. Tanlov g'oliblari bo'lgan ko'p qavatli uylardagi kvartiralar uchun mol-mulk solig'idan, hovli joylar uchun esa yer solig'idan imtiyoz beriladi. Din ishlari bo'yicha qo'mita 2026 yilning 1-yarim yilligida tashkilot tomonidan amalga oshirilgan ishlar to'g'risida hisobot berdi. Ma'lum qilinishicha, hisobot davrida fuqarolarning vijdon erkinligini ta'minlash, diniy sohadagi davlat siyosati va jamiyatda bag'rikenglik muhitini mustahkamlash, ekstremizm va terrorizm g'oyalariga qarshi kurashga e'tibor qaratildi. Yoshlarni yot g'oyalar ta'siridan asrash, diniy bag'rikenglik va milliy qadriyatlarni keng targ'ib qilish maqsadida O'zbekiston bo'ylab jaholatga qarshi ma'rifat shiori ostida ma'rifiy tadbirlar tashkil etildi. Xususan 6 oy davomida 223 mingdan ortiq targ'ibot, uchrashuv va suhbatlar ko'rinishida profilaktik tadbirlar o'tkazilgan. Ma'lum qilinishicha, 2026 yil iyul oyi holatiga O'zbekistonda 2160 ta masjid faoliyat yuritmoqda. Shuningdek, 14 ta islom ta'lim muassasasi, 4 ta oliy va 10 tasi o'rta maxsus hamda 5 ta ilmiy tadqiqot markazi faoliyat yuritmoqda. 2026 yil 1-yarim yilligi davomida 12 ta yangi masjid davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Shuningdek, 41 ta masjidda rekonstruksiya ishlari, 10 ta masjidda kapital ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Shaxsiy uy yoki kvartiraga ega bo'lish an'anaviy ravishda moliyaviy farovonlikning asosiy belgilaridan biri hisoblanadi. Biroq uy-joy egalari ulushi eng yuqori bo'lgan mamlakatlar har doim ham dunyoning eng boy davlatlari emas. Arzon uy-joylar ma'lumotlari bazasi ma'lumotlari uy-joyga egalik darajasiga aholi daromadidan ko'ra davlatning tarixiy uy-joy siyosati ko'proq ta'sir ko'rsatishini ko'rsatmoqda. Reytingda birinchi o'rinni Slovakiya egallagan. Bu mamlakatda uy xo'jaliklarining 93.5% shaxsiy uy yoki kvartiraga ega. Keyingi o'rinlarda Ruminiya va Xorvatiya joylashgan. Umuman olganda reytingning yuqori pog'onalarini hozirgi va sobiq sotsialistik davlatlar egallagan. Birinchi o'nlikka Litva, Bulgariya, Polsha va Latviya ham kirgan. Rossiyada 2026 yilda Butun Rossiya jamoatchilik fikrini o'rganish markazi tomonidan o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, aholining 87% o'ziga yoki oilasiga tegishli uy yoki kvartirada yashaydi. Xitoy 90%lik ko'rsatkich bilan reytingda 4-chi o'rinni egallagan. Mamlakatda uy-joy egalari ulushining yuqori bo'lishi 1990 yillarda amalga oshirilgan keng ko'lamli uy-joy islohotlari bilan bog'liq. Dunyoning bir qator yirik iqtisodiyotlari reytingda ancha past o'rinlarni egallagani e'tiborga molik. Masalan, Germaniyada uy-joy xo'jaliklarining atigi 41% shaxsiy uy-joyga ega. Shvetsariya esa 38.2%lik ko'rsatkich bilan reytingdagi eng so'nggi o'rinni egallagan. Ekspertlar bu holatni mazkur mamlakatlarda ijara bozori yaxshi rivojlangani bilan izohlamoqda. Germaniya va Shvetsariyada ijarachilar huquqlari kuchli himoya qilinadi. Uzoq muddatli ijara shartnomalari keng tarqalgan va ijara shartlari nisbatan qulay. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 17 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12093 so'm 35 tiyin, 1 yevro 13867 so'm 44 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 155 so'm 22 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 18 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, ba'zi joylarda 30 daraja issiqgacha, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja iliq. Cho'l hududlarida 33-35 daraja issiqgacha, kunduzi 43-48 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 26-28 daraja iliq, kunduzi 43-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Evrika. Beşte fakt.
1: Eureka.
0: Beşte kadam.
1: Eureka.
0: Beşte savol.
2: Eureka.
0: Top 40 ligingizga start beramiz.
3: Yangi soatlarda barcha oriya donoga hamroh bo'lganlarga yana bir bora assalomu alaykum. Evrika loyihasi boshlandi. 5 ta ma'lumot taqdim etiladi. 5 ta fakt mana shu ma'lumotlar nima haqida ekanligini topganingizdan so'ng 71-203-1065 raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz va agar javob bo'lsa sizda bemalol aytishingiz mumkin. Agar to'g'ri javobni yollasangiz, gap bo'lishi mumkin emas, tabriklaymiz deymiz. Agar mabodo noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, yo'q, afsus deb qo'ng'iroqni uzishga majburmiz. Har bir ishtirokchida 2 marta qo'ng'iroq qilish imkoniyati bor.
4: Assalomu alaykum. Yangi soatlarda xush ko'rdik. Evrika e'tiboringizda. Hamkasbim ta'kidlab o'tganlari kabi, hammaga omad yor bo'lsin. 71-203-1065 raqamlarim mana hozir ayni fursatlarda ishlab turibdi. Javob topsangiz qo'ng'iroq qilarsiz. Birinchi ma'lumotni taqdim etsak bo'ladi.
3: Demak, diqqat qiling. Dunyodagi eng katta sharsharalardan biriga ko'prik qurish uchun undan foydalanishgan. Demak, ma'lumotni nazarimda tushunishdi.
4: Bugun ham endi shu qurilish mahsulotlari bo'lsa kerak deyishadi. O'tgan galgi efirimizda ham xuddi shunaqa ko'prik undan qurilgan, undan foydalanilgan deb aytib o'tuvdik. Ha, shunaqa qurilish mahsulotlari bo'lishi mumkin.
3: Mumkin.
4: O'ylab ko'rasiz, 71-203-1065 raqamlari variantlari bo'lsa, qabul qilamiz. O'ylash uchun tarona.

0: Davom etamiz, davom etamiz.
1: Layla, qo'rqayapsiz-a? Qana qadir qo'rquv bor hozir. Negadir tinglovchilarga qiyin savol berib qo'ydikmikin? Qo'rqishyaptimi? Nega qo'ng'iroq bo'lmayapti deb turibdilar? Yo'q, ular bilishadi qachon qilishni. Ular efirga chiqqan paytimizda ketma-ket qo'ng'iroqlar bo'ladi va aynan shu paytda aytishadi. Voy, bu qiynalib ketyapmiz deb. Musiqa bo'layotgan paytda hamma biladi-da efirga ulanmasdik.
0: Bog'landik. Assalomu alaykum.
2: Voy, bu qiynalib ketyapmiz.
0: Alo, radioni pasaytirib qo'ying. Yo'q, siz bilan gaplasha olmaymiz. Qaytadan qo'ng'iroq qilasiz. 21:62. Nima bo'ldi? Chunaqa emasdingiz-ku? Yana radioni baland qilib efirga ulab qo'ysam ham siz bilan bog'lanib bo'lmasa. 11:68. Assalomu alaykum demoqchi edim. Yo'q.
1: Davatdagi qo'ng'iroqlarni ulashga tayyormiz. Nima bo'lishi mumkin?
0: Assalomu alaykum. Alo. Alo.
1: Yo'q, qandaydir texnik nosozlik kuzatilyapti nazarimda.
0: Shunaqa bog'lanish
1: bog'liq bo'lgan. Nega bunday bo'lyapti?
0: 13:63. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom, hurmatli Layla.
0: Eshitamiz sizni.
3: Hammaga issiq tashrifot uchun shuni aloqali buzilib qolgan shakli. Menimcha kapron tolasidan yashalgan nima ishlatilgan kapron tolasidan
0: yashalgan. Kapron tolasi yo'q, noto'g'ri javob. O'ylab ko'rasiz. Reklama e'lonlarini o'tkazib olamiz va keyin navbatdagi qo'ng'iroqlarni qabul qilsak bo'ladi.
4: Oriyat donoda reklama.
5: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
6: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
7: C-Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
8: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
9: Men havas qilardim, tushunmasdim. Qanaqa qilib boy oilada tug'ilib o'qish mumkin? Qanaqa qilib? Misol uchun bizga qanaqa yetishgan? Yaxshi o'qisang, yaxshi yashaysan. Motivatsiya 0, tushunyapsizlar? Motivatsiya 0. Mani kursdoshim bo'lardi, har kuni cho'ntagida 500 dollar puli bor. O'sha paytda hali dollarning 2 xil kursi bor paytlari. A u buzilib ketmaydi. Har bitta kursdoshimiz bilardi, o'sha 500 dollar unda bo'lib qolsa nima qilardi? Bizani yaxshi ko'rgan o'yinimiz bor edi yotoqxonada. O'sha 500 dollar senda bo'lib qolsa nima qilarding degan.
0: Davom etamiz, davom etamiz. Demak, 71-203-165 raqamlari bog'landik. Assalomu alaykum.
10: Va alaykum assalom. Ha, yaxshimisiz? Yog'ochdan.
0: Yog'ochdan, ha?
10: Ha.
0: Yo'q, noto'g'ri javob. Yog'och emas. Ya'ni kim nima deb o'ylaydi? Dunyodagi eng katta sharsharalardan biriga ko'prik qurish uchun aynan undan foydalanishgan. Chunki u kerak bo'lgan ekanda o'sha vaqtlarda. Yog'och degan variant bo'ldi, kapron tolalari degan variantni aytib o'tishdi. Bizda qo'ng'iroq bog'lana olmadi. 22:08 qaytadan urinib ko'rasiz. Davom etamiz. Yo'q.
1: Negadir mana shu issiq qo'ng'iroqlarimizga ta'sir ko'rsatyapti.
0: Ismlarli anaqa simlar erib ketgan menimcha. Assalomu alaykum.
11: Assalomu alaykum.
0: Xayrli kun.
11: Toshlardan emasmi?
0: Toshlardan. Yo'q, noto'g'ri javob. Toshlardan emas. Keyingi ma'lumotni eshitganingizda yana ham yaqinroq kelasiz. 0359. Assalomu alaykum.
12: Uzr apa, adashibman.
0: Boshqa joyga tushibman deb.
1: Kechirdik biz sizni. Kechirdik, kechirdik.
0: Demak, ikkinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Men endi bildim nimaga qo'ng'iroqlar kamligini. Aytaymi? Hammada ikkita imkoniyat bor-ku. Birinchi ma'lumotni o'tkazib yuboramiz. Kemayli ikkinchi ma'lumotni ham o'tkazib yuboramiz. Keyin ketma-ket.
1: Uchinchilardan keyin qo'ng'iroq qilishni boshlaymiz
0: deyishgan. Shunaqa.
1: Shu yaqin oralarda vaqtni ham chegaralaymizmi deymanda.
0: Labay, assalomu alaykum.
10: Aleyküm assalam, assalamu aleyküm Layla Han.
0: İştemiz.
10: Azbek, ben Rasul Egemen, Pök'ten buluş gerek.
1: Yok.
0: Tok'ten dediniz he?
10: Pök ha.
1: Yok. Yok. Değmez.
0: Noto'g'ri, doim gidiyor. Başka bir noto'g'ri olsa, başka olsa. Kabul kılmayımız. Endi ikinci malumatga dikkat kılasız. Ular musiqa asbobi ham sanalgan sanaladi. Deyiladi bizdagi manbalarda ma'lumotlarda musiqa asbobiga endi murojaat qilasiz nimalar bo'lishi mumkin hozir hamma shu cholg'u asboblarini sanab chiqishsa kerak va ajabmas senda yurak yo'q sizda yurak bor 71 203
1: javob yo'q
0: 165 raqamlari xizmatingizda

0: Davom etamiz, davom etamiz. Endi qo'ng'iroqlarni qabul qilsak.
1: Bo'ladi. Albatta. 71-203-65. Qani, bir uyg'onaylik.
0: Assalomu alaykum. Alo.
2: Qamish.
1: Qamish dedilar.
0: Yo'q, noto'g'ri.
1: Buxoro taraflardan kelgandek bo'ldi hozir bu javob. 630 kilometr uzoqlikdan.
0: 24-56. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Qormaylarku.
1: Salomat bo'ling.
2: Azizbek, sizga bir nima deb men javobini aytaman. O'tgan safar Laylo so'radi, kim birinchi muhabbat sizga ati nima deb. Laylo deb o'rmadiz, ashunda.
0: Ha, qarang-a, javob nima ekan?
2: Javob turmas bo'lish kerak.
0: Yo'q, noto'g'ri javob. Laylo nima daxli bor edi bu muhabbatga? Laylo bundan necha yosh katta? O'g'lim tengi bola bo'lsa, muhabbat deydilar. 0319 assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, yaxshimisiz,
0: kayfiyatlaringiz? Zo'r alo, eshitamiz.
3: Skripka madem, skripka.
0: Skripka, aytdim ko'g'o chovg'i asboblarini sanashadi deb.
1: Birinchi ma'lumotlarni ham yoddan ko'tarmang-da.
0: Raqamlarni shesimdan chiqdi.
1: Agar siz qanchalik tepaga qarab, ya'ni boshda aytilgan ma'lumotlarga qarab diqqat qilsangiz, shuncha javobni topish osonroq bo'ladi bu o'yinda.
0: Assalomu alaykum. Alo.
4: Alo.
0: Eshitamiz.
4: Toshkentdan anvarman. Trossdan.
0: Tross yo'q, noto'g'ri javob.
1: Qo'ng'iroq
0: bo'lgan. Turishadi-chi?
1: Ha, darro-darro javob.
0: Ulanmadi deb o'ylayman.
1: Darro-darro javob.
0: Labay deb qo'ying, javob aytmasangiz ham. 44-72. Assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
0: Eshitamiz sizni?
5: Meniki andaqa taxminim. Hayvon andaqa sabotiga andaqa terisidan. Teridan.
1: Hayvon terisi deyaptilar. Yo'q, noto'g'ri javob.
0: Noto'g'ri javob. Yana bir qo'ng'iroq. Qabul qilamizmi? Ha, mayli. O'zi 5 ta yo 6 ta qabul qilyapman. Alo, assalomu alaykum. Alo.
1: Iltimos,
0: siz gapirmang. Ha, olyapman, men bog'lanyapman-da, chim turadilar.
1: Efirga qo'ng'iroq qilayotgan paytingizda diqqatliroq bo'ling. Siz Respublika radiosiga telefon qilyapsiz. Bu yerda sizni eshitayotgan yoki o'yinda endi qatnashmoqchi bo'lganlarni qo'ng'iroq qilishga ozgina to'sqinlik qilyapsiz. Mana shuni inobatga olgan holatda efirga ulanyapsizmi? Shartta-shartta javobni aytib, to'g'ri yoki noto'g'riligini bilib olishingiz kerak.
0: Xo'sh, navbatdagi raqam. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum, Laylohon Azizbek.
0: Eshitamiz sizni?
1: Alaykum.
6: Endi variant, ikkita variantim bor-da.
1: Bittasini qabul qilamiz.
6: Birinchisini shishadan deb ko'raychi.
0: Shisha.
1: Yo'q,
0: noto'g'ri javob.
1: Shisha emas.
0: Shisha emas. Shisha keyin qanaqasiga musiqa asbobi ham. Bo'lishi mumkin.
1: Bo'lishi
0: mumkin. Aziz top keladi, bo'lmaydi. 0105. Assalomu alaykum.
7: Va alaykum assalom. Billo, buning ikki qopi bir g'urjun tillo buning.
1: Oho, rahmat.
7: Yo'l.
0: A?
7: Yo'l, yo'l, ot yo'li bor-ku.
0: Ot yo'li, ha, bosh harf noto'g'rimi? O'sha bo'lmasa-chi qabul qilaman. Men tushunmay qolsam,
1: faqat bosh harfiga qarab biladilar, dasturda to'g'ri javob berilyaptimi yoki yo'qmi.
0: Chunki u naqasiga ham, bunaqasiga ham. Alo, assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum, yana bir bor.
8: Qirilayotgan abonent band.
0: Bandmisiz?
1: Biz ham band edik lekin.
0: Biz ham band edik, sizni qabul qilgan. Siz kimdandir yordam.
1: Keyingi ma'lumotga diqqat qiling.
0: Ha, xo'p.
1: Qadimgi davrlarda uni insu jinslardan haydaydi. Yani mana shunday insu jinslarni haydaydi deb undan juda ham ko'p foydalanishgan ekan.
0: Qayerdan kirgan bo'lsang ham
1: chiq chiq chiq chiq chiq chiq chiq chiq chiq chiq chiq chiq deyishgan.
0: Azizsiz, oldin hayotingizda bir shunaqa chiqchiqlar bilan aloqador ishlar qilmaganmisiz? Hozir shunaqa ko'rsatib beryapsiz. O'zimga kinda kirgandek his qilib qo'llarida xuddi tayoqlar bilan, ruchkalar bilan.
1: Ancha yengil tortdingizmi? Xo'sh. Bunaqa xizmatlarimiz ham bo'lsin.
0: Demak, o'ylab ko'rasiz bizda mana shunaqada.
1: 71-203-65
0: imkoni bo'lsa-chi, ko'rsatib ham beryapti uni. Chiq, chiq.
1: Keyingi efirlarda YouTube'ga jonli efir qilishga harakat qilamiz.
0: Demak, o'ylab ko'rasiz. Bu juda ham oson. Men hayolim kelmagandi lekin. Juda ham oson. Juda ham oson. Chiq, chiq, chiq deyishgan o'sha vaqtlarda shum bilan

0: Brain daqiqa.
1: Ostonaning aks tomoni, eshikning tepa qismi. Ustana.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 18 iyuldan Toshkent Bekobod yo'nalishida elektropoyezd qatnay boshlaydi. Sun'iy intellekt sohasida hamkorlik bo'yicha Butunjahon tashkilotini ta'sis etish to'g'risidagi bitim imzolandi. AQSh Green Card talabgorlari uchun 100 ming AQSh dollarlik garov joriy etishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: Eureka. Beshta fakt. Eureka. Beshta qadam. Eureka. Beshta savol. Eureka. Topqirligingizga start beramiz.
4: Yaxshigina kinnalar sop qo'ydi. Qaraganni, ko'ziga, gapirganni, so'ziga, o'ziga bor suf deb. Demak, qadimgi davrlarda insu jinslarni haydaydi deb bundan juda ham ko'p foydalanib turishgan. Men bu narsani insu jinsini haydashini o'sha davrda endi bilishgandir u. Hozir ishonmayman. Hozir mana aziz boydek domlalar ko'payib ketgan-ku. Xo'sh, nima bo'lishi mumkin? 71 203 165 raqamlari. Assalomu alaykum.
5: Alaykum assalom. Assalomu alaykum, Layloxon. Yaxshimisizlar?
6: Rahmat. Tamam.
4: Eshitamiz.
5: Farg'onadan Abdurahmon aka.
6: Ha, Abdurahmon aka, to'g'ri javob bo'lsa, rahmat.
5: To'g'ri javobmi, taxmin javob berdingiz. Suv qilar deganingizda pichoqda ham suv qilishardi, pichoqda o'ylayapman.
4: Yo'q. Pichoq emas.
6: Pichoq emas.
4: To'g'ri javob.
6: Ha, bundan keyin qamchi degan variantlar kelishi mumkin.
4: Qamchi, keyin mevali daraxt.
6: Ой,
4: болды. Алло, ассаламу алейкум.
7: Ассаламу алейкум.
4: Ештамыз?
7: Мусик, алейкум. Тут дарахты болыш керек.
4: Тут дарахты. Йок, но тоже че. Шоқша балларда нам урушады, да, инсчинслен?
6: Пайдалан ямсыз? Йок, а? Хош, наватаки хомра, ассаламу алейкум.
8: Ассаламу алейкум.
4: Ештамыз?
8: Самаркандан обитман Эврика.
4: Эврика.
8: Man qamish deb o'yladim. Qamishdan nima yasash mumkin-ku?
4: Ha.
6: Yo'q, unday emas.
4: Qamish, bir qamishni yig'latib chunon faryodiga qila olmay toqat. Nay haqida Abdulla Arifning juda go'zal she'rlari bo'lardi. O'sar duvatirda durkun, ekkinlarga ochgancha quchoq deb 7150 assalomu alaykum.
9: Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Sizlarga ham hurmatlar.
4: Eshitamiz?
9: Suyak deb o'ylayapman.
4: Suyak. Xo'p, noto'g'ri javob. Suyak emas. Yana bir qo'ng'iroq. Raqamingiz hozircha aniqlanmadi. Aniqlanmagan raqamlardan qo'ng'iroq qilyapsizmi? Assalomu alaykum.
10: Assalomu alaykum, Layloxon. Assalomu alaykum, Azizbek.
4: Eshitamiz. Xo'sh, javob nima ekan sizningcha?
10: Tasbih.
4: Tasbih. Yo'q. Noto'g'ri javob.
6: 3ta ma'lumot taqdim etdik hozirgacha. Mana 3-uchinchi ma'lumotdan keyin asta-sekinlik bilan qo'ng'iroqlar ko'payishni boshlayapti, chunki tinglovchilarimiz bilishdi. Ancha-muncha ma'lumotni va qo'ng'iroq bizda.
4: Assalomu alaykum.
11: Alo.
4: Labbay.
11: Menimcha isiriq bo'lsa kerak.
4: Isiriq degan variant aytildi, lekin noto'g'ri javob.
6: O'zimiz ham ba'zida keraksiz variantlarni
4: siz chalg'itingizda hozir chiq deb hozir ana shu asbob uskunalar haqida pichoq, mevali daraxt, mevasiz daraxt, shoxshabbalarni aytishyapti. 1759 assalomu alaykum. Alo. Gapirmaysiz. Bormisiz, omonmisiz? Qo'ng'iroqlar ko'p mana 6808 assalomu alaykum.
12: Alo, assalomu alaykum.
4: Eshitamiz sizni.
12: Menimcha bambuk daraxti bo'lsa kerak.
4: Bambuk daraxti. Yo'q, noto'g'ri javob. Bambuk daraxti emas ekan.

boshladi bugun ikkovimizga Vaqt yo'llari tugun ikkovimizga Kapalak ham kunin ko'rar dunyoda Ko'rsatmadilar kun

0: davom etamiz.
1: 4-chi ma'lumotni o'qib eshitdirdilar Layloxon.
0: Tez orada bu narsa
1: Marsga qarab ravona bo'ladi dedik. 71 203 10 65 qo'ng'iroqlarni o'raymiz.
0: Bog'landik 2456. Assalomu alaykum. 2-chi urinish.
2: Assalomu alaykum. Assalom yana bir bor. Plastmassaga o'xshagan tekstilet degan material bor.
0: Yo'q, yo'q. Noto'g'ri javob. Qabul qilmadik. O'ylab ko'rasiz yana. Ey, juda ham oson, osonda, lekin
1: hammamiz uyimizda bor.
0: Ha, bo'lgan.
1: Bo'lgan, bor, hozir ham.
0: 4472 labbay.
3: Assalomu alaykum, yana men. Ikkinchi emish. Hatto taxminan yangini. Nima desam, nano tolalar. O'sha kerak.
0: Yo'q, noto'g'ri javob. Yo'q, qatnasha olmadingiz. Urinishlar zoya ketdimi? 0800 qaytadan qo'ng'iroq qilasiz. Bog'lanish imkoni bo'lmadi siz bilan. 0359. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Ikkinchi urinish eshitamiz javobni.
4: Assalomu alaykum.
0: Xayrli kun.
4: Assalomu alaykum.
0: Siz bilan gaplashib bo'lmaydi. Radioni ovozini pasaytirib qo'ying. 4 marta ham salom berish mumkinmi? 0848. Assalomu alaykum.
5: Alo, assalomu alaykum.
0: Eshitamiz sizni.
5: Bu voyaga idishkadi.
0: Nima
5: idishkadi?
0: Idishkadi dedilarmi?
1: Yo'q.
0: Yo, bosh harf noto'g'ri-ku, shu emas-da. Bizni javobga to'g'ri kelmaydi.
1: Bosh harfiga qarab javobni aniqlayapsiz-da. Oxirgi paytlarda.
0: Yo, tushunmay qolsam-chi, rostdan u emas ekanda javob deyman. 3077. Assalomu alaykum.
6: Xona bo'ladi-ku.
7: Assalomu alaykum.
0: Eshitamiz.
7: Menimcha 3077. Tuproq bo'lmaydi.
0: Tuproq, yo'q, noto'g'ri javob. Tuproq emas.
1: Bu yoqdan, bitta bu yoqdan javob kelyapti turli, chunki faktlar turlicha. Bittasi umuman boshqa olamga, yana bittasi boshqa yo'nalishga sizni burib yuboradi.
0: 2162, assalomu alaykum.
8: Va alaykum assalom, assalomu alaykum, yana bir marta. Mushuk.
0: Mushuk. Yo'q, noto'g'ri javob.
1: Marsga yuboriladi deganimizda
0: hozir menimcha shu jonli mavjudotlar bo'lsa kerak,
1: ha? Lekin diqqat qiling, biz bu narsa dedik. Ular demadik yoki bu jonzot demadik.
0: 0359 ikkinchi urinish sizda bog'landik. Assalomu alaykum.
9: Assalomu alaykum.
0: Eshitamiz.
9: Gitara emasmi?
0: Yo'q, noto'g'ri javob. Gitara emas. Bu endi negadir sizga omad kulib boqmadi. 2809 labbay. Assalomu alaykum.
10: Assalomu alaykum.
0: Eshitamiz.
10: Xo'sh. Marsga olib chiqib ketadi dedingizmi?
1: Aha, Marsga yuboriladi.
10: Temir rudasi.
0: Temir rudasi. Birga o'ylaymizmi deb turdim. Yo'q, noto'g'ri javob. Temir rudasi emas. Yangi ma'lumot taqdim etasizmi?
1: 5-chi ma'lumotni aytamizmi? O'yinning 43-chi daqiqasidamiz va 5-chi ma'lumotga diqqat qilasiz. O'zi bugungi ma'lumotlarimiz 6 ta edi. Qaysini o'qing hozir? 5-ni o'qing.
0: 6-ni o'qing, 6.
1: 6-ni. Xo'sh. Uning eng kattasi, diqqat qiling, eng kattasi 630 kvadrat metrni tashkil qiladi. Bu kichikroq bir stadion bilan teng degani. Ana endi javobga juda ham yaqinlashdik.
0: O'ylab ko'rasiz, nima haqida gap ketyapti? 71 203 10 65 raqamlari. Hozircha bizga 29 kishi bilan 29 kishi variant aytib ko'ribdilar, lekin to'g'ri javob topilmadi.
1: Ha, shunaqa.
0: Hali hamon topilmadi. Negadir bugun tinglovchilar orqada. Brunolga o'tkazyapsiz. Brunol, Brunol. Reklama e'lonlari o'tkazib olamiz va davom etamiz.
11: Oriyat donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa chempionbop romlar. Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
12: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arap memleketlerine sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil caastore.uz. CA Store.
13: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Boshlandi, boshlandi. Landi, landi. Soatlarimiz 13:50 daqiqa o'tishga boshlandi. 3ta qo'ng'iroq qabul qildim.
1: Gaplaringiz umuman bir-biriga tushmayotganini o'zingiz his qilyapsiz-da nazarimda.
0: Menchi har xil gap gapirsam, aziz, telefon o'ynab o'tirgansiz, noq qaraydi, nima bo'lyapti deb tushunmaydi.
1: O'yinni 13:50 daqiqasidamiz. 50 daqiqani boy berdik. Lekin hali hamon to'g'ri javob bizga yetib kelmadi.
0: Nima qilamiz? 3ta atigi 3ta qo'ng'iroq qabul qilamizmi? Omadli.
1: Oldin men mana bu 5ta ma'lumotni o'qib eshittiray.
0: Marhamat.
1: Keyin mayli o'sha 3ta omadli raqam egasini aniqlaymiz. Diqqat qiling. 5ta ma'lumotni qayta o'qiyman. Dunyodagi eng katta sharsharalardan biriga ko'prik qurish uchun undan foydalanishgan. Ular musiqa asbobi ham sanaladi. Qadimgi davrlarda uni insu jinslarni haydaydi deb undan juda ham ko'p foydalanishgan. 4-chi ma'lumot. Tez orada ular Mars sayyorasini o'rganish uchun, ya'ni bu narsa Mars sayyorasini o'rganish uchun shu sayyoraga jo'natiladi. Va 5-chi ma'lumot, uning eng kattasi 630 kvadrat metrni tashkil qiladi. Bu kichikroq bir stadion bilan teng degani. Ana endi 3ta qo'ng'iroqni ulasangiz bo'ladi, Layloxon.
0: Xo'sh. 71-203-10-65 raqamlari. Bizda birinchi omadli raqam egasi 08.
2: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum. Bu nima ekan javob?
2: Javobi chim.
0: Sim dediz, a?
2: Chim, chim.
0: Ha, chim. Yo'q. Noto'g'ri javob. Ikkinchi omadli raqam kimsiz? Siz bilan bog'lanamiz. 71-50. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom, yana bir marta. Arqon bo'lsa kerak u.
0: Arqon ikkinchi urinish edi, noto'g'ri javob. Arqon emas. 64-12 so'nggi raqam egasi. Assalomu alaykum.
3: Men javobim ip bo'lsa kerak.
0: Yo'q, noto'g'ri javob edi.
1: Qo'ng'iroqqa ham negadir to'g'ri javob yetib kelmadi va bugun
0: yana biz g'olib bo'lyapmiz. Hadi biz yutaveramiz be. O'yin qiziq bo'lmayapti. Xo'sh, javobni nima deb o'ylaysiz? Xayolingizga kelmagandir balki.
1: Javob juda ham oson edi aslida. Biz shunchaki bugun bu narsaga ortiqcha urg'u berishni xohlamadik. Javob aslida hammamiz biladigan, hammamiz undan foydalangan, hammamizga o'zgacha hissiyotlarni bag'ishlagan
0: Varrak edi. Varrak haqida bo'ldi bugungi ma'lumotlar. Hech kim xayoliga kelmasligi tabiiy. Aziz, shunaqada bizni shunaqa noodatiy narsalardan hali ko'z yoshi deysizmi, hali inson so'lagi deysizmi, hamma narsalar topib keladi shunaqa. Hamkasbim tomonidan tayyorlangan Evrika sizga yoqdimi? Xayolingizga kelmagandir-a umuman. Vay, varrak, mana yonimda turibdi, ayvonda turibdi, shu kecha bolalar uchirib yurishdi deyotganlar. Diqqatiga. Ha, variant tariqasida taqdim etsangiz bo'lardi. Bruno boshlovchi g'olib bo'ldi. O'yinda ishtirok etgan barcha-barchaga rahmat. Yangi soatlarda dil izhorlari, tabrik so'zlari dasturi bo'lib o'tadi. Jonli efirda, jonli tarzda o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan va baxtli, shodon kunini biz bilan o'rtoqlashayotganlar bilan bog'lanamiz. Kamron Kumush, Safe Take.

Hiç rapin ham tilaksan, bilmaysan-da senga muhtojligimni.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zgidromet agentligi harorat 48 darajagacha ko'tarilishidan ogohlantirdi. Ma'lum qilinishicha 18-20 iyul kunlari O'zbekiston hududiga janubdan juda issiq havo oqimlari kirib kelishi davom etadi. Issiq 43-45 darajagacha janubda va cho'l hududlarida ba'zi joylarda 46-48 darajagacha ko'tarilishi kutilmoqda. Respublika bo'yicha shamol tezligi sekundiga 13-18 metr, ba'zida sekundiga 20-22 metrgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Mamlakat hududiga 13 iyuldan janubdan juda issiq havo oqimlari kirib kelgani tufayli harorat 46 darajagacha ko'tarilmoqda. Shu sabab elektr energiyasi iste'moli rekord darajada ortdi. Jazirama sabab ayrim bog'chalar vaqtincha yopildi. Surxondaryo va Qashqadaryoda og'ir yuk avtomobillari harakati vaqtincha cheklandi. Anomal issiq sabab O'zbekistonning barcha hududlarida yashillikni asrash choralari kuchaytirildi. Sog'liqni saqlash vazirligi O'zbekistonda kuzatilayotgan issiq ob-havoda suv ichish, ovqatlanish va kiyinish bo'yicha bir necha tavsiyalar berdi. Davlat mehnat inspeksiyasi anomal issiqda soat 11:00 dan soat 16:00 gacha ochiq havodagi ishlarni cheklash yoki to'xtatishni so'radi. O'zbekiston prezidentining tadbirkorlar huquqlari bo'yicha vakili biznes ombudsman Toshkent shahridagi ko'p qavatli uylarning tom qismiga o'rnatilgan reklama konstruktsiyalari demontaj qilinishi bilan bog'liq vaziyatni nazoratga olganini ma'lum qildi. Idora reklama pasportlari qonuniy kuchida bo'lgan tadbirkorlarning huquqlari buzilishiga yo'l qo'ymaslikka chaqirdi. Zolli holat yuzasidan avvalroq tarqalgan xabarda aytilganidek, poytaxt hokimligining raqamli rivojlanish departamenti tomonidan dizayn kod kuchga kirishi bilan ko'p kvartirali uylar tomidagi reklama konstruktsiyalarini demontaj qilish borasida talabnoma yuborilgan. 14 iyul kuni biznes ombudsman ushbu masalani nazoratga olganini ma'lum qildi. Reklama to'g'risidagi qonunga ko'ra, reklama joyining pasporti Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar hamda Toshkent shahar hokimliklari tomonidan beriladigan hujjat bo'lib, ushbu hujjat yuridik va jismoniy shaxslarning tashqi reklama va axborot obyektlarini, ya'ni konstruktsiyalarini o'zida ko'rsatilgan yer uchastkasiga, binoga yoki inshootga mulk shaklidan qat'iy nazar o'rnatish huquqini tasdiqlaydigan hujjat hisoblanadi. Ma'muriy tartib taomillari to'g'risidagi qonunning 12 moddasiga ko'ra, manfaatdor shaxslarga majburiyatlar orqali qiyinchilik tug'dirish faqat rasmiy qoidalar va talablarga rioya etilishi maqsadidagina ularga huquqlar berishda rad etish yoki ularning huquqlarini boshqacha tarzda cheklash ma'muriy organlarga taqiqlanadi. Qolaversa, normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi qonunning 41 moddasiga ko'ra, normativ huquqiy hujjatlar orqaga qaytish kuchiga ega emas va ular amalga kiritilgandan keyin yuzaga kelgan ijtimoiy munosabatlarga nisbatan qo'llaniladi, deyiladi biznes ombudsman bayonotida. Birlashgan Arab Amirligi vitse-prezidenti Shayx Muhammad bin Rashid Al Maktoum mamlakatning eng yuqori natija ko'rsatgan 8 nafar 12-sinf bitiruvchilariga kutilmagan sovg'a qildi. U a'lochi o'quvchilarga 2025-2026 o'quv yili yakuniy imtihonlaridagi yuksak muvaffaqiyatlar uchun 100 ming dirham, taxminan 27200 AQSh dollari miqdorida naqd pul mukofotini topshirdi. Bu haqda College Times xabar bermoqda. Birlashgan Arab Amirligi bosh vaziri va Dubai amiri ham hisoblangan Shayx Muhammadning ushbu kutilmagan sovg'asi 12 iyul kuni topshirildi. Bu mukofot mamlakat miqyosidagi eng yuqori ballarni qo'lga kiritgan bitiruvchilarga chuqur minnatdorlik belgisi sifatida berildi. Pul mukofotlari davlat maktablari, xususiy maktablar va amaliy texnologiyalar yo'nalishlarida eng yuqori natija ko'rsatgan barcha yetakchi o'quvchilarga taqdim etildi. Ta'kidlanishicha, mazkur tashabbus Birlashgan Arab Amirligi rahbariyatining ta'limni qo'llab-quvvatlash,

0: muvaffaqiyatlarni munosib taqdirlash va kelajak avlodni bilim olishga ilhomlantirish borasidagi qat'iy intilishini ko'rsatadi.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 17-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12093 so'm 35 tiyin, 1 yevro 13867 so'm 44 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 155 so'm 22 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 18-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, ba'zi joylarda 30 daraja issiqgacha, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja iliq. Cho'l hududlarida 33-35 daraja issiqgacha, kunduzi 43-48 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 26-28 daraja iliq, kunduzi 43-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Argentina terma jamoasi yarim finalda Angliyani 2-1 hisobida mag'lub etib, Jahon chempionati 2026 finaliga yo'l oldi. Hal qiluvchi bahsda Argentina avvalroq Fransiyani 2-0 hisobida mag'lub etgan Ispaniya bilan to'qnash keladi. Jahon chempionatlari tarixida ilk bor bosh sovrin uchun ikkita asosiy qit'a turnirlarining amaldagi g'oliblari o'zaro kuch sinashishadi. Ispaniya Euro 2024 da zafar quchgan bo'lsa, Argentina Copa America 2024 g'olibi hisoblanadi. Fransiya terma jamoasi va Londonning Arsenal klubi himoyachisi William Saliba jiddiy jarohat olib, uzoq muddatga safdan chiqdi. 25 yoshli futbolchi 2026-yilgi FIFA Jahon chempionati yarim finalda Ispaniyaga qarshi kechgan uchrashuvda belidan og'ir jarohat oldi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, himoyachi 4-6 oy davomida maydonga tusha olmaydi. Shuningdek, uni jarrohlik amaliyoti va uzoq reabilitatsiya jarayoni kutayotgani aytilmoqda. Manbalarga ko'ra, Saliba Jahon chempionati boshlanishidan avval ham kuchli bel og'riqlaridan aziyat chekgan. Shu bois futbolchining tiklanish muddati dastlabki taxminlardan ham uzoqroq cho'zilishi mumkin. Xabarlarga qaraganda futbolchi 2027-yilgacha rasmiy uchrashuvlarda ishtirok eta olmasligi ehtimoldan xoli emas.

0: Gloria Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8-avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
5: O'g'il tug' bersam, mashina berasiz. Qiz tug'sang-chi, prizni berasiz. Tuqqan sari obro'y ko'tarilib, birovni bir tinga olmay qo'yadi-yu. Tug'di-da. Mana meni xotinim, bitta bolali bo'lganimizcha urushib qolsak ketaman derdi. Hozir 4 bolamiz bor, ketavering deyapti. 5-6 tug'sa o'zingni haydab borar ekan. Baring ketavering, uy joy hamma narsa meniki. Baring ketavering.
4: Yomon xijolat bo'lib ketaman ba'zida.
5: Qaq butta meni olib kelishganda yor-yor aytib amakilarim. Paranjiga o'rab

Tog'amchi mildiqqa tashab chiqqanda, sabr qilib o'tir endi deb, ha? Ba'zida shayton aytadi, shat ketib yuboraymi deyman. Lekin o'ylab qolasiz-da, ota-onam oldiga nima deb boraman? Sizlar kulyapsizlar-u, chiqqan yigit chig'irdan tashqarida. Ota-onam tushunadi, boqib katta qilgan. Mahalla ko'y nima deydi?

0: Yangi soatlarda assalomu alaykum barcha bizga hamroh bo'lganlarga Oriya Dono radiosi tinglovchilariga dil izhorlari dasturimiz boshlandi. Salomlar, tabriklar, qutlovlar bo'lsa marhamat 71-203-1065 raqamlari xizmatingizga muntazir. Telegram manzilimiz elektron belgi Oriya Dono. SMS-larni yozsangiz bo'ladi. Har birini albatta oldingi soatlarimiz mobaynida o'z egalariga yetkazib qo'yamiz. Mana bu yerda bizdagi Telegramimiz bog'langan bir televizor hozir o'ch holatda ekan. Buni yoqdik. Mana endi mana birinchi bilan SMS-lar tinglovchilarimiz tomonidan biz tomonga yetib kelgan nomalar asta-sekin paydo bo'la boshlaydi. Qo'ng'iroq bor ekan bizda. Assalomu alaykum. Yo'q. Afsus, ulana olmadik. SMS-larga o'tamiz. Assalomu alaykum Oriya donodakilar. Razbek, Laylaxon xormanglar. Bugun ham Mevrikani topolmaganimizdan afsusdamiz debdilar. Hech qisi yo'q. Bu o'yin haftada 3 marotaba amalga oshiriladi. Bu safar bo'lmasa, keyingi safar albatta g'oliblik sizga nasib etadi. Biz bunga ishonamiz. Faqatgina o'z nima deymiz? Bilimlaringizga tayangan holda o'yinda ishtirok etsangiz, aslida juda ham oson narsalardan Mevrika loyihasi tuziladi. Ba'zi to'g'ri katta-katta davlatlardan, shaharlardan ushbu loyiha o'ynashimiz mumkin, lekin odatda ko'z oldimizda mana shu yonginamizda turgan narsadan ham mana shu loyiha amalga oshirilishi mumkin. Diqqat kerak bu o'yinda. Ozgina diqqat bo'lsa, ishtirok etish anchagina oson bo'ladi. Demak, assalomu alaykum Oriya dono ijodkorlari, Laylaxon Azizbek, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Men o'g'lim Samandarga salom yo'llamoqchiman. Bolajonimni bugun tavallud ayyomi 12 yoshni qarshiladi. O'g'lim, har doim baxtimizga omon bo'lgin. Onang, men, bu joning, bobojoning seni juda ham yaxshi ko'rishadi. Samandarim, har doim baxtimga sog' bo'lgin deyilgan ekan. Samandarni 12 yoshlar bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Har doim omon bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar. Ota-onasini rozi qiladigan, ularni orzu maqsadlarini amalga oshiradigan farzandlardan biri bo'lib yetishishlari tilakdoshimiz albatta. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
1: Alo.
0: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: O'zbekiston tumanidan Hafiza opa bo'laman.
0: Labay eshitamiz. Kimga salomlar, tabriklar bor, marhamat.
1: Bugun mana onajonimni tug'ilgan kunlari, Azbek. Men onajonimga uzoq umr tilayman. Ko'p dardlarimiz aytib, xafa qilib qo'ygan kunlarimiz ham bo'lgan. Endi haligi onangizga aytmasangiz dardingizni kimga aytasiz?
0: Albatta, to'ppa to'g'ri.
1: Keyin shu onajonimga uzoq umr tilayman. Keyin bizi bu yil to'yimiz bo'lganiga, to'yimiz bo'lgan kunimiz, to'yimiz bo'lgan kunimiz.
0: Necha yil bo'ldi mana shu baxtli oila bo'lib birga yashayotganingizga?
1: 20 yil bo'ldi.
0: 20 yil.
1: Bugun nishonlayapmiz, o'sha kunlarimizda ham. Ilohim, qo'shganimiz bilan qo'sha qaraylik. Umr yo'ldoshimga ham uzoq umr tilayman. Eshitib turibdilar meni. Qo'shiq so'rasak bo'lmaydimi, Azbek?
0: Xo'p, bo'ladi. Oldingi soatlarda demak sizga taronalarni taqdim etishga harakat qilamiz. Demak, oila qurganingizga 20 yil bo'libdi. Mana shu baxtli kun bilan sizni tabriklaymiz. Hali baxtli kunlar, quvonchli kunlar bundan oldinda bo'lsin, bundan-da ko'p bo'lsin. Onajoningizni ta'kidlab o'tdingiz. Onajoningizga ham sog'lik, omonlik tilaymiz. To'g'ri, onalarimizni ba'zida xafa qilamiz, ba'zida yig'latib qo'yamiz. Ba'zida ko'ngillarga azob berishimiz mumkin, lekin u zot nima deymiz? Juda ham bir marhamati keng bo'lgan, qancha xato qilsangiz ham sizni kechiradigan, xatolaringizga ko'z yumadigan zot bo'lganliklari uchun har doim bizni mana shu xafa qilsak ham baribir bolam deb bag'irlarga bosadilar. Onajonlarimiz sog' bo'lsin, omon bo'lishsin va hamma onajonlarimiz uchun, hamma nur yuzlilarimiz uchun Muzaffar Abduazimov ijrosidagi Onam duosi taronasini sizga taqdim etamiz.

0: charmdan yasalgan kichik sumka. Qalondan.
1: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda eng orasta xonadon va foizli hovlilar soliq imtiyoziga ega bo'ladi. O'zbekistonda joriy yil 12 ta yangi masjid davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Qaysi davlatlarda aholining aksariyati o'z uyiga ega? Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
1: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Esingda mi seni? Oriya Donoda.
1: FM 106.5 Oriya Dono radiosi Dilingizxorlar dasturi va biz davom etamiz. 7231065 qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar Telegram manzil elektron belga Oriya Dono 10653908 raqami egasi bog'landik. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
2: Aziz,
1: assalomu alaykum. Rahmat.
2: Rahmat.
1: Ayo, qiynalmayapmiz hozircha.
2: Soda uydan ishga chiqolmay tug'ilgan kunlarni ham tabriklashga bora olmayapmiz.
1: Aha.
2: Shunga yaxshi radio bizaga juda ham qulaydi. Shu uchun mana qizimni eri kuyovim bugun 56 yosh bahori ko'rdilar. Yunusobodda turadilar. Qizim 52 yoshda shu oyda uyab to'ldi o'tgan kun. Shularni tabriklashga borolmadim. Shuni iltimos chiroyli qilib tabrik qilib bersangiz. Baxtiyor Salimov kuyovim. 7 nevarasi bor o'zi bularni.
1: Xo'p bo'ladi. Tabriklaymiz Baxtiyor akamizni kuyovingizni shukrona kunlari bilan. Chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Qizingiz bilan qo'sha qarib yurishsin. Har doim sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin, baxtlariga ko'z tegmasin deymiz. Aytganingizdek, havo juda ham issiq va shanba yakshanba kunlari havo yanada qiziydi, yanada isiydi degan gaplar bor. Ob-havo ma'lumotlarida ham bu yaqqol ko'rinyapti. Shunday ekan, bizni o'zbek xalqi shanba yakshanba kunida o'zi dam olish kuni bo'lsa ham, keyin mana shu ishni shu kun bitirib qo'yay, yoki bo'lmasa mana shu ishni bugun qilib qo'yay, ertaga kech bo'lmasa san yoki aynib qolmasin, nimadir bo'lmasin kabi bahonalar bilan shanba kuni ham yakshanba kuni ham qandaydir ishlar bilan o'zlarini ovutishadi va agar zarurat bo'lmasa ertaga, ya'ni shanba yakshanba kunlarida bemalol uyda, salqin havoda o'tirishingizni so'ragan bo'lardik. Inson uchun baribir zararli issiq havoda yurish qandaydir kasalliklarni orttirib borishingiz mumkin. O'zingizni, sog'lig'ingizni birinchi o'ringa qo'ygan holatda agar zarurat bo'lmasa ko'chaga chiqmang va mabodo chiqish kerak bo'lsa och rangdagi kiyimlarda chiqishingizni tavsiya etamiz. Demak, navbatdagi qo'ng'iroqni ulashimiz mumkin. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Aziz bo'lmang.
1: Salomat bo'ling. Kimga salomlarimiz, tabriklarimiz bor?
3: Ya varamit qo'ygan kuniydi. 12 bahor.
1: Sani
3: bir chiroyli qilib tabriklayin bolam.
1: Ismlari?
3: Madina Bonu.
1: Bo'ldi. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi otajon, nevarangiz Madina Bonuni shukrona kunlari bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Nazarimda hozir efirga bog'langanlarda ko'zlarida yosh qalqidi. Bu albatta tabiiy holat, nevaralariga bo'lgan mehr muhabbatlari, ularni o'zgacha yaxshi ko'rishlari shu yerdan bilinib turibdi. Otajon, har doim sog' bo'ling, nevaralaringizni baxtiga, oila a'zolaringizni baxtiga. Mana shu nevara evaralarni baxtini, kamolini ko'rib yurish har doim sizga nasib etsin. Nevarangizni tabriklaymiz shukrona kunlari bilan. Har doim sog' bo'lsinlar. Kelajakda nimaiki orzu niyatlari bo'lsa, yaxshi niyatlari bo'lsa, hammasini ijobatini ikki karra bo'lsin deymiz. Omon bo'lishsin, sog' bo'lishsin har doim. Ana endi Ozodani sevaman nomli qo'shiq navbatni bersak bo'ladi. Ravshan Komilov ijrosida Oriya Dono radiosida.

0: Ravshan Komilov ijrosidagi Ozodani sevaman nomli tarona edi. Dilizxonlar dasturida davom etamiz. Bu yerda nimalar deyilgan ekan? Yozib olaman debdilar. Akrom aka tayyor bo'lsangiz boshladim. Salom Azizbek. Bugun Rostovdan sinfdoshim Davrishov Bahodir Mursalovich keldilar. Hozir Toshkent shahrini aylanib yuribmiz. Ilova qilib yuborsangiz degan ekanlar. Akrom aka 6956 do'stingiz vatanga qaytganliklardan juda ham xursandmiz. Bahodir aka, yurtga xush kelibsiz deymiz. Hozir Toshkentimizni eng chiroyli, eng go'zal, eng so'lim joylarini ko'rsatsangiz, nazarimda kayfiyatlari ko'tariladi. O'zi Oriya dononi boshlovchilardan ko'ra Akrom akaning muxlislari ko'proq bu radioda. Ayniqsa Madaniyat va ma'rifat telekanalidagi Bormisiz, omonmisiz loyihasidan keyin shu Akrom aka deganlari kim ekan deyishgan bo'lsa, mana shu ko'rsatuvda ko'rinish berganlardan keyin 2 karra muxlislari soni ortdi. Yo'lda ekansiz, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Oriya dono bilan birga ekanligingizdan g'oyat shodmiz. Rahmat sizga. Aziz, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ishlar bilan o'zingiz o'qing. Xo'sh. Bo'ldi. Shuni bilib bera olamiz albatta. Efirdan keyin o'zimiz sizga, demak, bizdagi xodimlar yozib jo'natishadi. Nima muammo kuzatilayotganligini. 7123165 Telegram manzil elektron belgi oriyadono10 65 bemalol yozsangiz bo'ladi va biz o'z egalariga yetkazishga tayyormiz, qadrli do'stlar. Hozir esa bizda reklama e'lonlari o'tkazib olamiz.
1: Oriya Donoda reklama. Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21%dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 4004.
2: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
1: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Davom etamiz. Jasur Bekimovlonov ijrosidagi Pari taronasida Oriya Dono radiosida. Demak, sohib opa savol bergan edingiz. 5 ta radio egalari aniqlangan kechagi g'alaba dasturining finalida. Endi qo'ng'iroq ulaymiz. Assalomu alaykum. Yo'q, afsus, ulana olmadingiz. Assalomu alaykum, hurmatli ijodkorlar. Charchamayapsizlarmi? Salomatmisizlar? Sizlarga Angliyadan yozyapman. Meni ismim Bahodir deyilgan ekan. Sizni har doim eshitamiz. Bey, ishga ketayotganda ham, ishdan qaytayotganda ham Moriya Donoga ko'z tegmasin deb yozilgan. Bahodir aka, Angliyada bizni eshitayotgan ekansiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling har doim. Ba'zi tinglovchilarimizda savol tug'ilishi mumkin. Qanday qilib Angliyada, Fransiyada eshitishadi Moriya Dononi deb ilova orqali Moriya Dono mobil ilovasini yuklab olish imkoniyatiga egasiz Google Play yoxud App Store ilovalarida. Va jonli efirlarimizni tinglashingiz, ularni, ya'ni o'zingiz yoqtirgan loyihalarni video formatda tomosha qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz va bizning ijtimoiy tarmoqlarimizga ulanish ham oson bo'ladi. Demak, 2026-yil 17-iyul sanasida tavallud ayyomini nishonlayotgan vatandoshlarimizni shukrona kunlari bilan tabriklaymiz. Sizni yaxshi insonlardan, yaxshi insonlarni sizdan ayirmasin. Har doim bor bo'ling, hech qachon kasal bo'lmang. Nasib etsa yana dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma va shanba kunlari soat 12:00 dan 15:00 ga qadar boshlovchingiz Azizbek Rahmatov hamda Laylaxon Mirzaahmedova bilan birgalikda g'oyibona diydor qadar. Ko'rishguncha, salomat bo'ling.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 15.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligini mahallalarda ko'tarinki ruhda o'tkazish uchun mahallada obodlik va mehr-saxovat oyligi e'lon qilindi. 16 yil kuni Shavkat Mirziyoyev raisligida bo'lib o'tgan videoselektor yig'ilishida har bir viloyat hokimi, uning o'rinbosarlari va viloyat tashkilotlari rahbarlari bittadan tumanni, tumanlardagi mas'ullar esa bittadan mahallani olib, bir oy davomida ozodalik va obodonlashtirish bo'yicha keng ko'lamli ishlarni tashkil etishi belgilandi. Mahallada obodonchilik ishlarini tashkil etish bo'yicha bosh vazir boshchiligida respublika shtabi tuziladi. Hududiy shtablarga hokimlar rahbarlik qiladi. Bu ishlar bir oylik aksiya emas, balki yil bo'yi ishlaydigan umummilliy harakatga aylantirilishi zarurligi qayd etildi. Davlat rahbari mehnatga yarasha rag'bat bo'lishi kerakligini ta'kidladi. Shu bois yil yakuni bilan ko'p qavatli uylardagi eng orasta xonadon, mahalladagi eng fayzli hovli, hududdagi eng obod ko'cha, tuman va viloyatdagi eng namunali mahalla nominatsiyalari joriy etiladi. Tanlov g'oliblari bo'lgan ko'p qavatli uylardagi kvartiralar uchun mol-mulk solig'idan, hovli joylar uchun esa yer solig'idan imtiyoz beriladi. Din ishlari bo'yicha qo'mita 2026 yilning 1-yarim yilligida tashkilot tomonidan amalga oshirilgan ishlar to'g'risida hisobot berdi. Ma'lum qilinishicha, hisobot davrida fuqarolarning vijdon erkinligini ta'minlash, diniy sohadagi davlat siyosati va jamiyatda bag'rikenglik muhitini mustahkamlash, ekstremizm va terrorizm g'oyalariga qarshi kurashga e'tibor qaratildi. Yoshlarni yot g'oyalar ta'siridan asrash, diniy bag'rikenglik va milliy qadriyatlarni keng targ'ib qilish maqsadida O'zbekiston bo'ylab jaholatga qarshi ma'rifat shiori ostida ma'rifiy tadbirlar tashkil etildi. Xususan 6 oy davomida 223 mingdan ortiq targ'ibot, uchrashuv va suhbatlar ko'rinishida profilaktik tadbirlar o'tkazilgan. Ma'lum qilinishicha, 2026 yil iyul oyi holatiga O'zbekistonda 2160 ta masjid faoliyat yuritmoqda. Shuningdek, 14 ta islom ta'lim muassasasi, 4 ta oliy va 10 tasi o'rta maxsus hamda 5 ta ilmiy tadqiqot markazi faoliyat yuritmoqda. 2026 yil 1-yarim yilligi davomida 12 ta yangi masjid davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Shuningdek, 41 ta masjidda rekonstruksiya ishlari, 10 ta masjidda kapital ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Shaxsiy uy yoki kvartiraga ega bo'lish an'anaviy ravishda moliyaviy farovonlikning asosiy belgilaridan biri hisoblanadi. Biroq uy-joy egalari ulushi eng yuqori bo'lgan mamlakatlar har doim ham dunyoning eng boy davlatlari emas. Arzon uy-joylar ma'lumotlar bazasi ma'lumotlari uy-joyga egalik darajasiga aholi daromadidan ko'ra davlatning tarixiy uy-joy siyosati ko'proq ta'sir ko'rsatishini ko'rsatmoqda. Reytingda birinchi o'rinni Slovakiya egallagan. Bu mamlakatda uy xo'jaliklarining 93.5% shaxsiy uy yoki kvartiraga ega. Keyingi o'rinlarda Ruminiya va Xorvatiya joylashgan. Umuman olganda reytingning yuqori pog'onalarini hozirgi va sobiq sotsialistik davlatlar egallagan. Birinchi o'nlikka Litva, Bulgariya, Polsha va Latviya ham kirgan. Rossiyada 2026 yilda Butun Rossiya jamoatchilik fikrini o'rganish markazi tomonidan o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, aholining 87% o'ziga yoki oilasiga tegishli uy yoki kvartirada yashaydi. Xitoy 90%lik ko'rsatkich bilan reytingda 4-chi o'rinni egallagan. Mamlakatda uy-joy egalari ulushining yuqori bo'lishi 1990-yillarda amalga oshirilgan keng ko'lamli uy-joy islohotlari bilan bog'liq. Dunyoning bir qator yirik iqtisodiyotlari reytingda ancha past o'rinlarni egallagani e'tiborga molik. Masalan, Germaniyada uy-joy xo'jaliklarining atigi 41% shaxsiy uy-joyga ega. Shvetsariya esa 38.2%lik ko'rsatkich bilan reytingdagi eng so'nggi o'rinni egallagan. Ekspertlar bu holatni mazkur mamlakatlarda ijara bozori yaxshi rivojlangani bilan izohlamoqda. Germaniya va Shvetsariyada ijarachilar huquqlari kuchli himoya qilinadi. Uzoq muddatli ijara shartnomalari keng tarqalgan va ijara shartlari nisbatan qulay. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 17 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12093 so'm 35 tiyin, 1 yevro 13867 so'm 44 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 155 so'm 22 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 18 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, ba'zi joylarda 30 daraja issiqgacha, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja iliq. Cho'l hududlarida 33-35 daraja issiqgacha, kunduzi 43-48 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 26-28 daraja iliq, kunduzi 43-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Har bir xalqni tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
1: Abdurahmon Jomiy 1414-1492 yillar. Jomiy taxallusi, asl ismi sharifi Nuriddin Abdurahmon ibn Ahmad. Fors, tojik shoiri, Naqshbandiylik tariqatining yirik vakili. Jomiyning ota-bobolari asli Dashtdan bo'lib, Jomda keyinchalik Hirotda hayot kechirishgan. Jomiy madrasa yoshidan ancha erta Hirotdagi Dilkash Navoiy ma'lumotiga ko'ra Nizomiya madrasasiga kirib, o'z davrining taniqli til, adabiyot olimlari va muddarrislari qo'lida tahsil olgan. Shu davrdayoq u arab tilini mukammal o'rgana boshlagan. Keyinroq Jomiy o'z bilimini oshirish uchun Samarqandga keladi va Ulug'bek madrasasida buyuk falakiyotshunos Qozizoda Rumiy, Ali Qushchi, fiqhshunos Fayzulloh Abullays kabilardan ta'lim oladi. Bu yillarda u til va adabiyotgina emas, riyozat, falakiyot, falsafa, huquqshunoslik fanlari, din asoslari, hadis va tafsir ilmlarini ham chuqur o'rganadi. Olimlarning turli mavzulardagi munozara va mubohasalarda qatnashib, yetuk olimligi bilan tanila boshlaydi. Jomiy Hirotga qaytgach, tasavvuf yo'liga kirishni, o'z bilim va faoliyatini shu yo'lga, qolaversa ijodga, ilm fanga bag'ishlashni afzal ko'radi. U o'ziga pir qilib, Shayx Sa'diddin Qoshqariyni tanlaydi. Hirotning Jomiy masjidida uning suhbatlarini tinglaydi. Sa'diddin Qoshqariy tasavvufda Muhammad Naqshband sulukiga mansub edi. Jomiy mashhur sufiylar bilan yaqindan muloqotda bo'ladi. Muhiddin ibn al-Arabiyning asarlarini chuqur mutolaa qiladi. O'zining mutasavviflik faoliyatida Bahouddin Naqshband g'oyalarini, shu sulukning ikkinchi bir yirik namoyandasi Hoji Ahror bilan yaqin munosabatda bo'lgan holda yanada rivojlantirdi. Rasman o'zini kundalik Malomatiya tariqatiga mansub deb hisoblasa-da, asarlarida Naqshbandga ixlosi baland bo'lgan. Jomiy Xorasonda Temuriylardan Shohruh, Abul Qosim Bobur, Abu Said va Husayn Boyqaro podshohligi davrida yashadi. Xorasonda Hirot taxtiga Temuriy Sultan Husayn Bayqaro o'tirgandan so'ng, Jomiyning mamlakatdagi mavqei juda ortadi. Chunki Sultan Husayn va uning ko'p avlodlari o'zlarini unga murid deb e'lon qilganlar. Jomiy 1472 yil hajga boradi. Bu safari vaqtida Nishopur, Sabzavor, Bastom, Domg'on, Qazvin, Hamadon, Karbalo, Bag'dod, Damashq, Halab, Tabriz kabi bir qancha shaharlarda bo'ladi. uning shaxsiy maktublardan ma'lum bo'lishicha, yaqin do'sti Xo'ja Ahror taklifi bilan Toshkentda ham bo'lgan va ulug' mazoratlarni ziyorat qilgan. Jomi katta yer mulk egasi bo'lgan. Jomi Alisher Navoiy bilan birinchi marta Abu Said hukmronligi davrida Xiyobon mavzesida hamma qatori ko'rishgan. Shunda Jomi unga o'zining bir risolasini taqdim qilgan. 1476-77 yillarda Navoiy ham Jomini o'ziga pir deb taniydi. Garchi Jomini Navoiydan yoshi ancha ulug', rasman pir hisoblansa ham, mohiyatan ular chin do'st va hamkor bo'lganlar. Jomi o'zining Nafahot ul Uns, ya'ni Bahoriston va boshqa bir qancha asarlarda Navoiy ham o'z asarlari Xavsat ul Mutahayirin, Majolis ul Nafoiz va boshqalarda ham Jomini hurmat bilan tilga oladi. Jomi Nafahot ul Uns, ya'ni azizlar nafasi, Risolai musiqi, ya'ni musiqa risolasi, Risolai muammo, ya'ni muammo risolasi kabi 10 dan ortiq asarini Navoiy maslahati bilan yozgan. Jomi vafotidan sal burun lirik she'rlarini 3 devonga bo'lib, ularga Fotihat ush shabbob, ya'ni yoshlikning boshlanishi, Vostat ul iqt, ya'ni o'rtadagi dur, va Xotimat ul hayot, ya'ni hayot xotimasi deb nom berar ekan. Bunda Navoiy maslahatini e'tiborga olgan edi. Navoiy va Jomini do'stligi adabiy hamkorlik bilan chegaralanmagan. Navoiy Husayn Bayqaro saroyida bosh vazir bo'lib turar ekan, o'z siyosiy va ijtimoiy faoliyatida Jomidan maslahatlar olib turgan. Masalan, Sultan Husayn Qunduz viloyatiga qarshi yurishga otlanmoqchi bo'lganda, Jomi Navoiydan podshohni bu safardan qaytarishni iltimos qilgan. Saroydagi fitna va fujurlar Navoiyning joniga tegib, u o'z vazifasidan ketmay, uni bunday qarordan voz kechtirgan. Chunki Navoiydek xalqparvar arbob saroydan ketsa, xalq va mamlakat ahvoli yanada og'irlashishini u yaxshi tushunar edi. Jomi o'z asarlarini fors tojik tilida yozgan. Arab tilini ham yaxshi bilgan. Xorazmlik tilshunos Ibn al-Hojibning arab tili nahf, ya'ni sintaksisi haqidagi al-Qofiya darsligiga 1492 yilda g'oyat yaxshi sharh bitgan. Bu kitob Markaziy Osiyo va Yaqin Sharq mamlakatlarida so'nggi vaqtlargacha maktab va madrasalarda arab tilidan qo'llanma bo'lib keldi. Navoiy bergan ma'lumotga ko'ra, Jomi turk tilini ham yaxshi bilgan. Jomidan ulkan va rang-barang adabiy hamda ilmiy meros qolgan. Ba'zi olimlar Jomi asarlarining umumiy soni 100 ga yaqin deb taxmin qiladilar. Navoiy Xamsat ul Mutahayirinda uning 38 asarini nomma-nom sanab ko'rsatadi. Jomi asarlari falsafa, tasavvuf, tilshunoslik, adabiyotshunoslik, san'at sohalariga hamda nazm va nasrning har xil janrlarga oid. Jomini ijodiy faoliyati ko'p qirrali bo'lsa ham, u sharq xalqlari madaniyati tarixida ko'proq daho shoir va mutafakkir olim sifatida tanilgan. Bu jihatdan uning merosi g'oyat diqqatga sazovordir. So'nggi asar adabiyotshunoslari xalqli ravishda uni fors-tojik adabiyotining ilk taraqqiyot davridagi, ya'ni 10-15 asrlar buyuk mutafakkir ijodkor deb ataydilar. Jomining Lujjat ul Asror, ya'ni Sirlar dengizi 1475-yilda Ashiyat ul Lamoat, ya'ni Yiltillagan nur

0: 476 yil dini falsafi qasidasi Ibn Sinoga bag'ishlangan. Dostonlarda xalq ommasining eng yaxshi orzu-umidlarini kuylagan. 7 dostondan iborat Haft Avrayn, ya'ni 7 taxt yoki katta ayiq 1480-1487-dagi Silsilat us Zahab, ya'ni oltin zanjir 1472-yilda Tuhfat ul Ahror, ya'ni nuroniylar tuhfasi 1481-82-yillar Sibhat ul Abror, ya'ni taqvodorlar tasbehi 1482-83-yillardagi dostonlarida yuksak xulq-atvor mezonlarni targ'ib qilgan. Kishilarni ma'rifatga, yurtparvarlikka, to'g'rilik, insof va iymonga chaqirgan. Yusuf va Zulayho 1483-yilda, Layli va Majnun 1484-yilda, Salomon va Absol 1479-80-yillarda yozilgan dostonlari ishqiy mavzuda. Xiradnomai Iskandariy dostoni Nizomiyning Iskandarnomasiga taqlidan yozilgan. 18. asr oxiri va 19. asrning boshlarida Muhammad Rizo Ogahi Jomini Yusuf va Zulayhosini o'zbek tiliga tarjima qilgan. Adabiyotshunos va tilshunos olim sifatida ham jomi xizmatlari ulkandir. U o'zining Bahoriston tazkirasida fors tojik adabiyotining bir qancha namoyandalari va Navoiy haqida qimmatli ma'lumotlar beradi. Uning Risolai Arus asari Arus haqidagi eng mukammal qo'llanmalardan biridir. Jomi Nafahot ul Uns asarini yozish bilan tasavvuf tarixini o'rganishga katta hissa qo'shdi. Unda 616 mutasavvif hayoti va faoliyati haqida ma'lumot berilgan bo'lib, ulardan 34 nafari ayollardir. Ushbu asarni Navoiy ma'lum bir to'ldirishlar bilan o'zbek tiliga tarjima qilgan. Jomi faqat mashhur sufiylar haqida ma'lumot berish bilan cheklanmay, qator shoir va adiblarning hayoti va ijodiga ham to'xtaladi. Navoiy bu asarni o'zbek tiliga Nasoib ul Muhabbat, ya'ni Muhabbat shabadalari nomi bilan tarjima qilar ekan, uni o'zbek shoirlari va adiblari haqidagi ma'lumotlar bilan to'ldiradi. Jomi muammo haqida 4 risola: Risolai Muammoi Kabir, Risolai Muammoi Mutavassit, Risolai Muammoi Sag'ir, Risolai Muammoi Manzum, Ruboiylar sharhi, qofiya haqida 2 risola yozgan. Mashhur qasidalarning bir qanchalariga alohida-alohida sharhlar bitgan. Jomi musiqa sohasida ham katta obro'ga ega bo'lib, Naqshi Mulla, ya'ni Naqshi Imoma asari muallifidir. Sharq musiqa ilmi tarixida Jomining risolai musiqasi ham alohida o'rin tutadi. Risola kirish 2 yirik qism: ilmi ta'lif va ilmi uyqu hamda xotimadan tashkil topgan bo'lib, ular o'z ichiga 23 faslni qamrab olgan. Jomi o'zining musiqiy nazariy va musiqiy qarashlarida Abu Nasr Farobi, Abu Ali ibn Sino, Safiuddin Urmaviy va Abul Qodir Marog'iylarning mumtoz an'analarini davom ettirgan. asosiy diqqatini o'sha davr amaliyoti bilan bog'liq bo'lgan parda tizimlari, 12 maqom, shoba va boshqa hamda usul masalalarga qaratgan. Jomini musiqaviy tafakkuri adabiy badiiy ijodida ham o'z ifodasini topgan. Asarlari o'zbek tiliga tarjima qilinib, bir necha marta nashr etilgan. Qofiya sharhi risolasi, sharhi mullo yoki mullo jomi, Markaziy Osiyo va Idil, ya'ni Volga bo'yi tatarlari madrasalarida arab tili grammatikasidan darslik sifatida o'qitilgan. O'zbekiston va Tojikistonning bir qancha jamoa xo'jaliklari, ko'chalar, maktablar jomi nomi bilan ataladi. Samarqand shahrida Navoiy bilan jomi haykali o'rnatilgan.
1: FM 106.5

0: برين دقيقة.
1: قول باسلجان بويل مجان بويل مجان أق إب جزلمه

Mehmonimiz Muqimiy nomidagi akademik musiqali teatrning iqtidorli san'atkori Muzaffar Hamidov. Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.

0: Orija Donode reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Bütün aile uçun Arap memleketlerge unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arap memleketlerge sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil CAstore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Эфирде Долзарт Мавзу, тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. Huquqni muhofaza qiluvchi organlarning zamonaviy bosqichdagi faoliyati va huquqbuzarliklar holatini kamaytirish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar poytaxtda. Ichki ishlar vazirligi madaniyat saroyida bo'lib o'tgan ochiqlik va xalq bilan muloqot bosh tamoyil joriy yilning birinchi yarim yilligida ichki ishlar organlari faoliyati hisoboti mavzusidagi matbuot anjumanining asosiy mavzulari bo'ldi. Ichki ishlar vaziri o'rinbosari polkovnik Ramazon Ashrapov o'z ma'ruzasida ta'kidlashicha 2026 yilning dastlabki 6 oyi davomida mamlakatda 14342 oldini olish mumkin bo'lgan jinoyat qayd etilgan bo'lib, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 2309 taga kam. Ayrim toifalar bo'yicha bunday jinoyatlar kamaygan. Ayollar tomonidan sodir etilgan huquqbuzarliklar 27.7%, yoshlar ishtirokida 25.7%, avval sudlangan shaxslar tomonidan 6.9%, ishsiz fuqarolar tomonidan esa 30.8% qisqargan deya ma'lum qildi ma'ruzachi.
1: Tezkor tuzilmalar va saf bo'linmalar tomonidan tergov va sud organlaridan yashiringan 5010 ta nafar shaxslar qo'lga olinib, jazo muqarrarligi ta'minlangan bo'lsa, 2633 nafar bedarak yo'qolganlar topilib, oila bag'riga qaytarildi va turli noxush holatlar bartaraf etildi. Umuman olganda, joriy yilda o'tgan davrda mamlakatimizda 5778 ta mahallalarda jinoyat sodir etilishiga yo'l qo'yilmadi. Bu yurtimizda jami mahallalarni 64%ini tashkil qilgan. Bu bilan birga jinoyat qayd etilgan mahallalarni 2738 ta sariq bo'lib, 25-yilda bu ko'rsatkich 3419 ta, ya'ni 36.2% tashkil qilgan. 476 ta 5.3% qizil mahallalar bo'lsa, o'tgan yili shu ko'rsatkich 6 oy davomida 827 ta mahalla, ahamiyat beringlar, 8.7% tashkil qilgandi. Bu toifaga kiradigan shu qizil mahalladagi mahallalar.
0: Shuningdek, ichki ishlar organlarida korrupsiya holatlarining oldini olishga alohida e'tibor qaratilmoqda. 136 ta holatda xodimlar fuqarolar tomonidan taklif etilgan poradan voz kechib, qonunga muvofiq chora ko'rish uchun tegishli tartibda murojaat qilgan. Ichki ishlar vazirligi tizimida vatan tinchligi va osoyishtaligini ta'minlash yo'lida o'z jonini fido qilishga tayyor, halol va sadoqatli xodimlar ko'p. Faqat 2026 yilning o'zida xizmat vazifasini bajarish chog'ida 18 nafar xodim halok bo'lgan. 78 nafari esa xavfli vaziyatlarni bartaraf etish jarayonida turli jarohatlar olgan. Matbuot anjumani doirasida Ichki ishlar vazirligi tizimidagi turli boshqarmalarning xizmat faoliyatiga bag'ishlangan ko'rgazma ham tashkil etildi. Vazirlikning kiber jinoyatchilikka qarshi kurashish mas'ul xodimi Jamshid Narzullayev radiomizga bergan intervyusida quyidagilarni so'zlab berdi.
2: Hozirgi kunda mana kiber jinoyatlarni oldini olish maqsadida Markaziy Osiyoda bitta bo'lgan shu kompyuter olib kelganmiz. Bu kompyuterda 64 GB operativ xotiraga ega va kompyuterimizda o'ziga xos xususiyati protsessorga 5ta yoki 4ta odam bemalol monitorni ulab ish faoliyatini amalga oshirsa bo'ladi. Ya'ni bitta protsessor orqali 5 kishi bemalol o'zining ish faoliyatini amalga oshirsa bo'ladi va bu kompyuterimiz o'ziga xosligi jihati shundaki, bu kompyuterga hozirgi kunda sun'iy intellekt bilan bog'liq programmalarni ochishi va bemalol ushbu programmalar orqali bizga kerakli narsalarni topib, xohlasak video montaj, videorolik ishlab chiqarish yoki bo'lmasa mana hozirgi kunda bo'layotgan kiber jinoyatlarni amalga oshirib, jinoyatchilarni aniqlash, monitoring qilish kabi funksiyalarni amalga oshirish uchun mo'ljallangan.
0: Matbuot anjumani doirasida respublika bo'ylab o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom mamlakat keng ko'lamli tezkor profilaktik tadbirlarning dastlabki 10 kuni davomida amalga oshirilgan ishlar, aniqlangan jinoyatlar, uyushgan jinoiy guruhlar va alohida shaxslardan musodara qilingan qurol-yarog' hamda narkotik vositalar haqida hikoya qiluvchi videorolik namoyish etildi. Tadbir davomida ommaviy axborot vositalari vakillari, sohaviy xizmatlar rahbarlari va mutaxassislardan o'zlarini qiziqtirgan barcha savollarga javob oldilar. Siz oriya donoda dolzarb mavzuda dasturni tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 17 iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12093 so'm 35 tiyin, yevro 13867 so'm 44 tiyin va Rossiya rubli 155 so'm 22 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 18-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 33-35 daraja iliq, kunduzi 43-48 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 26-28 daraja iliq, kunduzi 43-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Yordaniya poytaxti Amman shahri mezbonlik qilayotgan o'smirlar o'rtasidagi Osiyo chempionati birinchi kuni kadetlarimiz uchun muvaffaqiyatli keldi. Aurelian Chiprian Flis murabbiyligidagi dzyudochilarimiz 6 oltin, 2 kumush va 4 bronza medalni qo'lga kiritishdi. E'tiborlisi shundaki, kun dasturida tatamiga chiqqan 12 dzyudochimizning bari g'olib va sovrindorlar safidan joy oldi. Lionel Messi va Lamin Yamal 2026-yilgi jahon chempionatida 20dan ortiq muvaffaqiyatli dribling amalga oshirgan futbolchilar hisoblanadi. Argentinalik 39 yoshli hujumchi raqiblarini 25 bor muvaffaqiyatli aldab o'tgan bo'lsa, ispaniyalik 19 yoshli Winger 22 marta bunga erishgan. Messi turnirdagi 7 o'yinda 8ta gol urdi va 4ta golli uzatmani amalga oshirdi. Yamal esa shuncha bahsda faqat bir bor to'p kiritdi. Ikkala futbolchi jahon chempionati finalda o'zaro raqobatlashadi. Argentina va Ispaniya milliy jamoalari 19 iyul kuni turnir g'olibligi uchun maydonga tushadi.

0: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
1: Hozir endi yangi to'ylar chiqib ketdi. Ayniqsa samarqandliklar. To'yni dasturxonida men yo'q xolos. Любой narsa bor. Bitta barmoq qo'yadigan joy yo'q. Jamshidbek Samarqand shaharda. Bir narsa plazada to'y. Xo'p bo'ladi, bordik. Voy voy, bojalar guruhi hamma o'sha yerda. Hali qizil neksiyada o'rtog'im bo'lardi-yu. Nene ham bor. Bizam boraverik. Ana shu o'rtog'imda o'yapanda men yana. Doim o'zim chura yuradi shunaqa joyga. Dasturxonni ko'rdida, "Men qara birovda joy emasmi?" dedi. Kattaroq odamni joyi shekilli bu dasturxonda o'rtoq gapiraverma. Mo, ol. Men qara dedi, "Ha, desam, bular yangi yilda nima qo'yar ekan?" dedi. O'rtoq boshlab o'rtsam, "Men endi o'ylabman, rahmat." deb sekin boshlasa kerak desam. Ha, biz o'rtoqlar endi bilasizlar, gulini guliga qo'yib yuradi-yu. Go! Bo'ladi. Keti turib bitta kolani olib o'tib ketdi. Olib bitta ikrani olib bu yoqqa solib, buni ofitsiantga berib, chap qo'lda ovqat sovutib turibdi. Minutiga qiryapti. Bitta tirik baliq bor ekan. U 3 dona chiroyli bo'lishga aylantirib qo'ygan ekan. O'zi 3 ta ekan, ichimizda bittasini men yey debdi. Mana unga o'ylab o'tib ketdi. Videochi, "Aka yuring" dedi. "Ha" desam, "Buni kadrda bitta ko'ring" dedi. Var bo'lardi futbolda. Qaytarib ko'rasiz. Xuddi shunaqa sekinlantirib ko'rsatdi. Men aytdimki, "To'g'ri qo'yavering" desam, "Yo, to'g'ri ko'ra olmaysiz" dedi. Napsdi ham shartnomasi tugagan ekan o'rtoqda. O'rtoq dedim, "Hammasini yeb olding" desam, "Bolalarim ham bor-da" dedi. Qana berar ekan ularga. Yo, qushga o'xshab olib ketamikan hozirda.

0: Brain daqiqa.
1: Ostonaning aks tomoni, eshikning tepa qismi. Ustana.
2: AQSh Green Card uchun ariza topshiradiganlarni tekshirishni kuchaytiradi.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
3: Wow! Lucky Sapphire Sea Store'da. Bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha Sea Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arap memleketlerine sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil seastore.uz.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo qiyinchilik va mashaqqat maydoni bo'lib, unda inson ne'matga munosib yoki nomunosibligi, do'st yoki dushmanligiga qarab baholanmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Raqobat qo'mitasidan ma'lum qilinishicha, 2026-yil boshidan tibbiyot va farmatsevtika sohasi bo'yicha 900 dan ortiq murojaat kelib tushdi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 2 barobar ko'p. Murojaatlardan natijasida iste'molchilar foydasiga 300 million so'mdan ortiq mablag' qayta hisob-kitob qilindi. Tahlillarda xususiy tibbiyot xizmatlari qoidalarining aniq belgilanmagani, kosmetologiya sohasida malaka talablariga rioya etilmayotgani, ro'yxatdan o'tmagan preparatlar qo'llanilayotgani hamda eko muolajalar bo'yicha bemorlarga yetarli ma'lumot berilmayotgani qayd etildi. Qo'mita bu kabi qonun buzilishlarini barvaqt aniqlash maqsadida hududlarda sirli mijoz tadbirlarini o'tkazmoqda. Yilning yanvar-iyun oylarida 3,5 million nafar O'zbekiston fuqarosi turistik maqsadlarda chet elga safar qildi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 2,5 million nafarga oshgan. Eng ko'p tashrif buyurilgan davlat Qirg'iziston bo'lib, unga 1,55 million nafar fuqaro borgan. Keyingi o'rinlarda Qozog'iston, Tojikiston, Rossiya, Saudiya Arabistoni va Turkiya qayd etilgan. Shuningdek, Birlashgan Arab Amirliklari, Xitoy, Misr va Vietnam ham eng ko'p safar qilingan davlatlar qatoridan o'rin olgan. Amerika Qo'shma Shtatlarida Tramp ma'muriyati Green Card berishda davlat yordamiga muhtoj bo'lishi mumkin bo'lgan muhojirlarni baholash tartibini qayta tikladi. Yangi siyosatga ko'ra, immigratsiya xodimlari arizachining yoshi, sog'lig'i, moliyaviy ahvoli, ma'lumoti va mehnat tajribasini hisobga olib, uning kelajakda davlat qaramog'ida qolish ehtimolini baholaydi. Bu ayrim hollarda Green Card rad etilishiga asos bo'lishi mumkin. Mazkur tartib Trampning birinchi prezidentlik davrida ham joriy etilgan, ammo keyinchalik Biden ma'muriyati tomonidan bekor qilingan edi. Shu bilan birga yangi qoidada qaysi turdagi davlat yordamlari Green Card rad etilishiga sabab bo'lishi aniq belgilanmagan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 17 iyul sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12093 so'm 35 tiyin, yevro 13867 so'm 44 tiyin va Rossiya rubli 155 so'm 22 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 18 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 33-35 daraja iliq, kunduzi 43-48 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 26-28 daraja iliq, kunduzi 43-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Bu yolsizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'na qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil cistor.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
5: Men havas qilardim, tushunmasdim. Qanaq qilib boy oilada tug'ilib o'qish mumkin? Qanaq qilib? Misol uchun bizga qanaqa yetishgan? Yaxshi o'qsang, yaxshi yashaysan. Motivatsiya nol, tushunyapsizlar? Motivatsiya nol. Mani kursdoshim bo'lardi, har kuni cho'ntagida 500 dollar puli bor. O'sha paytda hali dollarni 2 xil kursi bor paytlari. A u buzilib ketmaydi. Har bitta kursdoshimiz bilardi, o'sha 500 dollar unda bo'lib qolsa nima qilardi. Bizani yaxshi ko'rgan o'yinimiz bor edi yotoqxonada. O'sha 500 dollar sanda bo'lib qolsa nima qilarding degan.

0: Brain daqiqa.
1: Ichiga soqol taroq, qayirma pichoq, tishkovlagich kabi buyumlar solib, belbog'iga osib yuriladigan charmdan yasalgan kichik sumka. Xalondon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Endi reklamali qo'ng'iroq va SMS xabarlarga yangi cheklovlar joriy etiladi. 20-iyuldan keyin issiq asta-sekin chekina boshlaydi. Migrantlar uchun smartfon majburiyati haqidagi xabar rad etildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Oriya Dono radiosi taqdim etadi. Seyshanbadan yakshanbagacha soat 21:10 da. Bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli va qiziqarli sarguzashtlar, hikoyalar, jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi kitob o'qib berasiz, ha?

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
2: Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 4004.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Butun oila uchun Arab mamlakatlarga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonlarga shukr qilish ularning yaxshiliklariga yaxshilik bilan javob qaytarishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 18.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezident qaroriga muvofiq 2026 yil 1-noyabrdan tovar va xizmatlarni mobil aloqa orqali reklama qilish faqat fuqaroning oldindan berilgan yozma yoki elektron roziligi asosida amalga oshiriladi. Shuningdek, reklama qo'ng'iroqlari va SMS xabarlarini soat 18:00 dan 9:00 gacha yuborish taqiqlanadi. Mobil operatorlar esa abonent talabiga ko'ra bunday qo'ng'iroq va xabarlarni to'liq yoki qisman bloklash imkoniyatini yaratishi shart bo'ladi. Mazkur talablarga amal qilmaslik reklama va shaxs to'g'ri ma'lumotlar to'g'risidagi qonunchilikni buzish sifatida baholanadi. O'zgidromet ma'lumotlariga ko'ra, dam olish kunlari O'zbekistonda issiq yanada kuchayib, kunduzi havo harorati 42-45 darajagacha, janubiy va cho'l hududlarida esa 46-48 darajagacha yetadi. Ayrim hududlarda shamol tezligi 20-22 metr sekundgacha kuchayib, chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. 20-iyul kuni ekstremal issiq saqlanib qoladi. 21-iyuldan esa respublika bo'ylab havo harorati bosqichma-bosqich pasayib, o'rtacha 6-9 darajagacha tushishi kutilmoqda. Toshkentda dam olish kunlari kunduzi havo 43-45 darajagacha isiydi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiyaga ketayotgan migrantlar uchun maxsus telefon sotib olish majburiy qilinayotgani haqidagi xabarlar haqiqatga to'liq mos emasligini ma'lum qildi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Omonulla Fayziyevning ta'kidlashicha, bu masalaga oid qonun loyihasi hali qabul qilinmagan. Undagi talablar barcha chet el fuqarolariga emas, balki mobil qurilmasi yo'q yoki Amina ilovasini qo'llab-quvvatlamaydigan telefondan foydalanuvchilarga nisbatan qo'llanilishi nazarda tutilgan. Shu bois barcha migrantlar maxsus smartfon xarid qilishi shart degan talqinlar noto'g'ri ekani ta'kidlandi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 17 iyul sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12093 so'm 35 tiyin, yevro 13867 so'm 44 tiyin va Rossiya rubli 155 so'm 22 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 18-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 33-35 daraja iliq, kunduzi 43-48 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 26-28 daraja iliq, kunduzi 43-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Yordaniya poytaxti Amman shahri mezbonlik qilayotgan o'smirlar o'rtasidagi Osiyo chempionati birinchi kuni kadetlarimiz uchun muvaffaqiyatli keldi. Aurelian Chiprian Flis murabbiyligidagi dzyudochilarimiz 6 ta oltin, 2 ta kumush va 4 ta bronza medalni qo'lga kiritishdi. E'tiborlisi shundaki, kun dasturida tatamiga chiqqan 12 dzyudochimizning bari g'olib va sovrindorlar safidan joy oldi. Lionel Messi va Lamin Yamal 2026 yilgi jahon chempionatida 20 ortiq muvaffaqiyatli dribling amalga oshirgan futbolchilar hisoblanadi. Argentinalik 39 yoshli hujumchi raqiblarini 25 bor muvaffaqiyatli aldab o'tgan bo'lsa, ispaniyalik 19 yoshli vinger 22 marta bunga erishgan. Messi turnirdagi 7 o'yinda 8 ta gol urdi va 4 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Yamal esa shuncha bahsda faqat bir bor to'p kiritdi. Ikkala futbolchi jahon chempionati finalida o'zaro raqobatlashadi. Argentina va Ispaniya milliy jamoalari 19 iyul kuni turnir g'olibligi uchun maydonga tushadi.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Bu yo'lsizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
2: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire CA Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. CA Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xarid natijasiga 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum. Yozgi chillasida, qaynoq ob-havoni taftida qiynalmasdan, Allohdan sabr so'rab, o'zimiz ishimizdan band bo'lib turganlar, omon bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu kunlar ham o'tar ketar, ertangi sovib ketdi, salqin bo'ldi, yomg'ir yog'di, qor yog'di deb darro gapiramiz. Bu kunlar ham o'tar, 3-4 kun ertangidan dushanbadan yana o'zini asliga qaytadi, deyapmiz. Shuncha ozgina sabr qilib turamiz. 18 dan 17 daqiqa o'tdi. Bugungi sana 17 iyul sanasi 2026 yil muborak juma. Oriya Donon tinglayapsiz, shiorimiz asl aynimas, mikrofonni ro'parasida boshlovchi Bahodir Mag'diyev. Ozgina qoldi, soat 19 ga bong bo'ladi. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot boshlanadi. Xalfana dasturi jonli ijro bilan Muqimiy nomidagi musiqali akademik teatrimizni iqtidorli aktyori, san'atkori, ham sozanda, ham xonanda Muzaffar Hamidov bugun ishtiroklari yo'lda bo'lsalar kerak, tushuntirganman qanday kirib kelishlarini. Hozir sozandalar yig'ilishyapti birin-ketin va ular kelganlaridan keyin ko'ramiz qanday sozlar bo'ladi. Hammasi milliy cholg'uvmi yo elektron cholg'uvlar bormi, ularni ham ko'rib chiqamiz. Mabodo elektron bilan bog'liq biron-bir sozlar bo'lsa, ularni ham ulab avvalgi yillar kabi chiroyli qilib chiqarishga harakat qilamiz. Ijrolaridan, milliy mumtoz qo'shiqlarimizdan yoki Muqimiy teatrida ijro qilinayotgan spektakllardan ham bir parchalar bo'lsa, birgalashib teatr olamiga sayohat qilsak. Zero ko'pchilik aytadi, rahmatlarini aytishadiki, teatr kishilarini ham taklif qildik suhbatlarga, g'alvirni finallarga, tashriflarga, boshqalarga, juda bo'lmaganda teatrga ham sayru sayohat ozgina bo'lsa-da teatr mikrofon oldida degan eshitirishlarimiz bor, eshitirishlarim boshqa radio kanallarda ham bor. Televideniyamizda ham shunga o'xshagan narsalar qilishyapti, yangiliklar. Teatrda ko'rishamiz yoki boshqa bu ommaviy axborot vositalarini teatr olamiga bo'lgan ozgina bo'lsa-da bir ehtiyojni qondirish, ozgina reklam qilib borish, ijtimoiy tarmoqda ham berishadi, lekin hamma ham ijtimoiy tarmoqda emas. Dilbuzarda ham ko'rib tursa, radioda ham, Oriya Donoda ham teatr olamini, spektakllarimiz haqida ma'lumotlar berib boramiz. Aktyorlarni o'zlari ham tashrif buyurishadi. Qachon, qaysi spektakl yangilik yoki qaysi spektakl bo'lib o'tgan, shularni ham eslab o'tamiz. Xuddi avvali kabi Naima Po'latova boshlab bergandilar musiqaliklarni. Keyin boshqa aktyor aktrisalarni ham taklif qildik. Ular bilan ham birgalashib mana shu teatr olamiga kirib bordik. Bugungi mehmonimiz ham xuddi shunday, bir necha yillardan biri Muqimiy nomidagi teatrda faoliyat olib boryapti. Bir necha yaxshi rollarni ko'rdim o'zim, sahnada turib ko'rdim, sahnaga borib tomosha qilib, o'sha yer zalda o'tirib ko'rgan joylarim bor va o'zini yoshligidan bilaman. Talabalik paytidan, talabalik vaqtida bizga skripkada jo'r bo'lib yuradi g'ijjakda. Ko'pchilik biladi, men doira chalib yurardim. Boshqa xonandalar qo'shiq aytishardi, xonandalar bu yigit g'ijjakda jo'r bo'lib yurardi. Birgalashib el ulusini nahorga ochlarda xizmat qilardik. Mana bugun o'zi qo'shiqchi, o'zi ijrochi, ham teatr sahnasida, ham yakka ijrolarida ham yaxshi qo'shiqlarni kuylab boryapti. Ana shular haqlarida bugun ozmi ko'pmi ham fikr bo'lishga harakat qilamiz. Endi ob-havo ma'lumoti issiq, to'g'ri, yakshanbagacha davom etadi degan gaplar bor. Mana bugun juma nihoyasiga yetyapti, xudo xolasi, yana 2 kun, shanba, yakshanba, ozgina salqinligi ham yo'q emas. Allohni o'zi chevar. Allohning o'zi mehribon. U yer bu yerda uzilishlar bo'lyapti, xavotirga o'rin yo'q. Oldindan harakatini qilib qo'yinglar. Bejizga emas, u favqulodda vaziyatlar, Ob-havo gidrometsentr boshqalarini ogohliklarini eshitdinglar. Mabodo hududlarimizda 2 soat, 2 soat qayerdadir tanaffus bilan chiroqlar o'chishi mumkin degan gaplar bor. Telefonni quvvatlantirib oladigan batareyali fonarmi, nima, ponus, ponar, shag'am, sham, nima bo'lsa o'shalarni ham bir rejasiga kirib, o'zingizlarga bir zaxira qilib olishingiz kerak. Men ko'p joylarda ko'rdim, navbat-navbat bilan yonyapti. Xuddi shunaqa navbat bilan bo'lsa kerak. Askiyaga kirib qoldim, Askiya bozorga 2-3 kun oldin ani kirchir parasho, marasho nimadir oladigan akamiz joylari chiroq yo'q, roparada bor-yu. Chirog'ingiz yo'qmi? Desam, kiravering Bahodir aka, olavering. To'lovni qilaverasiz, xavotir bo'lmang. Hozir menda o'chib, mana qo'shniniki yondi. Bir pas turib qo'shnida o'chib bizga o'tadi, navbat-navbati bilan. Xuddi shunga o'xshab ozgina mayli, tejab turaylik, ko'pga kelgan to'y kuchi yetmayapti. Bu podstantsiyalarimiz, boshqalarimiz alangalanib ketmasin, olov yonib ketmasin. Allohning o'zi asrasin, beshikas qilsin. Hammasi joy-joyiga tushib oladi.

Mehmonimiz Muqimiy nomidagi akademik musiqali teatrning iqtidorli san'atkori Muzaffar Hamidov. Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Реклама. Uztelecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlardagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Ularni barvaqt aniqlash maqsadida hududlarda sirli mijoz tadbirlarini o'tkazmoqda. Yilning yanvar iyun oylarida 3,5 million nafar O'zbekiston fuqarosi turistik maqsadlarda chet elga safar qildi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 2,5 million nafarga oshgan. Eng ko'p tashrif buyurilgan davlat Qirg'iziston bo'lib, unga 1,55 million nafar fuqaro borgan. Keyingi o'rinlarda Qozog'iston, Tojikiston, Rossiya, Saudiya Arabistoni va Turkiya qayd etilgan. Shuningdek, Birlashgan Arab Amirliklari, Xitoy, Misr va Vietnam ham eng ko'p safar qilingan davlatlar qatoridan o'rin olgan.

0: ga sabab bo'lishi aniq belgilanmagan.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 17-iyul sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12093 so'm 35 tiyin, yevro 13867 so'm 44 tiyin va Rossiya rubli 155 so'm 22 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 18-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 33-35 daraja iliq, kunduzi 43-48 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi kunduzi 43-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Oriya Dono radiosi xalfana dasturida teatr mikrofon

0: Mehmonimiz Muqimiy nomidagi akademik musiqali teatrning iqtidorli san'atkori Muzaffar Hamidov. Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hamma-hammaga. Oriyat donoda jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot boshlandi. Mehmonimiz qadrdon ukamiz, yoshlik vaqtlaridan birga-birga el ulusini yig'inlarga, to'y-hashamlarga borib, o'rganib, keyin-keyin bir tuzut quruv aytadigan bo'lib, birgalashib yurgan ukalarimizdan biri. Muqimiy nomidagi akademik musiqali teatrni iqtidorli san'atkorlaridan, solist vokalistlaridan, ham sozanda, ham xonanda, aktyor qadrdonimiz Muzaffar Hamidov. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Muhodiraga hormang.
0: Xush kelibsiz.
1: Salomat bo'ling, charchamayapsizmi?
0: Rahmat, xursand bo'lamiz. Mana shunday qadrdonlarimiz oriyat dononi obod qilishsa.
1: Rahmat.
0: Qolaversa, teatr mikrofon oldida deb e'lon qildik. Ozgina teatrni ham bugungi kunda olib borayotgan ishlari haqida boxabar bo'lsa yurtdoshlarimiz. Teatrdagi rollaringizdan boshqalarini ham soat mobaynida bir soat ichida sekin-sekin yoritib boramiz.
1: Xudo xolasa.
0: Yonlarida ikki nafar sozandamiz. Demak, bugun trio, uch kishi bo'lib ijro qilamiz. Bizi doimiy hamkorimizga aylanib qolgan akamiz borlar, Urmach olg'uvda ko'plab ustozlar bilan, Xayrulloh Tullayev bilan, Doron aka Qodirov, yana boshqa-boshqalar bilan, Rustam aka Hakim shu yerdalar. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Usta, tinchmisiz, salomatmisiz?
2: Charchamayapsizlarmi?
0: Sizlar bilan. Rahmat. Xonandalar yetib kelish sizdan o'rganish kerak. Mendan avval kelib turadilar akam. Qo'ng'iroq qilib keldim, doirani qayerda qizdiramiz, qayerda sozlaymiz deydilar. Doim yuzlarida kulgu, tabassum, yaqinda xorijga ham ketishadi bular gastrol safari bilan. Keyin kelganlardan keyin o'sha yerdagi bizga sayro sayohatlar aytib berasiz. Yuqori tomonda oq va qorani chaladigan ukamiz bor, Abdulhamid Xoldorov. Assalomu alaykum. Tinchmisiz ukam, salomatmisiz? O, nari idoralaringizga boruvdim Bahodir aka, yangi joyga ko'chib kelibsiz dedilar. Ha, yangi joy mana shu 5-6 oy bo'lyapti. Yangi joyda birgalashib suhbatlarni boryapmiz. YouTube kanal orqali video tasvir bor, mana ko'rib turibsizlar. Nimaki savol javob yozuv bo'lsa, Muzaffarga taalluqli, bugungi kun teatr olamiga, musiqali teatrga taalluqli savol javoblar bo'lsa, birgalashib mana shu YouTube kanaldan o'qiyman. O'sha yer qulay. YouTube xalfana Muzaffar Hamidov deb yozsangiz, to'g'ridan-to'g'ri tomosha qilish mumkin bo'ladi. Demak, xonandan tanishtirdim. Birinchi jonli ijro boshlanadi, keyin orada qo'ng'iroqlar, yozuvlar, shularga qarab ana yozuvlar boshlandi. Bahrom Abdumajidov, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xush kelibsiz mehmon, ijodingizga omad yozib qo'yibdi.
1: Rahmat, rahmat. Omon bo'lsinlar, va alaykum assalom.
0: Xo'p, nima bilan boshlaymiz?
1: Xo'p, Bahodir aka, bo'lmasa mundoq qilsak. Men endi o'zimni fikrimchada san'atkor o'zidan o'zi san'atkor bo'lib qolmaydi.

0: o'sha yoshlik paytda, chaqaloqlik paytda bir mehribon onamizni allalar tufayli menimcha shu xonanda san'atkor bo'lib qolsa kerak degan. Endi chunki hali yoshlikdan shu nimani esa farzandda shu narsa shakllanadi-yu. Menimcha shu onajonimizni bir shirin allalari bizni shu san'atkor bo'lishimizga endi avvalo Alloh taqdirda qanday bitgan bo'lsa, lekin shu ham qanaqadir bir turtki bo'lsa kerak deb o'ylayman. Keyin meni o'zi ashaddiy ikkita muxlisim bor, bu otam va onam. Har kuni o'sha telefonda yozib olgan qo'shiqlarini o'sha eshitib, o'sha ertalabki badan tarbiyalan qilishadi, boshqa qiladi,
1: jarayonlar.
0: Endi farzand hamma ota-ona uchun shirin. O'shaning uchun bugun imkon qadar shu ota-onamiz yoqtirgan qo'shiqlarni kuylaymiz.
1: Hozirgina yashayapti.
0: Eshityapti.
1: Qayerda ular?
0: Ular hozir Andijonda.
1: Andijonda 89.5 diapazonda alohida oriyat dona o'zini eshitirishlarini uzatyapti anchadan beri. FM 89.5 qilib Andijonda bemalol tinglash mumkin. Televideniyaning ichidan bormiz, kabel ichida ham, hamma oyna jahonda ham bormiz, uyali qo'ng'iroqlarda ham endi yoshlar ham bilishadi. Mobil ilovalar bilan ulab eshitsa bo'ladigan holatdamiz. Demak, ota-onalarimiz haqqi hurmati ular bedor bo'lib alla aytgan holatlaridan Allah'dan başlayayım size.
0: Yok, hadi sen.
1: Merhamet.

0: Keng rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling.
1: Onalarimiz, otalarimiz baxtimiz yomon bo'lishsin. Uzoq yillar farzandlarni, xalqni, elni duo qilib yurishaversin iloyim. Jonlari sog' bo'lsin.
0: Rahmat, salomat bo'ling. Endi aziz do'stlar, Muzaffar Hamidov bilan yaqinroq tanishib olamiz. Ozgina tarjimai hol. Biografiya deydi-yu, man palon joyda tug'ilganman, palon joyda o'qiganman.
1: Kaminai Kamtarin deydi-yu.
0: Ha, boshlang. Kaminai Kamtarin, palonchi, palonchi.
1: 1977 yil 26 oktyabrda Andijon viloyatining Shahrixon tumanida tavallud topganman. Qo'ligul oshpazlar oilasida.
0: Eng
1: qizig'i shu.
0: Aha.
1: Oilada bunday o'ylab qarasam, umuman qarindosh urug' oila avlodlarimizda, ajdodlarimizda umuman san'atkor chiqmagan.
0: Aha.
1: San'atkor yo'q, shunga hayron qoladi hamma. Otangiz ham, onangiz ham oshpaz, yaxshi oshpaz bo'lgan, siz qattan san'atkor bo'lgansiz. Endi bu Allohning taqdiri.
0: Aha.
1: San'atga shu hali biz aqlingiz tanigandan beri dedik-ku, aqlimni tanigandan beri men ismim shu Muzaffarligini bilganimdan beri shu san'atni ichidaman. Chunki o'sha bog'chali paytlarimni eslayman-da, yosh yosh. Bog'cha paytimmi? O'shanda bir bolani kuyov bola qilardik, bitta qizni kelinchak qilardik-da, yor-yor aytib, o'sha stulni to'ntarib olib, yor-yor
0: o'sha. Bog'cha ham o'zbekchada, shuncha. Ha, o'zbekchada.
1: Demoqchimanki,
0: kabi o'zbekcha. O'sha
1: ismimni tanigandan beri shu san'atni ichidaman.
0: Aha.
1: Xudoga behisob shukr, oilada to'rt o'g'il farzandmiz.
0: Faqat siz ijodda.
1: Faqat ijodda men.
0: Aka-ukalar ham hammasi oshpaz bo'lib ketishdimi ular ham?
1: Ular umuman san'at sohasida emas.
0: U
1: boshqa 17 km uzoqda san'atdan ular. Lekin san'atni ashaddiy muxlislari. Biz oilamiz shundayki, o'sha yoshligimda musiqa maktabida o'qigan paytimda ham endi otam restoranda ishlardi. O'sha paytda Shahrixon shahrida restoranda bosh oshpaz bo'lib ishlaganlar. O'qishdan chiqib albatta oldilariga kirardim. Dada, mana o'qishim tugadi, uyga qaytaman desam, to'xta. Ol skripka bitta dilxirot chalib bering, keyin ketasan dedilar. Har kuni bitta dilxirot chalib, keyin ketardim.
0: Voy, qarang, zo'r muhit ekan oilada.
1: Shunaqa oilada san'atni boya aytdim-ku, ertalabda o'sha badan tarbiya qilishdan oldin telefonlarda qo'shiqlarim, endi u yoq bu yoqda aytgan qo'shiqlarim telefonda yozib olgan. Shuni eshitib, badan tarbiya qilib qolgan o'sha endi
0: musiqiy sog'lom muhit ekan.
1: Shunaqa
0: musiqiy sog'lom
1: san'at yaxshi ko'rishadi. Mana o'g'illarim ham yaxshi, Xudoga shukr, san'at sohasida bo'lmasa-da, garchi, lekin g'azallarni yaxshi ko'rishadi, o'qishdi, she'riyatni yaxshi ko'rishadi. San'atkorlarni men qoyil qolganimki, Shapeydan tortib milliy musiqamizgacha eshitishadi o'g'illarim. Shunaqa.
0: Zo'r. Juda yaxshi. Xo'p, qisqagina reklama, undan keyin davom etamiz.
2: Donoda reklama.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
4: Bu yo'l sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha. Cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 8 raqam orqali band qiling. Hyundai Tucson oilangiz uchun benuqson qulaylik.
5: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CAStore.uz.
6: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 7.
0: Davom etamiz aziz do'stlar, davom etamiz. Muzaffar Hamidov Muqimiy nomidagi musiqali akademik teatrimizni iqtidorli san'atkori, solist, vokalist degan u yerda shunaqa joylar bor. Ko'pchilik yaxshi tushunar, ko'pchilik bilmas. Endi nomi shunaqa. Shuning uchun bir ham qo'shiq ayta oladigan, ham rol ijro eta oladigan, ariyalarni ayta oladigan degan yaxshi bir mavqe edi endi. Baland, oddiy aktyor degandan ko'ra,
1: shunday.
0: Shuning uchun solist, vokalist bo'ldi degan gaplar yuradi. Iqboliddin Mirzo yozdilar. Akani rollarini ko'p ko'rganmiz. Televizor orqali, ijtimoiy tarmoqda, lekin qo'shiq aytib skripka chalishlarni birinchi ko'rib turishim.

0: YouTube'da. Abdusalom Egamov, Sherali Jo'rayev nomidagi musiqa san'at maktabini o'qituvchilaridan, Shahrixondan. Bahodir aka, bizni salomlarimizni yetkazib qo'ying, deyaptilar.
1: Assalomu alaykum, omon bo'lsinlar.
0: Ha, bilasiz, taniysiz o'zimizni kadrlarimiz, shogirdlarimiz.
1: Shunday.
0: Ha, hozir eshitib turgan ekanlar, musiqiy teatr ham, muz drama. Ha, bitta qo'ng'iroq bor ekan, olamiz, quloqchin yoningizda turibdi. Mana va o'sha yoningizga. 71-203-1060 faqat qisqa gaplashamiz. Bitta savolcha beramiz xolos. Labi, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum Bahodir aka.
0: Va alaykum assalom.
2: Muzaffar, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
2: Yaxshi kelib qoldingizmi vodiylardan?
1: Rahmat, rahmat, rahmat.
2: Ma'lum shundan iborat ediki, hozir mana o'zingizni avtobiografiyangizni aytib bersangiz bo'yicha oilada shu farzandlaringizdan ham san'at davomchilari yo'q ekan, aka-ukalardan ham. Shu sizni bir o'ylantirib, bir qildirmaydimi shu mandan keyin shu qo'limdan shu san'atimni davomchilari kim olarkan, shu kim davom ettirarkan degan hayol o'tmaydimi sizdan? Shu to'g'risidagina ma'lumot berib o'tsangiz, rahmat.
1: Ha, rahmat. Savol uchun rahmat. Avvalo efirda eshitayotganingiz uchun rahmat. Men o'zim to'g'risiga xohlamadim san'atkor bo'lishini. Kichkina o'g'lim rejissuraga topshiraman dedi. Adajon shu endi hozir o'zi shu hozir hali internet rivojlanib, hali nima deydi, mobil
0: group, shunaqa soha. Mobil group.
1: Ha, shunaqa bir 3-4 ta joyda o'zini ishini yurgizadi. O'sha operator bilan bog'liq, rejissura bilan bog'liq, lekin men o'zim xohlamadim Bahodir aka. Chunki o'zingiz bilasizki, san'atda haligi nima deydi, noish uchun
0: temir tishi deydi.
1: Temir tishi kerak.
0: Nima qildi? Yetib
1: kelyapmiz. O'g'lim dedim, agar yuragingni kasal bo'lishini xohlasang, mayli san'atkor bo'la qol dedim. Chunki san'atkorlik burchi juda ham hali og'irda. Chunki bo'lsa zo'r bo'lish kerak, bo'lmasa bo'lish kerak emas.
0: Bo'lsa Bahodir aka deb bo'lsin. Sog' bo'ling, omon bo'ling.
1: Lekin san'atga befarq emas, uydagilar boya yuqorida aytganimdek, she'riyatni yaxshi ko'radi, g'azallarni o'qishni yaxshi ko'rishadi.
0: Bo'ldi, shuni o'zi san'at ekan. Shuni o'zi hozir o'qimasdan ham san'at aks bo'yapti. Hammasi hozir o'qish shart
1: emas. Lekin san'atga befarq emas.
0: Ha, yaxshi. Hozir hamma imkoniyat bor, telefonda ham kino olsa bo'ladi.
1: Yaxshi san'atkor bilan yomon san'atkorni ajrata oladi. Ovozi borini, yo'g'ini, falish ketib qolganini hattoki biladi. Men o'zim qiziqib bir ishxonaga olib borib, bir sluxini tekshirib ko'radim, mana raspivka deymiz-ku biz tilimizda. Ovozini tekshirib ko'rdim, lekin plus 5 bo'lmasa ham 4 bahoga, lekin quloq eshitish
0: bor. Sluq bor, eshitish bor. Demak, ha, unda yaxshi, unda yaxshi. Biz har xil holatlarni ko'ryapmiz-da. Mana qabul imtihonlarida hozir notani chalaman, siz topasizlar ekanda, teskari turib, to'rtta o'qituvchi dong qilsa, siz chaldingiz. Siz chaldingiz debdi. Men notani bosaman, sen qaysisini aytasan? Do're, mi, fa, qaysi birida? Dong qilsa. Siz chaldingiz debdi. Shunga o'xshagan holatlar. Hozir Mutoyiba yaxshi, Muzaffar bilan qadrdonmiz, bir davrda o'qiganmiz, mayli oldinmi ketin boshqa o'qigandir biz. Mana kursdoshlar bilan qadrdon, o'zimiz yig'inlarga, boshqalarga birga kecha ham gapirishdik, mana mashinam haqida gap chiqib ketdi. Saro Moskvich. Juda legenda-yu.
1: Kombi derilmadi.
0: Azelka kombi qilib ko'pchilik biz unga chiqqanmiz, olib yurgansiz deyishdi.
1: Mana shu narsa ham qariyb 30 yil bo'pti.
0: Muzaffar biladi shuni. 30 yil bo'pti.
1: 30 yil bo'pti. 96 yillar edi bu. 96 yillar o'sha Yakkasaroy mahallasini gullatganmiz.
0: Ha, shu shu Yakkasaroy. Siz ustoz Orif Ali Maxsumovni ko'rgansiz.
1: Shunaqa. Orif Ali ham o'qiganmiz biz.
0: Hala.
1: Kursdoshimiz Abdul Muhtor akam bilan.
0: Ha, men Komunapada o'qiganman o'sha paytda.
1: Biz Muhtor akam bilan Orifxon Xatamovni kenja shogirdlarimiz.
0: Orif Ali Maxsumov oshga kirib kelardilar, nim tabassum bilan. Men doirachalardim, men doirada Abdul Muhtor tamburda, Muzaffar skripkada va oshiy bo'lib Orif Ali Maxsumov rahmatli kelib duo qiladilar, nafasinglarga nafas qo'shilsin. Menga bir-ikki kino qo'ydi. Sal usulli sekinroq beravering. Hofiz nafas olasin deb qo'yadilar. Azgina kulgan holda hop. Keyin Muxtorga aytdim, Abdu Muxtorga. Teskari usulli narsa aytma, to'g'ri aytdirdim. Naqildimlar, chala olmayman deb Rustam aka taqtaqtum taqtum.
1: Bayotlar bor edi bu yerda.
0: Esdan chiqib qoladi, bilan biladi, kuyga yetma. Naqildim yetma deyman, to'g'risincha ayt. Hop, to'g'ri. Eslashdik. Navbatdagi ijro. Nima aytamiz?
1: Xo'p. Farg'ona vodiysiga sayr qilamiz bo'lmasam.
0: Xo'p.
1: Xaziniy domlani qalamlariga mansub. O'sha endi bu qo'shiqni ham endi ko'p san'atkorlarimiz ijro qilishgan, lekin mani ijroimda ham bitta ikkita bo'lsa ham muxlis bor shu qo'shiqni, ashaddiy muxlislari shuni ijro qilib beramiz.
0: Rahmat, rahmat.

0: Yaşayın, salamat bo'ling, omon bo'ling. Yozuvlar ko'payib ketdi YouTube kanalida. Asadbek Hasanov. Qolaversa YouTube'dan ko'ryapmiz, tomosha qilyapmiz, yayrayapmiz. Domla zo'r bo'lyapti debdilar Dahbetdan olim aka.
1: Salomat bo'lsin.
0: Salomat bo'ling, omon bo'ling. Erkin bobo jonib yozyaptilar Erkin aka. Tasanno, sallamno, oriyat dono, zo'r deb yozyaptilar. Islombek Tolibbekov. Zo'r boshlandi, zo'r ketyapti. Doira chokamizga ham rahmat deb qo'ying debdilar. Baraka toping, omon bo'ling. Hozir davom etamiz. Hop, Abduvohob Islomov. Murakkab musiqa asbobini chalib qo'shiq kuylashdek mas'uliyatni uddalagan Muzaffarjonga tashakkurlar bo'lsin. Zo'r bo'lyapti Abduvohob Islomov. Albatta murakkab skripka g'ichak pardasi belgilanmagan, faqat quloq zo'r bo'lish kerak. Uni ushlab pardani topmasangiz, o'zi pardasi belgilanmagan. Shuni eplasangiz, qolgan sozni chalib ketaverasiz. Murakkab sozlardan biri, garchi chap quloqimiz eshitmasa ham. Yo'q, qolgancha shuyla bilan tizzada chaladi. Soatlar bongi, kech qoldik ozgina.
2: Brain daqiqa.
3: Ostonaning aks tomoni, eshikning tepa qismi. Ustana.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Endi reklamali qo'ng'iroq va SMS xabarlarga yangi cheklovlar joriy etiladi. 20-iyuldan keyin issiq asta-sekin chekina boshlaydi. Migrantlar uchun smartfon majburiyati haqidagi xabar rad etildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat dono radiosi xalfana dasturida teatr

0: 19-da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning. Davom etamiz aziz do'stlar. Oriyat donada jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot. YouTube kanal orqali namoyish bor. Muqimiy teatri, musiqali akademik teatrimiz iqtidorli solist, vokalisti, qadrdonimiz, ham sozanda, ham xonanda, aktyor, uchtasi birda deydi-yu, Muzaffar Hamidov. Yana bir bor assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
0: Xush kelibsiz. Muzaffar, necha yildan beri ishlayapsiz teatrda?
1: Xudo xolasa mana bu yil 23 yilga to'ldi. 24 yilga qarab ketyapti.
0: Katta odam bo'lib qopsiz. Joy bo'shatadigan, tog'alarni o'ynaydigan. Tog'alarni o'ynaydigan.
1: Yo, endi Xudoga shukr yaqinda xabaringiz bormi, yo'qmi bilmadim. 2 yil bo'ldi. Halima Musqali. Dramasi qo'yildi. Unda o'sha Rashid Usnatov oliygohdan kelgan domlamiz, qadrdonimiz o'zi mo'ljallab yurgan ekan shu spektaklni menga. Ne'matni berdi bosh rolda. Xudoga shukr, shu 22 yoshli bolani rolini o'ynadi.
0: O'ynadi. Yaxshi, yaxshi. U paytda baquvvat bo'lgan ne'matlar. Hozir oshgan bo'lmagan-ku,
1: u ne'matlar baquvvat. Qo'yda ag'darib o'zlari yeyishganda
0: u. Ha, u bir o'zi. Pasa devori ham o'zi urgan boshi bekorga uni martkorga jo'natmaydi-yu.
1: Sibirga jo'natadi.
0: Ha, Sibirga martkorga u baquvvat bo'lmasa, kuchli bo'lmasa, u boy uni nima qiladi jo'natib. Hani borib 3 marta kasal, 4 marta kasal bo'lgan ne'mat nima qadi u? Kuchli bir baquvvat ne'mati yuborganday. Yaxshi, yaxshi ishlar qilinyapti. Teatrimizda borib ko'rib turibman, jadidlarni borib ko'rdim. Halimani borib ko'rdim, Nodira begimni borib ko'rdim.
1: Jadidlarda bitta narsasi yaxshi bo'ldiki, teatrlarda ko'pchilik bitta jadidga urg'u beradi. Bizni teatrimizda 7 ta jadid chiqdi.
0: Baravar chiqadi.
1: Baravar chiqadi.
0: Shu 7 ta jadid. Jadidlar deganda bir necha jadidlar. Yaxshi, qo'rqinchli sahnalar, aynan anu qizil shapkalilar kelganda Munavvar qorani do'pposlab olib chiqib ketishi boshqa
1: nuqtalari ko'rsatildi.
0: Aha, ko'rdim ularni, ko'rdim. Yana yangiliklarni borib ko'rishga harakat qilamiz. Ba'zi birlar ismidan chiqchakli, Nodira begim boshqalarini ham borib ko'rib turibman. Nafaqat Muqimiyni, boshqa teatrlarga ham borib spektakllarni ko'rib yuraman. Bitta qo'ng'iroq bor, olamiz. Quloqchin sizda 71-203-65. Labbay, assalomu alaykum. Labbay.
2: Alo.
0: Labbay.
2: Bahodirjon, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Sog'ingiz yaxshimi, tuzimisiz?
0: Rahmat, salomat.
2: Men Pop shahardan Nuriddin Hoji bu xayrli ishlaringizni oldindan rivoj turayman.
0: Ha.
2: Siz Allohning ulug' kunida shunday
0: yo'qolib qolyapsiz.
2: Ha. Bu xayrli ishlaringizda Alloh madadkor bo'lsa, mana Muzaffarjon ovozlariga Alloh ovoz bersin.
1: Rahmat, rahmat.
2: Biz maza qilib eshityapmiz har juma. Xalpani intiqib kutamiz oilamiz bilan.
0: Yashang, yashang, salomat bo'ling. Xo'p bo'ladi.
1: Xalqona eshitirishdingiz?
0: Ha, xalqona. Bugun ham Ozodbek Nazarbek gapirib qoldilar. Ha, jonliklaringiz zo'r deysiz.
1: Bu ko'rsat, bu eshitirishni bilasizmi? Men uzr so'rayman hoji ota sizdan. Ana kallavatda hali rayhonlarga suvlarni sevib qo'yib, oshlarni qilib eshitadigan eshitirishdi bu.
0: So'ri supada o'tirib, bu yerda fatvalaq qilib tursa, ovozingdan deb tursa, 22 yildan shu ishni qilyapmiz.
1: Baraka topdi.
0: Ko'pchilik semirtirib yubordi, urushyapti meni. Hadi oshxo'rasmi deb. Endi oshxo'r deb o'ting deydi. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum, labbay.
3: Assalomu alaykum Bahodir aka. Assalomu alaykum Zafar aka. Sizningiz
1: Oriyadona
3: radiosiga xush kelibsiz.
1: Rahmat.
3: Sizni zemlagiz Muhammad Ali bo'laman. Aka, Andijon viloyati Shahrixon tumanidan.
1: Ey, salomat bo'ling.
3: Aka, bitta qisqacha savolim bor. Ustozingiz haqida ma'lumot berib turay aka, Shahrixonda qayerdansiz? Shu to'g'risida ma'lumot bersiz bo'ladimi aka? Shahrixonliklar
0: nomini. Xo'p, bo'ladi. Shahrixon qayerda?
1: Albatta, Shahrixonda Xo'jaobod degan mahallasi bor, agar bilsangiz.
0: Aha.
1: O'sha Xo'jaobod mahallasida tug'ilganman. Shu bilan 94-yilda Farg'onaga ketganmiz. Keyin 96-yilda Toshkentga kelib, shu o'qishga kirib, keyin Muqimiy teatriga ishga joylashib, shu oila bolachaqam bilan shu yerda.
0: Ha, bu yerda Toshkentdasiz. Ota-onam yo'qdalading.
1: Ota-onam yo'qdalading.
0: Anjondalar.
1: Shahrixonda yo'qdalar. Endi tez-tez borib turamiz, ular kelib turishadi.
0: Juda ham soz. Qo'ng'iroqlarga assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi.
0: Va alaykum assalom.
4: Samarqand shahridan Faxriddin akaman. Muzaffar Arjon, ijodlaringizga omad tilab qolaman.
1: Maza
4: qilib eshityapmiz. Sozandalar ham juda ham g'ijjakning olishi ham juda ham menga yoqdi. Hammalaringizga rahmat deymiz oilamiz nomidan. Ijodlaringizga yana bir bor omad tilab qolaman.
1: Rahmat akajon, rahmat. Samarqand juda ulug' shahar, juda san'atni muxlislari ko'p u yerda. Samarqandga uncha san'atkor bormaydi, borgani ham hali elaydan o'tgani boradi hali. Chunki butun san'atkor deyishadi ular Samarqand shahar, umuman Samarqand viloyati o'shani bu yoqqa Urgut, Payariq, katta qo'rg'onlar juda san'atkorda juda

0: qadrlaydigan joylar ular baraka topishsin.
1: O'sha san'atni qadrlaydiganlar uchun navbatdagi jonli.
0: Bo'ldi. Endi shu akajonimizni hurmatlari Samarqand yo'l olamiz, Samarqand uchog'ini aytamiz bo'lmasam.
1: Vau, ana yashay. Bahriddin aka, sizni hurmatingiz. Samarqand uchog'i. Ketdi.

0: yaşayın. Sizden salamat bo'ling, ko'p yaşayın. Voydot, voydot deb yozishyapti. Azamjon Rasulov, voydot, yaşayın hopiz yozibdilar. Islombek Tolibbek birgalash qo'shilib aytyapti, biz xirgoy qilib deyshyapti. Aman bo'ling, bitta qo'ng'iroq olamiz. 71-203-1065 ga qo'ng'iroq qilayotganimiz borlar. Labbay, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, Bahodir xon, hormang endi.
0: Va alaykum assalom, bor bo'ling.
1: Assalomu alaykum, hofizimiz. Oriyat donosiga xush kelibsiz.
2: Va alaykum assalom.
1: Maza qilib eshityapsiz. Ancha mujassiga bas bu qo'shiqni aytish. Rahmat, sizdan voy do'st, yotibsiz.
2: Salomat bo'ling,
1: umringiz uzoq bo'lsin.
2: Mani ota-onamga
1: baxtiga uzoq yillar xotirlarni qilib yaxshi yo'llarda olib yuravering.
2: Rahmat.
1: Rahmat, Bahodirxon, imkoniyat uchun rahmat sizga, rahmat.
2: Qancha rahmat bo'lsa ota-onamga aytarsiz.
0: Ha, Marg'ilondan Muhammadjon domla qo'ng'iroq qildilar. Rahmat, omon bo'ling. Bu bizni hamma rahmatlarimiz ota-onalarimiz uchun. Shuning uchun bu yigit ham aytdi, Bahodir aka, men nima qilsam ota-onam uchun qilaman. Qo'shig'im ham boshqa ham ota-onam uchun deb aytdilar. Mendaman, endi aytsak kattalik bo'lar, bizda ham shu. Gazetaga chiqaraman sizni, u bo'lsa onam rasmini qo'ysangiz mayli degan joylarim ko'pda. Onam shunga olib o'ynalar sizni gazetingizga. Ko'rsatuvga kelsangiz, onamga o'sha yerdan bunday qilaman, jonlimi deyman, ha deydi. Onam kutib o'tiradilar. Qaysi bir ko'rsatuv chiqsam, poyli o'tiribdi, kesib tashlabdi-da. Yo'q menda. Ora-orada seni ko'rsatib qo'yadi, ana-ana deyman. Chiqmadi, tugadi deydilar. O'sha ko'rsatuvdan arazda bormaydigan bo'ldim. Xafa bo'lishyapti. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum. Yo, ulanmadingiz. Soatlar reklama vaqti ekan. 45 daqiqa boryapmiz. O'tib olaylik.
3: Oriya donoda reklama.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
5: Berk texnikalarni 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berk texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
3: C-Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Davom etamiz aziz do'stlar, Muzaffar Hamidov. Ha, bitta san'atkor bo'lsa, aktyor, solist, vokalist bo'lsa shundoq bo'pti-da. Har tomonlama mukammal, har tomonlama. Muqimiy teatrga borsangiz, vahli, yarim soat oldin, ha? O'sha yerda vestibulda qo'shiq aytib turishadi bular. Hali zalga kirmasingizdan oldin sizni o'sha olamga olib kiradi bular. O'shani uvertyura chaladi-yu oldin. Spektakl nima haqida degan gap bor-u. O'sha spektakldan oldin Muzaffarni xirgoyi qilganini, qo'shiq aytayotganini, Nurbek Mamatovni, ba'zi bir paytda boshqa xonandalarimizni, qadrdonimiz Otabek Haqberdiyev baqir chaqir qizar yurganlarni ham ko'rgan holatimiz bor. O'sha eshikni oldida bular baqirib turishadi. O'tkir akamiz kirib keda, yana nay rubob bu musiqachilar chalib turishadi. Ha, kimday qilib teatrga keyin xayrli akam kirib gaplashmalaringiz motorlaring deydilar. Telefonni o'chirib qo'yinglar deydilar. O'shanaqa bo'lish kerak edi. Telefonni o'chiramiz, deb o'tiramiz, hozir boshlanadi spektakl deydilar. Keyin joylashib o'tirib olasiz.
2: Tomoshabinni tayyorlaydi
0: spektakl. Ha, tomoshabinni tayyorlash kerak, chunki bu jonli, bu sizga kino emas, u yerga kirib olib chap chap chap qilib ovqat yeydigan joy emas.
2: Bir narsa aytkim keladi, Bahodir aka, teatr san'ati kinoga nisbatan 100 barobar qiyin san'at deyman. Endi o'zingiz bilasizki, misol uchun bitta kadr, bitta epizod o'xshamasa,
0: qayta oladi.
2: To'xta, stop deydi-da, kamera boshqa tomonga olamiz deydi. Teatrda unaqa narsa yo'q. Bitta ketdi. Yaxshi bo'lsa bo'ldi, yomon bo'lsa tomoshabin aytadiki, yaxshi o'ynayapmadi,
0: yaxshi. Bizga o'xshagan, mana hozir siz jonlida ketyapsiz. Yaxshi aytsangiz ham shunday ketaveradi, yomon aytsangiz ham shunday ketaveradi. Yana ko'rsatmam turibmiz. Hech narsani ula olmaymiz, hech narsani montaj qila olmaymiz. 22 yildan beri shu ishni qilyapmiz. Har juma oddiy kuni takrori bilan. O'sha yamab yasg'aydiganlar kela olmaydi. To'g'ri aytadiganlar kelaveradi.
2: Baraka
0: topsin. Navbatdagi ijro.
2: Xo'p,
0: bir yay deydigandan, ha, yurg'izib raqs bobidan. Xalqimiz yaxshi ko'rgan. Ketdi.
2: Qani. Okay. Ochaslam?
0: Ha. Tayyormiz. Musiqani chalavering.

0: Ya şey rahmat salamat bo'ling, omon bo'ling. Endi aziz do'stlar, vaqtimiz unchalik ko'p emas. 3,5 daqiqalik vaqtimiz bo'lar, 4ga yaqin vaqtimiz bo'ladi. Yurtdoshlar so'ragan, nimalardir bilmadim, yoki spektakldagi to'ylar muboraklar bilanmi, kuyovlar chiqib ketadigan paytidanmi, bir avch pardadan, ha? Mana bugungi mana u chillada issiqda yayrayapti, bizning ismimizdan chiqib qolyapti. Ko'chada 50-60 yil ismimizdan chiqib qolyapti hozir. Muzaffar kelganiga. Ya kalnagidan shamol kelyapti hozir. Avjiga chiqsa, desa shabada kandi sen nerikidi kelyapti. Nima aytamiz?
1: Bo'lmasam, bu yoqqa kelish oldim, muzdek tarvuz yebman, tomoqqa sal ta'sir qildi.
0: Avlaqi bendi.
1: Endi teatr muxlislari uchun keling bir o'sha Tohir va Zuhradagi bir sahna bor, hali Tohir Xorazm elatdan qaytib kelib Zuhraga to'yona bo'lib keladi-ku. O'shanda boya hali reklamada qo'yganingiz voy shabba qo'shig'i bilan keyin Tohir sandiq dizdan chiqib to'ylan boray aytadigan sahnasi bor.
0: Bo'ldi. Shuni bir-biriga ulab,
1: o'shani o'zi aslida 2 kishi ijro qilgan, men shuni 2 to'g'ri personaj bitta qilaman, xudo xolasa.
0: Bo'ldi, xo'p bo'ladi. 3,5-4 daqiqa sizga. Marhamat.
1: Kerak bo'lsa.

0: Şey, aman bolin, salamat bolin. Ya halpana bo'lsa shunaqa bo'pti-da.
1: Endi men muxlislardan uzr so'rayman. O'sha boya aytgandek, bu yoqqa kelishdan oldin endi bugun kun issiq bo'ldi, yani ancha issiq bo'ldi. Muzli tarvuz yeb qo'yibman-da, shu tomoqqa ta'sir
0: qildi. Hech bilingani yo'q, bilingani qiz bilan gaplashib tarvuz yeb qo'yman deydi-yu. Qangabada o'qigansiz talabalik paytingizda. Bitta tarvuz bir o'zim yeb qo'yibman, keyin uchrashuvga chiqdim deydi-yu. Muzaffar Hamidovga rahmat. Bugungi ishtirok uchun akamizga rahmat, Rustam aka salomat bo'ling.
1: Bahodir aka avvalo.
0: Omon bo'ling. Abdurhamidga rahmat, yuqorida mana o'quv qoralarini ko'tarib kelib, ijrolarga qo'shilganlar uchun rahmat. Tilaklar, izhorlar, oriyat dono, ijrochi, eshituvchi, tinglovchi, teatr muxlislariga aytadigan fikrlaringiz otaxonga, onaxonga, Andijon deyli
1: shahar. Avvalo, mana shunchalik voyaga yetkazib, oquyib, oqtarib, xalqqa kerakli kadr qilib, endi qanchalik xizmat qilyapmiz bu endi avvalo Xudo biladi. Ozmi ko'pmi xalqqa xizmat qilishga yaratib qo'ygan uchun shu ota-onamga men boshim yerga tekkuncha ta'zim qilaman. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Uzoq yillar bizga duo qilsin. Mana umid bilan farzand katta qilyapmiz. Farzandlarimiz ham xalqiga, millatiga, diniga, yurtiga xizmat qiladigan mo'min, yaxshi yigitlar bo'lsin. Ilohim qayerda bir ish qilsak-ki, ota-onangga rahmat, senga tarbiya qilgan ota-onangga ming marta rahmat deysa, shu bizning eng oliy saodat baxtimiz shu bo'ladi bizga.
0: Salomat bo'ling. Yana ko'rishguncha.
1: Rahmat.
0: Teatr sahnasida, radio mikrofonda ko'rishguncha.
1: Vodiy sadosi, Oriyat Donyo shu radiosiga qalpana ko'rsatuviga men o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Sabab boya yuqorida aytgandek, bu oilaviy o'tirib mazza qilib voydod deb eshitadigan bu eshitirishda bu. Qalpana ko'rsatuv o'shaning uchun ishingizga omad. Bu qalpana ko'rsatuvni 50 yillik, 100 yillik yubileylarini ilohim ko'rish nasib qilsin ilohim.
0: Rahmat, salomat bo'ling.
2: Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 20.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezident qaroriga muvofiq 2026 yil 1-noyabrdan tovar va xizmatlarni mobil aloqa orqali reklama qilish faqat fuqaroning oldindan berilgan yozma yoki elektron roziligi asosida amalga oshiriladi. Shuningdek, reklama qo'ng'iroqlari va SMS xabarlarini soat 18:00 dan 9:00 gacha yuborish taqiqlanadi. Mobil operatorlar esa abonent talabiga ko'ra bunday qo'ng'iroq va xabarlarni to'liq yoki qisman bloklash imkoniyatini yaratishi shart bo'ladi. Mazkur talablarga amal qilmaslik reklama va shaxs doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonunchilikni buzish sifatida baholanadi. O'zgidromet ma'lumotlariga ko'ra, dam olish kunlari O'zbekistonda issiq yanada kuchayib, kunduzi havo harorati 42-45 darajagacha, janubiy va cho'l hududlarda esa 46-48 darajagacha yetadi. Ayrim hududlarda shamol tezligi 20-22 metr sekundgacha kuchayib, chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. 20 iyul kuni ekstremal issiq saqlanib qoladi. 21 iyuldan esa respublika bo'ylab havo harorati bosqichma-bosqich pasayib, o'rtacha 6-9 darajagacha tushishi kutilmoqda. Toshkentda dam olish kunlari kunduzi havo 43-45 darajagacha isiydi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiyaga ketayotgan migrantlar uchun maxsus telefon sotib olish majburiy qilinayotgani haqidagi xabarlar haqiqatga to'liq mos emasligini ma'lum qildi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Omonulla Fayziyevning ta'kidlashicha, bu masalaga oid qonun loyihasi hali qabul qilinmagan. Undagi talablar barcha chet el fuqarolariga emas, balki mobil qurilmasi yo'q yoki Amina ilovasini qo'llab-quvvatlamaydigan telefondan foydalanuvchilarga nisbatan qo'llanilishi nazarda tutilgan. Shu bois barcha migrantlar maxsus smartfon xarid qilishi shart degan talqinlar noto'g'ri ekani ta'kidlandi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 17 iyul sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12093 so'm 35 tiyin, yevro 13867 so'm 44 tiyin va Rossiya rubli 155 so'm 22 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 18 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 33-35 daraja iliq, kunduzi 43-48 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 26-28 daraja iliq, kunduzi 43-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 22-30 iyul kunlari Gonkongda qilichbozlik bo'yicha navbatdagi jahon chempionati bo'lib o'tadi. Mazkur musobaqada O'zbekiston terma jamoasi vakillari ham ishtirok etishadi. Hozirda sportchilarimiz turli shaharlarda so'nggi tayyorgarlik mashg'ulotlarini olib borishmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlarining Atlanta shahrida bo'lgan Argentina milliy terma jamoasi momaqaldiroq sababli o'z vaqtida Nyu-Yorkka ucha olmadi. 19 iyul yakshanba kuni argentinaliklar East Rutherford shahridagi MetLife stadionida Jahon chempionati 2026 finalida Ispaniya milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Ta'kidlanishicha, jamoa va xodimlar hali ham Atlantadagi mehmonxonada qolmoqda. Ular 15 iyul chorshanba kuni Angliyaga qarshi o'tkazilgan yarim final bahsidagi g'alabadan so'ng u yerda qolishgan edi.

0: Ория Донода реклама.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Bütün aile uchun Arab mamlakatlarga unutilmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil castore.uz.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Brain daqiqa.
1: Ichiga soqol taroq, qayirma pichoq, tishkovlagich kabi buyumlar solib, belbog'iga osib yuriladigan charmdan yasalgan kichik sumka. Qalondon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston Respublikasi prezidenti tashabbusi bilan yurtimizda 30-iyul Xalqlar do'stligi kuni sifatida keng nishonlanib kelinadi. Sana munosabati bilan joriy yilning 23-31-iyul kunlari mamlakatimiz bo'ylab do'stlik festivali tadbirlari bo'lib o'tadi. Festival doirasida bir hafta davomida respublikamizning barcha viloyatlari va Toshkent shahridagi nufuzli san'at saroylari, teatrlar, konsert zallari, tomosha maydonlari va so'lim xiyobonlari hamda bog'larda turli madaniy-ma'rifiy, ilmiy-amaliy kabi qiziqarli bayramona tadbirlar o'tkaziladi.

0: Oria Donode reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Xushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo qiyinchilik va mashaqqat maydoni bo'lib, unda inson ne'matga munosib yoki nomunosibligi, do'st yoki dushmanligiga qarab baholanmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 21.

0: Эфирде долзарт мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. Huquqni muhofaza qiluvchi organlarning zamonaviy bosqichdagi faoliyati va huquqbuzarliklar holatini kamaytirish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar poytaxtda. Ichki ishlar vazirligi Madaniyat saroyida bo'lib o'tgan ochiqlik va xalq bilan muloqot bosh tamoyil joriy yilning 1-yarim yilligida ichki ishlar organlari faoliyati hisoboti mavzusidagi matbuot anjumanining asosiy mavzulari bo'ldi. Ichki ishlar vaziri o'rinbosari polkovnik Ramazon Ashrapov o'z ma'ruzasida ta'kidlashicha 2026-yilning dastlabki 6 oyi davomida mamlakatda 14342 oldini olish mumkin bo'lgan jinoyat qayd etilgan bo'lib, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 2309 kam. Ayrim toifalar bo'yicha bunday jinoyatlar kamaygan. Ayollar tomonidan sodir etilgan huquqbuzarliklar 27.7%, yoshlar ishtirokida 25.7%, avval sudlangan shaxslar tomonidan 6.9%, ishsiz fuqarolar tomonidan esa 30.8% qisqargan deya ma'lum qildi ma'ruzachi.
1: Tezkor tuzilmalar va saf bo'linmalari tomonidan tergov va sud organlaridan yashiringan 5010 nafar shaxslar qo'lga olinib, jazo muqarrarligi ta'minlangan bo'lsa, 2633 nafar bedarak yo'qolganlar topilib, oila bag'riga qaytarildi va turli noxush holatlar bartaraf etildi. Umuman olganda, joriy yilda o'tgan davrda mamlakatimizda 5778 ta mahallalarda jinoyat sodir etilishiga yo'l qo'yilmadi. Bu yurtimizda jami mahallalarni 64%ini tashkil qilgan. Bu bilan birga jinoyat qayd etilgan mahallalarning 2738 tasi sariq bo'lib, 25-yilda bu ko'rsatkich 3419 ta, ya'ni 36.2% tashkil qilgan. 476 ta, 5.3% qizil mahallalar bo'lsa, o'tgan yili shu ko'rsatkich 6 oy davomida 827 ta mahalla, ahamiyat beringlar, 8.7% tashkil qilgandi. Bu toifaga kiradigan shu qizil mahalladagi mahallalar.
0: Shuningdek, ichki ishlar organlarida korrupsiya holatlarining oldini olishga alohida e'tibor qaratilmoqda. 136 ta holatda xodimlar fuqarolar tomonidan taklif etilgan poradan voz kechib, qonunga muvofiq chora ko'rish uchun tegishli tartibda murojaat qilgan. Ichki ishlar vazirligi tizimida vatan tinchligi va osoyishtaligini ta'minlash yo'lida o'z jonini fido qilishga tayyor, halol va sadoqatli xodimlar ko'p. Faqat 2026-yilning o'zida xizmat vazifasini bajarish chog'ida 18 nafar xodim halok bo'lgan. 78 nafari esa xavfli vaziyatlarni bartaraf etish jarayonida turli jarohatlar olgan. Matbuot anjumani doirasida Ichki ishlar vazirligi tizimidagi turli boshqarmalarning xizmat faoliyatiga bag'ishlangan ko'rgazma ham tashkil etildi. Vazirlikning kiber jinoyatchilikka qarshi kurashish mas'ul xodimi Jamshid Narzullayev radiomizga bergan intervyusida quyidagilarni so'zlab berdi.
2: Hozirgi kunda mana kiber jinoyatlarni oldini olish maqsadida Markaziy Osiyoda bitta bo'lgan shu kompyuter olib kelganmiz. Bu kompyuterda 64 GB operativ xotiraga ega va kompyuterimizda o'ziga xos xususiyati protsessorga 5 yoki 4 tadan bemalol monitorni ulab ish faoliyatini amalga oshirsa bo'ladi. Ya'ni bitta protsessor orqali 5 kishi bemalol o'zini ish faoliyatini amalga oshirishi bo'lsa bo'ladi va bu kompyuterimiz o'ziga xosligi jihati shundaki, bu kompyuterga hozir kunda sun'iy intellekt bilan bog'liq programmalarni ochishi va bemalol ushbu programmalar orqali bizga kerakli narsalarni topib, xohlasa video montaj, videorolik ishlab chiqarish yoki bo'lmasa mana hozirgi kunda bo'layotgan kiber jinoyatlarni amalga oshirish, jinoyatchilarni aniqlash, monitoring qilish kabi funksiyalarni amalga oshirish uchun mo'ljallangan.
0: Matbuot anjumani doirasida respublika bo'ylab o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom mamlakat keng ko'lamli tezkor profilaktik tadbirlarning dastlabki 10 kuni davomida amalga oshirilgan ishlar, aniqlangan jinoyatlar, uyushgan jinoiy guruhlar va alohida shaxslardan musodara qilingan qurol-yarog' hamda narkotik vositalar haqida hikoya qiluvchi videorolik namoyish etildi. Tadbir davomida ommaviy axborot vositalari vakillari, sohaviy xizmatlar rahbarlari va mutaxassislardan o'zlarini qiziqtirgan barcha savollarga javob oldilar. Siz oriyat donoda dolzarb mavzuda dasturni tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 17 iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12093 so'm 35 tiyin, yevro 13867 so'm 44 tiyin va Rossiya rubli 155 so'm 22 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 18 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 33-35 daraja iliq, kunduzi 43-48 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 26-28 daraja iliq, kunduzi 43-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Ariyat Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 da bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
3: Bugun yangi qissa o'qib berasiz-a?

0: Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qalin-qalin o'rmon tomonda uch aka-uka qunduzchalar bo'lgan ekan. Ular daryo bo'yida sayr qilayotib, bitta katta bo'ron qulatgan daraxtni ko'rib qolishibdi. U daraxt shunaqa yam katta ekanki, shunaqa yam chiroyli ekanki, aka-uka qunduzchalar bir-biriga qarab, so'ng deyishibdi. Birinchi bo'lib katta qunduzcha gap boshlabdi.
1: Qaranglar, mana u daraxtni zo'r ekan-a. Shu daraxtdan o'zimizga ham bitta chiroyli katta uy qursak bo'lar ekan. Ha? Nima deysizlar?
0: O'rtancha qunduzcha esa daraxtni chamalab ko'rib, atrofini aylanib ko'rib, o'zicha hisoblab.
1: Daraxtni bo'laklarga bo'lib-bo'lib olib ketish kerak. Bo'lmasa, kuchimiz yetmaydi. Qarang, qanaqa katta.
0: Osmondan uchib o'tayotgan qarg'alar qag'illab-qag'illab kulishibdi.
2: Abu, daraxtni qanday qilib olib ketasiz? Bo'laklarga bo'lsangiz ham qimirlata olmaysiz,
0: deyishibdi. Kenjatoy qarg'alarga gapirishni ham, javob berishni ham xohlamabdi. Umuman, gapirishga vaqtni sarflamay, darro daraxtni o'zicha o'lchab, aralashga tushibdi. Qunduzchalar qarg'alarning gapidan xafa bo'lib, bir-biriga qarab, ikkilanib turgan paytda ukasi amallab bo'lsa ham daraxtlarni kesayotganini guvohi bo'lishibdi. Keyin, mayli, ukamizga qarasha qolaylik, qarg'alar gapiraverishadi debdi. Va uchchala aka-uka qunduzchalar daraxtlarni bo'laklarga bo'lib, daryodan oqizib olib ketishibdi. Ular amallab o'zlariga qulay bo'lgan joyga daraxtni to'plab olish kungacha ancha vaqt ketibdi. Bu borada esa qarg'alar ularni tepasidan ketmas emish. Kulishar emish.
2: Hozir cho'kib ketmagin yana. Ha, cho'kib ketsang nimayam bo'lardi. Hech kim seni qutqara olmaydi. Voy dod, to'nkang bilan yana suvni tegida yashayman deyotgan bo'lmagin.
0: Bu gaplarga hech kim e'tibor bermabdi. Aka-ukalar jon jahdi bilan suvdan daraxt bo'laklarini o'tkazib olishibdi. So'ng manzilga daraxtlarni to'plab uy qurishni boshlashibdi. Qarg'alar esa yana ularning tepasidan ketmasmish.
2: Tentaklar, shu to'nkalardan uy qurib bo'lar ekanmi? Chirib yotibdi. Uni ustiga suvda chirib ketdi kelgunicha.
0: Bu kabi masxaralar hech ham tinmabdi. Qarg'alar qunduzchalarni tepasida charx urib aylanaveribdi, ularni ustidan kulaveribdi, qo'lidan hech narsa kelmasligini aytib, ularni ishonchini tushirishga harakat qilaveribdi. Qunduzchalar esa indamay xodalardan uyqura boshlashdi. Albatta oson bo'lmadi. Gohida charchashdi, qayerdir o'xshamay qoldi, qayerdir ko'ngildagiday chiqmay qoldi, lekin bir-biriga yordam berishdi. Va nihoyat, bir necha kun deydimi, bir necha haftami, sanab ulgurmaganmizu, lekin o'sha uylar bitibdi. Ishoning, uylar keng va shinam bo'libdi. Ular uy to'yi qilamiz deb hamma hayvonlarni chaqirishibdi. Qarg'alar esa yana charx urib, nimalarnidir gapirishdan to'xtashmabdi. Aziz bolajonlar, agarda siz oldingizga o'zingiz istagan bir maqsadni qo'ysangiz, o'sha maqsad tomon intiling. Qo'lingizdan kelmasligi yo kelishi, eplay olishingiz yo eplay olmasligingiz yoki uzoqqa borish bormasligi haqidagi birovlarning fikriga e'tibor qilmang. Siz o'zingizning kuchingizga ishoning. Va bu kuch har qanday gap-so'zlar, har qanday ishonchingizni sindirmoqchi bo'lganlarni chetga sura oladi. Ana endi ertangi maqsadlarni amalga oshirish uchun kuch to'plash kerak.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Aholining tibbiyot bo'yicha murojaatlari keskin ko'payganligi ma'lum qilindi. O'zbekistonliklar eng ko'p qaysi davlatlarga sayohat qilmoqda? AQSh Green Card uchun ariza topshiradiganlarni tekshirishni kuchaytiradi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Har bir xalqni tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
3: Abdurahmon Jomiy 1414-1492 yillar. Jomiy taxallusi, asl ismi sharifi Nuriddin Abdurahmon ibn Ahmad. Fors tojik shoiri, Naqshbandiylik tariqatining yirik vakili. Jomiyning ota bobolari asli Dashtdan bo'lib, Jomda, keyinchalik Hirotda hayot kechirishgan. Jomiy madrasa yoshidan ancha erta Hirotdagi Dilkash Navoiy ma'lumotiga ko'ra Nizomiya madrasasiga kirib, o'z davrining taniqli til, adabiyot olimlari va muddarislari qo'lida tahsil olgan. Shu davrdayoq u arab tilini mukammal o'rgana boshlagan. Keyinroq Jomiy o'z bilimini oshirish uchun Samarqandga keladi va Ulug'bek madrasasida buyuk falakiyotshunos Qozizoda Rumiy, Ali Qushchi, fiqhshunos Fayzulloh Abullays kabilardan ta'lim oladi. Bu yillarda u til va adabiyotgina emas, riyozat, falakiyot, falsafa, huquqshunoslik fanlari, din asoslari, hadis va tafsir ilmlarini ham chuqur o'rganadi. Olimlarning turli mavzulardagi munozara va mubohasalarda qatnashib, yetuk olimligi bilan tanila boshlaydi. Jomiy Hirotga qaytgach, tasavvuf yo'liga kirishni

Rabbiyning asarlarini chuqur mutolaa qiladi. O'zining mutasavviflik faoliyatida Bahouddin Naqshband g'oyalarini shu sulukning ikkinchi bir yirik namoyandasi Hoji Ahror bilan yaqin munosabatda bo'lgan holda yanada rivojlantirdi. Rasman o'zini kundalik malomatiya tariqatiga mansub deb hisoblasa-da, asarlarida Naqshbandga ixlosi baland bo'lgan. Jomi Xorasonda Temuriylardan Shohruh, Abulqosim Bobur, Abu Said va Husayn Boyqaro podshohligi davrida yashadi. Xorasonda Hirot taxtiga Temuriy Sultan Husayn Boyqaro o'tirgandan so'ng Jomining mamlakatdagi mavqei juda ortadi. Chunki Sultan Husayn va uning ko'p avlodlari o'zlarini unga murid deb e'lon qilganlar. Jomi 1472 yil hajga boradi. Bu safari vaqtida Nishopur, Sabzavor, Bastom, Domg'on, Qazvin, Hamadon, Karbalo, Bag'dod, Damashq, Halab, Tabriz kabi bir qancha shaharlarda bo'ladi. Uning shaxsiy maktublardan ma'lum bo'lishicha, yaqin do'sti Hoji Ahror taklifi bilan Toshkentda ham bo'lgan va ulug' mazoratlarni ziyorat qilgan. Jomi katta yer mulk egasi bo'lgan. Jomi Alisher Navoiy bilan birinchi marta Abu Said hukmronligi davrida Xiyobon mavzesida hamma qatori ko'rishgan. Shunda Jomi unga o'zining bir risolasini taqdim qilgan. 1476-77 yillarda Navoiy ham Jomini o'ziga pir deb taniydi. Garchi Jomini Navoiydan yoshi ancha ulug', rasman pir hisoblansa ham, mohiyatan ular chin do'st va hamkor bo'lganlar. Jomi o'zining Nafahot ul Uns, ya'ni Bahoriston va boshqa bir qancha asarlarda Navoiy ham o'z asarlari Xamsat ul Mutahayirin, Majolis ul Nafoiz va boshqalarda ham Jomini hurmat bilan tilga oladi. Jomi Nafahot ul Uns, ya'ni azizlar nafasi, Risolai musiqi, ya'ni musiqa risolasi, Risolai muammo, ya'ni muammo risolasi kabi 10 dan ortiq asarini Navoiy maslahati bilan yozgan. Jomi vafotidan sal burun lirik she'rlarini 3 devonga bo'lib, ularga Fotihat ush shabbob, ya'ni yoshlikning boshlanishi, Vostat ul iqt, ya'ni o'rtadagi dur va Xotimat ul hayot, ya'ni hayot xotimasi deb nom berar ekan. Bunda Navoiy maslahatini e'tiborga olgan edi. Navoiy va Jomini do'stligi adabiy hamkorlik bilan chegaralanmagan. Navoiy Husayn Boyqaro saroyida bosh vazir bo'lib turar ekan, o'z siyosiy va ijtimoiy faoliyatida Jomidan maslahatlar olib turgan. Masalan, Sultan Husayn Qunduz viloyatiga qarshi yurishga otlanmoqchi bo'lganda, Jomi Navoiydan podshohni bu safardan qaytarishni iltimos qilgan. Saroydagi fitna va fujurlar Navoiyning joniga tegib, u o'z vazifasidan ketmoqchi bo'lganda, Jomi uni bunday qarordan voz kechtirgan. Chunki Navoiydek xalqparvar arbob saroydan ketsa, xalq va mamlakat ahvoli yanada og'irlashishini u yaxshi tushunardi. Jomi o'z asarlarini

0: Fors tojik tilida yozgan. Arab tilini ham yaxshi bilgan. Xorazmlik tilshunos Ibn al-Hojibning arab tili nahv, ya'ni sintaksisi haqidagi al-Qofiya darsligiga 1492-yilda g'oyat yaxshi sharh bitgan. Bu kitob Markaziy Osiyo va yaqin Sharq mamlakatlarida so'nggi vaqtlargacha maktab va madrasalarda arab tilidan qo'llanma bo'lib keldi. Navoiy bergan ma'lumotga ko'ra, Jomiy turk tilini ham yaxshi bilgan. Jomiydan ulkan va rang-barang adabiy hamda ilmiy meros qolgan. Ba'zi olimlar Jomiy asarlarining umumiy soni 100 ga yaqin deb taxmin qiladilar. Navoiy Xamsat ul Mutahhirinda uning 38 asarini nomma-nom sanab ko'rsatadi. Jomiy asarlari falsafa, tasavvuf, tilshunoslik, adabiyotshunoslik, san'at sohalariga hamda nazm va nasrning har xil janrlarga oid. Jomiyning ijodiy faoliyati ko'p qirrali bo'lsa ham, u Sharq xalqlari madaniyati tarixida ko'proq daho shoir va mutafakkir olim sifatida tanilgan. Bu jihatdan uning merosi g'oyat diqqatga sazovordir. So'nggi asar adabiyotshunoslari xalqli ravishda uni fors-tojik adabiyotining ilk taraqqiyot davridagi, ya'ni 10-15 asrlar buyuk mutafakkir ijodkor deb ataydilar. Jomiyning Lujjat ul Asror, ya'ni Sirlar dengizi 1475-yilda Ashiyat ul Lamoat, ya'ni Yiltillagan nur 1476-yil diniy falsafiy qasidasi Ibn Sinoga bag'ishlangan. Dostonlarda xalq ommasining eng yaxshi orzu-umidlarini kuylagan. 7 dostondan iborat 7 avrang, ya'ni 7 taxt yoki katta ayiq 1480-1487-dagi silsilat us zahab, ya'ni oltin zanjir 1472-yilda tuhfat ul ahror, ya'ni nuroniylar tuhfasi 1481-82-yillar Sibhat ul Abror, ya'ni taqvodorlar tasbehi 1482-83-yillardagi dostonlarida yuksak xulq atvor mezonlarni targ'ib qilgan. Kishilarni ma'rifatga, yurtparvarlikka, to'g'rilik, insof va iymonga chaqirgan. Yusuf va Zulayho 1483-yilda, Layli va Majnun 1484-yilda, Salomon va Absol 1479-80-yillarda yozilgan dostonlari ishqiy mavzuda. Xiratnomai Iskandariy dostoni Nizomiyning Iskandarnomasiga taqlidan yozilgan. 18. asr oxiri va 19. asrning boshlarida Muhammad Rizo Ogahi Jomiyning Yusuf va Zulayhosini o'zbek tiliga tarjima qilgan. Adabiyotshunos va tilshunos olim sifatida ham Jomiy xizmatlari ulkandir. U o'zining Bahoriston tazkirasida Fors tojik adabiyotining bir qancha namoyandalari va Navoiy haqida qimmatli ma'lumotlar beradi. Uning Risolai Aruz asari Aruz haqidagi eng mukammal qo'llanmalardan biridir. Jomiy Nafahot ul Uns asarini yozish bilan tasavvuf tarixini o'rganishga katta hissa qo'shdi. Unda 616 mutasavvif hayoti va faoliyati haqida ma'lumot berilgan bo'lib, ulardan 34 nafari ayollardir. Ushbu asarni Navoiy ma'lum bir to'ldirishlar bilan o'zbek tiliga tarjima qilgan. Jomi faqat mashhur sufiylar haqida ma'lumot berish bilan cheklanmay, qator shoir va adiblarning hayoti va ijodiga ham to'xtaladi. Navoiy bu asarni o'zbek tiliga Nasoib ul Muhabbat, ya'ni Muhabbat shabadalari nomi bilan tarjima qilar ekan, uni o'zbek shoirlari va adiblari haqidagi ma'lumotlar bilan to'ldiradi. Jomi muammo haqida 4 risola: Risolai muammoi kabir, Risolai muammoi mutavassit, Risolai muammoi sag'ir, Risolai muammoi manzum, Ruboiylar sharhi, qofiya haqida 2 risola yozgan. Mashhur qasidalarning bir qanchalariga alohida-alohida sharhlar bitgan. Jomi musiqa sohasida ham katta obro'ga ega bo'lib, Naqshi Mulla, ya'ni Naqshi Imoma asari muallifidir. Sharq musiqa ilmi tarixida Jomining risolai musiqasi ham alohida o'rin tutadi. Risola kirish 2 yirik qism: ilmi ta'lif va ilmi uyqu hamda xotimadan tashkil topgan bo'lib, ular o'z ichiga 23 faslni qamrab olgan. Jomi o'zining musiqiy nazariy va musiqiy qarashlarida Abu Nasr Farobi, Abu Ali ibn Sino, Safiuddin Urmaviy va Abul Qodir Marog'iylarning mumtoz an'analarini davom ettirgan. Asosiy diqqatini o'sha davr amaliyoti bilan bog'liq bo'lgan parda tizimlari, 12 maqom, shoba va boshqa hamda usul masalalarga qaratgan. Jomini musiqaviy tafakkuri adabiy badiiy ijodida ham o'z ifodasini topgan. Asarlari o'zbek tiliga tarjima qilinib, bir necha marta nashr etilgan. Qofiya sharhi risolasi, Sharhi Mullo yoki Mullo Jomi, Markaziy Osiyo va Idil, ya'ni Volga bo'yi tatarlari madrasalarida arab tili grammatikasidan darslik sifatida o'qitilgan. O'zbekiston va Tojikistonning bir qancha jamoa xo'jaliklari, ko'chalar, maktablar Jomi nomi bilan ataladi. Samarqand shahrida Navoiy bilan Jomi haykali o'rnatilgan.
1: FM 106.5

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonlarga shukr qilish ularning yaxshiliklariga yaxshilik bilan javob qaytarishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Raqobat qo'mitasidan ma'lum qilinishicha 2026-yil boshidan tibbiyot va farmatsevtika sohasi bo'yicha 900 dan ortiq murojaat kelib tushdi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 2 barobar ko'p. Murojaatlar natijasida iste'molchilar foydasiga 300 million so'mdan ortiq mablag' qayta hisob-kitob qilindi. Tahlillarda xususiy tibbiyot xizmatlari qoidalarining aniq belgilanmagani, kosmetologiya sohasida malaka talablariga rioya etilmayotgani, ro'yxatdan o'tmagan preparatlar qo'llanilayotgani hamda eko muolajalar bo'yicha bemorlarga yetarli ma'lumot berilmayotgani qayd etildi. Qo'mita bu kabi qonun buzilishlarini barvaqt aniqlash maqsadida hududlarda sirli mijoz tadbirlarini o'tkazmoqda. Yilning yanvar-iyun oylarida 3,5 million nafar O'zbekiston fuqarosi turistik maqsadlarda chet elga safar qildi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 2,5 million nafarga oshgan. Eng ko'p tashrif buyurilgan davlat Qirg'iziston bo'lib, unga 1,55 million nafar fuqaro borgan. Keyingi o'rinlarda Qozog'iston, Tojikiston, Rossiya, Saudiya Arabistoni va Turkiya qayd etilgan. Shuningdek, Birlashgan Arab Amirliklari, Xitoy, Misr va Vietnam ham eng ko'p safar qilingan davlatlar qatoridan o'rin olgan. Amerika Qo'shma Shtatlarida Tramp ma'muriyati green karta berishda davlat yordamiga muhtoj bo'lishi mumkin bo'lgan muhojirlarni baholash tartibini qayta tikladi. Yangi siyosatga ko'ra, immigratsiya xodimlari arizachining yoshi, sog'lig'i, moliyaviy ahvoli, ma'lumoti va mehnat tajribasini hisobga olib, uning kelajakda davlat qaramog'ida qolish ehtimolini baholaydi. Bu ayrim hollarda green karta rad etilishiga asos bo'lishi mumkin. Mazkur tartib Trampning birinchi prezidentligi davrida ham joriy etilgan, ammo keyinchalik Biden ma'muriyati tomonidan bekor qilingan edi. Shu bilan birga yangi qoidada qaysi turdagi davlat yordamlari green karta rad etilishiga sabab bo'lishi aniq belgilanmagan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 17 iyul sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12093 so'm 35 tiyin, yevro 13867 so'm 44 tiyin va Rossiya rubli 155 so'm 22 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 18 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 33-35 daraja iliq, kunduzi 43-48 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 26-28 daraja iliq, kunduzi 43-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 22-30 iyul kunlari Gonkongda qilichbozlik bo'yicha navbatdagi jahon chempionati bo'lib o'tadi. Mazkur musobaqada O'zbekiston terma jamoasi vakillari ham ishtirok etishadi. Hozirda sportchilarimiz turli shaharlarda so'nggi tayyorgarlik mashg'ulotlarini olib borishmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlarining Atlanta shahrida bo'lgan Argentina milliy terma jamoasi momaqaldiroq sababli o'z vaqtida Nyu-Yorkka ucha olmadi. 19-iyul yakshanba kuni argentinaliklar East Rutherford shahridagi MetLife stadionida Jahon chempionati 2026 finalida Ispaniya milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Ta'kidlanishicha, jamoa va xodimlar hali ham Atlantadagi mehmonxonada qolmoqda. Ular 15-iyul chorshanba kuni Angliyaga qarshi o'tkazilgan yarim final bahsidagi g'alabadan so'ng u yerda qolishgan edi.

yonasan va qizg'onasan, lekin tonasan ayt qachongacha. Men deb yonasan va qizg'onasan, lekin tonasan ayt qachongacha.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super luks aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi super luks tarifa. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 23.

boshingni ko'ksimga qo'ygan lahzalar, qalbimni muhabbat mayin erkalar. Jannat bog'larida mast bo'lgan yurak ohista boshlaydi nozik

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda yangi sana.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 1.

0: Реклама. Uztelecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlaridagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

boyla günçe hakemni tinglasam bo'lmasmi deya ukamni siylasam bo'lmasmi deya

Oriya Dono'da Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 3.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.